0: Vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u Dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u 3 kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

6. sati.

0: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i SAD-a ponovno jačaju, a američki je predsjednik Donald Trump zaprijetio i da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu Amerika uništiti po jedan most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju kao i obogašivanje uranija. Američki su demokrati već oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za razvoj nuklearnog oružja. Veliposlanici i država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji i ponovno bi se trebali sastati tijekom dana. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Iz naše zemlje zasjeda vlada. Na sjednici koja počinje u 10 sati, kako je najavljeno, donijet će se odluka o osiguravanju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na današnjoj sjednici, dodajmo, bit će riječi i o programu potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja, kao i izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku. Teme su to današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pri tome je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
2: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, a to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ako Vedran Pavlik zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. A izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u sinoćnjem HTV-u u Dnevniku.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Redovnica, klarisa i pjesnikinja sestra Marija od Presvetog srca Anka Petričević zapisala je: "Nemoj me zaustavljati noću na drumu, jer me daleke zore čekaju. Moram zapaliti sunčane iskre za novi dan." Zaustavio me. Činilo mi se da je bila noć. Sjećanje čuva trenutke, uzima ih pod svoje okrilje i ne da ih. Vrijedni su i važni. Zbilo se to prije 5 godina, niotkud, odjednom. Odjednom dobiješ rak. Teško je i začuti i za izgovoriti. Dani su tekli spokojno, tiho, polagano. Dovoljno polagano da nakon dugo vremena čujem i najmanji pokret duše. Gledala sam često u nebo. Bilo je mučnih dana. Zaspala bih iscrpljena terapijom i srpanjskom sparinom u predvečerja pokraj otvorena prozora. Često bih na nebu ugledala jednu zvijezdu. Molila bih. Molila bih onako kako zasigurno nikad više u životu neću moliti. Ta molitva bila je duša na dlanu pred onim koji je tu. Prolazili su tromo trenuci tišine. Usne su se često blago pomicale u ritmu Zdravo Marije. Zrnce po zrnce vodilo me daleko od boli i nemoći koje su me sačinjavale. Tijelo je bilo krajnje iscrpljeno, ali duh je živnuo, napokon živnuo. Kretao se u smjeru za koji duboko u sebi znam da je čist i ispravan. Stvari koje osjećamo u tim dubinama uvijek su istinite, snažne, često i teške, ali oslobađajuće. Bilo je to više od svega, pa i zadobivena zdravlja, putovanje duha. Putovanje duha koje je moguće kad se tijelu oduzme sva energija potrebna za vrludanja. Lišena svega, svega što sam čvrsto držala u sebi i za sebe, doživjela sam snagu prepuštenosti i snagu nemoći. Sve se staložilo kad se pokrenuo duh. Pokret, pogled, korak, glas, riječi, misli, nakane, želje, motivacije. Sve je došlo svome izvoru. Sve to nije moglo biti drugačije od onoga što doista jest. Maske su popadale po putu. To me rasteretilo. Više nijedan pokret duše ni tijela nije bio tu kako bi bio visoko vrijedan i važan. Bio je tu jer želi život. Bio je tu kakav jest. Lijep, šeprtljav, smušen, veseo, bolan, istinski, potpun. Kao da sam napokon ja bila ja. Nisam se pripremala za to i nisam znala da ću se pokrenuti, da ću oživjeti. Nisam slutila da sam dotada stajala na mjestu. Dapače, mislila sam da se itekako krećem, da doživljavam vlastiti progres na mnogim poljima, da sam aktivnija nego ikada, da su moji potencijali u apsolutnom pogonu. Mislila sam da dajem najbolje od sebe, da sam u onih 3% bez kojih se ne može, i tako iz dana u dan. Nenadmašivom dovitljivošću i snagom imala sam dojam da je život ispunjen, da se snažno događa. I onda to zaustavljanje do te mjere da mi je i kosu otelo, na očigled, prisilno, bolno, iznenađujuće, nerazumljivo, nemoguće, cjelovito. Toliko potrebno. Koliko čovjeku zapravo treba za život? Osjetila sam ga u snazi tek kad je sve doveo u pitanje. Onda sam osjetila i njega i život. Dogodilo se tada ponovno. Dogodio se život, jasniji, pažljiviji, otvoreniji za sve. Za radost i tugu. Mogućnost i nemogućnost. Sposobnost i nesposobnost. Razumijevanje i nelogičnosti. Za dan i za noć. Hvala ti.

0: Jak prvý.
1: Hovorím o
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, znate li što su to Anton Štak, Svečen, Sušec, Jurjevščak, Rožnjak i Klasen? Ako ste stari slušatelj ove emisije, odnosno recimo radije slušatelj s višegodišnjim iskustvom, sigurno se sjećate serije epizoda u kojima nam je doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budija iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavljala kako je sve hrvatski narod kroz povijest zvao pojedine mjesece, s tim da su se neki od tih naziva dakako u pojedinim krajevima u lokalnome govoru zadržali i do danas. Nazivi koje ste čuli redom su neki od starih narodnih naziva za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj, dakle za prvu polovicu godine.
4: Ožujak je, sunce je zapjevalo, zima je prošla, ljubav je došla, ja sam je zamjerao.
3: Danas se u jezičnim minutama bavimo nazivima mjeseci jer nam se javila slušateljica zabrinuta za njih, a nije mislila na stare narodne nazive nego na ove naše današnje iz hrvatskoga standarda, na siječanj, veljaču, ožujak i tako dalje. Primijetila je naime da se mjesece sve češće uopće ne imenuje, nego im se umjesto toga navodi redni broj, pa se tako na primjer kaže to će biti gotovo u 4. mjesecu ili škola počinje u 9. mjesecu. Neki od latinskih naziva za mjesece kojima se i danas

0: rimskom kalendaru nekad su to bili 7., 8., 9. i 10. mjesec. Redne brojeve mjeseci rado izgovaramo možda zbog nekakve lijenosti, jer lakše je reći redni broj nego se sjetiti kako se koji mjesec zove. Lakše je razumjeti i odnos među mjesecima ako kažemo da će nešto trajati od 3. do 5. mjeseca umjesto od ožujka do svibnja. Ali sjetimo se kako se koji mjesec zove, jer šteta je zaboraviti ih kad su dio bogatstva našeg jezika, dakle naše kulture.
1: Ko je stavio prosinac u svibanj, ko odlučuje o takvim danima?
0: Dužni smo još drugu polovicu godine. Na primjer, Krišnjok, Jesenščak, Miholjščak, Zimnji i Gruden. Ili Srpanj, Kolovoz, Rujan, Listopad, Studeni i Prosinac. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Program. Uvijek prvi.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Hello.
5: Well.
4: I'm late. I'm sorry.
5: How are you today?
4: Better than last night.
5: I can agree on that.
6: Američki književnik i scenarist Raymond Chandler rođen je u Chicagu 23. srpnja 1888. godine. Chandler je jedan od najpoznatijih autora detektivskih romana, a stvorio je popularan lik privatnog detektiva Philipa Marlowe. Chandler je od 1896. do 1912. živio u Engleskoj sa svojom majkom. Iako je bio američki državljanin, po izbijanju Prvog svjetskog rata priključuje se kanadskoj vojsci, a kasnije se priključio britanskom kraljevskom zrakoplovnom korpusu. Po završetku Prvog svjetskog rata Chandler se vraća u Sjedinjene Američke Države.
0: Dvadesetih godina 20. stoljeća obogatio se kao jedan od direktora naftne kompanije, ali je novac izgubio za vrijeme velike ekonomske krize i burzovnog sloma 30. godina 20. stoljeća. Nakon poslovne propasti, Chandler se okreće pisanju kao načinu zarađivanja za život. Svoje prvo književno djelo objavio je sa 45 godina, 1933. u magazinu Crna maska. Vrlo brzo postaje popularan pisac. Njegov glavni junak, privatni detektiv Philip Marlowe, odgovara vremenu nakon vrhunca velike ekonomske krize i razdoblju polaganog ekonomskog oporavka. Marlowe je slabo situiran, ali častan, usprkos nepovoljnom okruženju oportunističkog, pokvarenog pa i brutalnog okružja društva Los Angelesa. Marlowe je glavni junak 7 romana. Chandlerovi su romani na izgled cinični i bezosjećajni, a njihovi utjecaj na američki detektivski roman trajan. Prema mnogim njegovim romanima snimljeni su i filmovi. Ističu se i kao knjige i kao filmovi Duboki san, Zbogom voljena moja, Dama u jezeru, Privatni detektiv. Od 1943. Raymond Chandler radi kao filmski scenarist i surađuje s režiserima poput Alfreda Hitchcocka i Billya Wildera. Napisao je scenarije za Dvostruku obmanu, Plavu daliju, a njegov najpoznatiji scenarij vjerojatno je onaj za Hitchcockov klasik Nepoznati iz Nord Expressa. Raymond Chandler umro je u La Holly 26. ožujka 1959. godine.
6: Hrvatski i švicarski kemičar, dobitnik Nobelove nagrade Vladimir Prelog, rođen je u Sarajevu 23. srpnja 1906. godine. U rodnom gradu pohađao je osnovnu školu, a godine 1915. s ocem doseljava u Zagreb. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Osijeku, gdje se za kemiju zainteresirao uvelike zbog svog profesora Ivana Kurije. Uz njegovu pomoć Prelog je sa samo 15 godina objavio svoj prvi znanstveni rad u Chemischer Zeitungu. Studij kemije završio u Pragu 1920. O istom je gradu sljedeće godine i doktorirao. U Pragu Prelog se zaposlio u privatnoj tvrtci, zainteresirao se za kemiju prirodnih spojeva i objavio više znanstvenih radova.
0: Vladimir Prelog u Zagreb se vraća 1935. gdje preuzima mjesto docenta na Tehničkom fakultetu gdje predaje organsku kemiju. Prelog se ponajviše bavio organskom sintetskom kemijom i pokušavao je stvoriti nove spojeve koji bi imali primjenu u farmaceutskoj industriji, ali i na primjer u proizvodnji umjetnih bojila. U vrijeme Drugog svjetskog rata zbog pogoršanih radnih uvjeta u Zagrebu odlazio

0: Prvo u Heidelberg, potom na poziv Ladoslava Ružičke, Nobelovca rođenog u Vukovaru, u Cirih, gdje je prošao put od privatnog docenta do predstojnika laboratorija za organsku kemiju. Glavno područje njegova znanstvenog rada bilo je stereokemija, posebno istraživanje organskih heterocikličkih spojava, antibiotika i alkaloida. Prelog je dao doprinos razjašnjenju strukture steroida, triterpena, kinina, strihnina, solanina i drugih alkaloida. Prelog je znatno unaprijedio razumijevanje enzimskih reakcija. S Robertom Kahnom i Christopherom Ingoldom formulirao je Kahn-Ingold prelogova pravila, koja se danas standardno koriste u organskoj stereokemiji. Iako je desetljećima živio i radio u Švicarskoj, Prelog je ostao povezan s Hrvatskom, posebno s Plivom i Institutom Ruđer Bošković, i uz njegovu pomoć velik broj kemičara iz Hrvatske bio je na vrhunskim stručnim usavršavanjima i specijalizacijama u inozemstvu, čime je znatno unaprijedio kemiju u Hrvatskoj. Objavio je više od 400 znanstvenih radova. Vrhunac njegove karijere zbio se 1975. kad je Nobelovu nagradu za kemiju podijelio s britanskim kemičarom Johnom Barkapom Confortom. Vladimir Prelog umro je 7. siječnja 1998. godine u Cirihu.
1: Pokret slobodnih časnika, organizacije koja je okupljala nacionalistički orijentirane časnike egipatske vojske, koji su na čelu bili Muhammed Nagib i Gamal Abdel Nasser, izveo je 23. srpnja 1952. godine državni udar u Egiptu. U tom državnom udaru zbačen je kralj Faruk i proglašena je republika. Slobodni časnici osnovani su 1945. godine kao tajni pokret nižih časnika, a na snazi su dobili nakon prvog izraelsko-arapskog rata 1948. godine, koji je završio teškim porazom arapskih zemalja, uključujući i Egipta. Kralj Faruk bio je nepopularan zbog korumpirane i neefikasne vladavine i teškog poraza u ratu iz 48. Primarni cilj slobodnih časnika bio rušenje Faruka s vlasti, ali pokret imao mnogo veće političke i društvene ambicije.
0: Farukova je vladavina zbog njegove oslonjenosti na Britance postala iznimno nepopularna. U zimu 1952. fedaini, pripadnici egipatskog pokreta protiv britanske vlasti u području Suezskog kanala, izveli su niz napada na britanske institucije blizu Ismailije. Nakon napada fedaini su se sklonili u policijsku postaju, a egipatska policija odbila ih je predati britanskim vojnicima. U sukobu između britanskih vojnika i egipatskih policajaca ubijeno je oko 50 egipatskih policajaca, a više od 100 ih je ranjeno. Izbili su veliki neredi u Egiptu, a njih su dijelom potaknuli i slobodni časnici. Slobodni časnici planirali su državni udar za početak kolovoza, ali nakon što su saznali da Farukova policija ima popis njihovih imena, udar su odlučili izvesti 23. srpnja 1952. Udar je izvelo manje od 100 časnika. Slobodni časnici brzo su preuzeli vlast u cijeloj državi, a Faruk je abdicirao i otišao u egzil. Nova je vlast ubrzo proglasila republiku, dokinula britansku okupaciju, omogućila neovisnost Sudanu, koji je dotad bio anglo-egipatski kondomini. Vlada je vodila nacionalističku, antiimperialističku politiku. Nakon državnog udara, slobodni oficiri počeli su provoditi revoluciju. Provedena je opsežna agrarna reforma, pokrenut program industrializacije države koji je pokrenuo izgradnju golemih infrastrukturnih objekata i urbanizaciju. Rani uspjesi egipatske revolucije bili su uzor brojnim arapskim nacionalističkim pokretima, ali i afričkim državama koje su se borile protiv kolonijalizma. Državni udar od 23. srpnja 1952. godine i revolucija koja je potom pokrenuta, prekretnički je događaj suvremene egipatske povijesti, a golemi utjecaj vojske na politiku jedna je od njenih trajnih ostavština.
1: Pariški ugovor od 18. travnja 1951. godine, kojim je utemeljena Europska zajednica za ugljen i čelik, stupio je na snagu 23. srpnja 1952. godine. Pariškim se ugovorom 6 država, Belgija, Francuska, Nizozemska, Luksemburg, Savezna Republika Njemačka i Italija, obvezalo da će stvoriti jedinstveno tržište ugljena i čelika. Europska zajednica za ugljen i čelik temelj je iz kojeg se razvila Europska unija. Osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik prvi je predložio francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman u glasovitoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. godine. Njegova ideja bila da se ekonomskim povezivanjem, posebno više stoljetnih rivala Francuske i Njemačke, izbjegne moguće buduće ratove.
0: Osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik trebalo je neutralizirati natjecanje među europskim državama zbog prirodnih resursa, posebno u Ruru, Alzasu i Loreni. Usporedo s Europskom zajednicom za ugljen i čelik započela je i izgradnja europskih institucija. Kao izvršna vlast formirana je visoka vlast zajednice. Uspostavljena je zajednička skupština u kojoj su isprva bili zastupnici iz nacionalnih parlamenata, formirano je posebno vijeće u kojem su bili nacionalni ministri, a osnovan je i sud pravde. Te su institucije prethodile današnjoj Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europskom sudu. Europska zajednica za ugljen i čelik priključila se dvijema europskim integracijama koje su osnovane 1957. godine, Europskoj ekonomskoj zajednici i Europskoj zajednici za atomsku energiju. Sve su te integracije 1967. ujedinjene u Europsku ekonomsku zajednicu. Pariški ugovor iz 1951. godine nije na snazi od 2002. a sve ingerencije su prešle na Europsku uniju.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
3: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I ovoga četvrtka, bez obzira na to jeste li na godišnjem odmoru ili se pripremate za dnevne obveze, ono što je sigurno, svi morate biti spremni za dan u kojem sunca neće biti previše. Zašto? Kao i uvijek, bit će vam jasnije ako medijsko jutro otvorite uz
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Snježana Kralj. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gežinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Ugodna, gotovo prohladna večer i noć dobra su najava za dolazak nove naoblake i kiše, koja bi trebala biti intenzivnija u poslijepodnevnim satima. Hoće li promjena vremena ponovno krenuti sa sjevera Lijepe naše, sigurno zna Davor Samoščanec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Poštovani gospodine Charles, dobro jutro vama i cijenim slušateljicama prvog programa našeg Hrvatskog radija. Ja bih samo malo nadodao, ima nešto malo pojačane bure ili jake bure podno Biokova i osobito, podno Velebita, osobito na dubrovačkom području, ali to je očito onako ponovno nekakva malo topla bura, 23-24 stupnja su upravo u tim predjelima u Senju i u Dubrovniku. Ta bura će uglavnom još biti prisutna tu negdje ovim jutarnjim, možda još i prijepodnevnim satima, onda će to uglavnom biti jugozapadni vjetar uz obalu, sjeverozapadni na otvorenom moru. Što se tiče vremena, da, spominjali ste mogućnost tih pljuskova, naime, spustit će se malo veća količina nešto vlažnijeg zraka sa sjevera, sjeverozapada prema našim krajevima, pa onda u takvim okolnostima jasno može biti tih lokalnih pljuskova uz mogućnost ponegdje za grmljavinu, uglavnom u središnjim i gorskim predjelima, do kraja dana nešto malo i u Slavoniji. Sad količinski to ne izgleda baš nešto puno, ali jasno lokalno može biti ponegdje i malo jačeg pljuska. Tako da svakako to valja računati na unutrašnjosti, možda još nešto na sjevernom dijelu Jadrana, ono šire riječko područje, uključujući možda unutrašnjosti Istre, ali evo to bi bilo to što se tiče oborina. A što se tiče vjetra, treba svakako naglasiti da će navečer pojačati bura na sjevernom dijelu Jadrana i onda će se sutra širiti na cijelu obalu, pa možda će sutra, zapravo tijekom noći i sutrašnjeg dana, tijekom noći podno Velebita, tijekom sutrašnjeg dana možda malo biti problema u prometu, bit će dosta jake bure s olujnim udarima. One će se smiriti tijekom subote, tako da bi subota donijela uglavnom slab vjetar, slabu buru i sjeverozapadnjak, a nedjelja uglavnom vidjet ćemo kako će se razvijati situacija, ima naznaka za krajem dana oborina, osobito na Jadranu, i pljuskova i grmljavina, ali o tom potom. Mi smo tu za vas osim vikenda svaki dan, pa vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. U svakom slučaju sutra i u subotu i veći dio nedjelje na Jadranu prevladavajuće sunčano i uz temperaturu oko 30 stupnjeva, a unutrašnjosti će te vrijednosti biti uglavnom između 25 i 27, 28 u nedjelju, ipak tu negdje isto i unutrašnjosti oko 30 stupnjeva.
0: Ipak čini se da su kiša i vjetar pripomogli da se temperatura možda čak bude niža od očekivane za ovu dob godine. Ili se ja varam?
1: Ne varate se uopće. Da, u Lici su vrijednosti čak oko 6 stupnjeva, zaista ono.
0: Ko da smo u siječnju.
1: pa ne, nismo baš u siječnju, ali negdje, možda u listopadu recimo. Da, zaista prohladno jutro. Vjerojatno će minimalne vrijednosti biti i niže. To su sad izmjerene temperature u 6 sati. Tako da da, uglavnom su temperature trenutno između 10 i 12 stupnjeva u većini krajeva unutrašnjosti, osim Like i dijela Gorskog kotara. Na moru su te vrijednosti, kao što sam rekao, ipak utjecaj mora je, temperature mora je bitan, jer postaje su više manje blizu mora, a temperature mora su uglavnom između 24 i 27 stupnjeva.
0: Da ponovimo još jednom za one koji danas moraju planirati dulji boravak na otvorenom iz osobnih ili radnih razloga, trebaju li im kišobrani i kabanice?
1: Pa bilo bi dobro imati u sebe, da, ali ne, neće to biti cijeli dan, cijelo vrijeme, ono u poslijepodnevnim večernjim satima ima naznaka za središnje i gorske predjele do kraja dana i na krajnjem istoku. Da, svakako da, u sebe treba imati kišobran, malo se skloniti, tako, ali nije to situacija da bi čovjek pričao da cijeli dan će padati kiša ili cijeli dan će pravdavati sunčano. Znači, velim, unutrašnjosti, osobito prvi dio dana sunčan, drugi dio dana malo nestabilniji, klasično ono uz mogućnost da te nestabilnosti, to znači kiše, lokalno može biti pljuskava s grmljavinama. Na Jadranu se to može događati jedino na sjevernom dijelu, rekao sam, na širem riječkom području, ali bitnije je spomenuti Jadran, na večer već jačanje bure ponove Lebita, tako da naše kolege prognostičari iz Pomorskog centra u Splitu i Pomorskog ureda u Rijeci, koji su naše kolege koje zaista s nama rade, zaista rade prognoze za cijelu Hrvatsku, u svojoj prognozi jasno daje upozorenja da bi u noći ponove Lebita bilo i udara i preko i oko 30 metara u sekundi, tako da svakako sutra će biti dosta problema u prometu i pomorskom prometu, i onda bolje biti uz obalu nego putovati negdje.
0: U svakom slučaju možemo reći da se nakon dugo vremena nekoliko vezanih dana i noći lakše diše.
1: A to apsolutno, da, svakako tako će biti i sutra i preko sutra, te jutarnje vrijednosti temperature neće se puno promijeniti, uglavnom će to biti između 10 i 14 stupnjeva, a od nedjelje je osjetno više vrijednosti, a od nedjelje će i unutrašnjosti biti temperatura, velim, u nedjelju svako iznad 30, ponedjeljak oko 30, jer postoji nekakva mogućnost za ponovno nešto malo kiša. Ali, idemo korak po korak, da, ovo što sam rekao krajem nedjelje na Jadranu kiša, to će kolege svakako sutra i preko sutra provjeriti, utvrditi da ima nekakva naznaka za malo više kiše, ali o tom potom, ali ja bih naglasio da će po današnjim prvačim materijalima drugi dio idućeg tjedna ponovno vratiti se ljeto u naš grad.
0: Do tada, hvala i do slušanja.
1: Hvala vam, poštovanje svima. Prvi program. Uvijek prvi.

0: U nastavku programa poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nakon Dinama večeras će evropske nastupe imati Varaždin, Rijeka i Hajduk. Nogometaši Varaždina na otvaranju nove međunarodne sezone u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu za suparnika će u gradu Baroka od 20 sati imati neugodnu momčad češkog Jabloneca. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
1: Dečki su svjesni da nas čeka još jedna važna utakmica i mislim da je protivnik po mjeri. Slični su i nama, dosta čvrsta, odgovorna momčad, jaki iz prekida, iz tranzicije, znaju i sačuvati loptu, tako da mislim da je 50-50 i samo će odlučivati nijanse u te dvije utakmice.
0: 45 minuta poslije, točnije u 20 sati i 45 minuta, Rijeka će sa irskim Derry City-em na Rujevici odigrati prvi susret drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Igrač Rijeke, Amer Gojak.
2: Mi smo, ja mogu da kažem s naše strane da smo stvarno spremni, šef i stručni stožer su nas jelano spremili i pripremili i sigurno će nas još onaj više spremiti za njih kroz neke analize i tako dalje, tako da onaj sigurno da ćemo četvrtak spremni dočekati i ući jeli maksimalno jako od prve minute i uz pomoć naših navijača koji su nam uvijek bili 12 igrač, nadam se onaj da ćemo jelo stvariti dobar rezultat, pobjedu i da ćemo onaj jeli uzvrat ići sa pozitivnim rezultatom.
0: Nogometaši Hajduka nakon prolaska Žiline na Poljudu će sa ciparskim Pafosom odigrati prvi susret drugog kola kvalifikacija, ali za Evropsku ligu. Susret koji počinje u 21 sat najavljuje trener Splićana Gonzalo Garcia.
3: Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe.
4: For me the biggest thing we need to improve is the mentality in the team and I think we are working on that.
3: Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet, radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se, to je dobra stvar.
4: We don't give up, you know, and this is for me the biggest thing.

0: Na početku novog dana u Primorju bi najveći problem mogla biti bura, koja će biti glavni razlog za mnoga ograničenja. Ipak, na što bi još jutros trebalo upozoriti, sigurno zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, upozorenje na buru ili...
1: Pa da, kada je riječ o vremenskim uvjetima i njihovim utjecajima na promet, za sada nema nekih većih problema. Dakle, vremenski uvjeti su u ovom trenutku ipak povoljni za vožnju, a takvi bi trebali ostati u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana vremenska prognoza najavljuje lokalne oborine praćene grmljavinom za središnju i gorsku Hrvatsku, tako da vozači moraju računati na to i sukladno tome prilagoditi svoju brzinu i način vožnje, dakle tim trenutnim uvjetima na cestama. U ovom trenutku nema nekih izvanrednih događaja u vidu prometnih nesreća ili slično koje bi otežavale prometnu situaciju na našim cestama, tako da možemo reći da je situacija za sada tipična za jutarnje sate radnoga dana, a to znači da je gustoća prometa pojačana na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te na prilazima gradovima. I to osobito gradu Zagrebu, gdje se trenutno vozi usporeno na autocesti A2 pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, te na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok, također u smjeru Zagreba. Sve vozače koji se trenutno nalaze na putu, a osobito u nekim zastojima ili kolonama, molimo da voze oprezno, te da posebno paze na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, te da ostanu strpljivi. Dakle, nadamo se da će po pitanju ove sigurnosne situacije situacija biti kroz cijeli dan ovakva, dakle mirna, bez izvanrednih događaja u vidu prometnih nesreća. Ali vozači moraju računati da je to moguće, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je gustoća prometa pojačana, tako da svima savjetujemo da prije polaska na put provjere informacije o trenutnom stanju u prometu. Kada je riječ o graničnim prijelazima, zabilježena su dulja čekanja u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, i to na ulasku u Hrvatsku, gdje se čeka oko 8 sati. A putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo, i to na izlasku iz Hrvatske, gdje se čeka oko sat i pol. U pomorskom prometu nema poteškoća, dakle svi katamarani i trajekti plove prema plovidbenom redu. A za kraj svima želimo sretan i siguran put.
0: A gospođa Bura?
1: Pa bura za sada ne stvara probleme. Dakle, nema nikakvih zabrana u ovom trenutku. Kakva će situacija biti, pratit ćemo i sukladno tome i objaviti na našim stranicama kako dobijemo obavijesti cestara.
0: Hvala Nikolini Lukić iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sada počuti, odnosno čuti i pomorsku prognozu.
2: Na početku izvještaja Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati upozorenje. Još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje udari bure 35 do 40 čvorova. Prema sredini noći na sjevernome Jadranu sutra i drugdje udari bure 35 do 45 podnove Lebita i do 60 čvorova. Poslije podne na sjevernome Jadranu, a prema kraju dana i noću na otvorenome srednjeg i južnog Jadrana moguće nevere. Prognoza za prvih 12 sati. Tiho ili bura 4 do 12, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, još u početku ponegdje i do 20 čvorova. Od sredine dana sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu i do 20 čvorova. More 1 do 2, na južnom i dijelu srednjeg prema kraju dana i drugdje 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežito vedro, poslije podne duž obale sjevernog Jadrana ponegdje uz povećanu na oblaku moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Snježana Kralj. Za tonskim pultom ostaje Kruno Vrbanović. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gežinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 i Frondi Waffle Prutići, samo €99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme? Promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
2: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120.000 dokumenata, a na pitanje češljaju li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provede. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton, utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, treba, pitat ćemo nadležne zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
0: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
2: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: I jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, a to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
2: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika.
2: Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene koja obilježava 143 godine ustroja.
0: U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom, ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati. Svijet.
2: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
8: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
9: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
8: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
9: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
8: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
10: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
8: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
10: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
8: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
0: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnog društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcije.

0: Ako nas je to unazadilo.
1: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
3: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge, te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika, te one koje se brinu o zaštiti životinja. U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
4: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genius loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetelstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podrug Kokotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Juvančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
5: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo. Biće lijepo.
4: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Džemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
6: Jutarnja kronika.
3: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
7: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas, promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
6: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
8: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
9: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
8: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
10: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da Pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.

0: Kao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić uoči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
1: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u Zvratu.
0: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa. Svjetske i europske doprvake Mađare koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
2: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
0: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
3: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da podno Velebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavolska, Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Te krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Prvi program. Glasi.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Oglasi.

0: Napetost na Bliskom istoku raste iz dana u dan. Jemenski hutisti tvrde da su noćas napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Plovila su prema njihovim tvrdnjama prekršila pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji nametnula skupina povezana s Iranom. Jačaju i međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje gradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije, ali i obogašivanje uranija. Očekuje se odgovor Irana, a sve to ponovno će utjecati na naftna tržišta. Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na dnevnom je redu dodajemo i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima, a najavljene su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja te izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku samo su neke od tema današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pritom je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
2: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je to gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti je promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, no u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević. Prvi program.
4: uvijek prvi.

0: Ljeto na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Dobro vam jutro iz sunčanog Splita s ugodnim temperaturama ovog četvrtka od 22 stupnja. Pozdravljamo u ljetu na prvom iz splitskog studija i slušatelje Hrvatskog radija i slušatelje Radio Splita. Nadamo se da će vam biti zanimljive priče koje smo vam pripremili. Prvo ćemo ocijeniti ovu sezonu koja je po mnogo čemu posebna. Obilježavaju je rezervacije u zadnji tren. Prva polovica srpnja je još bila i vrijeme trajanja svjetskog nogometnog prvenstva, tako da se svi u Splitsko-dalmatinskoj županiji nadaju da je špica sezone tek pred nama. Predstavit ćemo dalmatinsku marendu koja četvrtu godinu se turistima dijeli na letovima Croatia Airlinesa. Dosta ćemo danas razgovarati o gastronomiji zato jer je baš Dalmacija proglašena za gastroregiju Europe iduće godine, pa se pitamo koja su to naša autohtona jela, što je to Dalmacija na tanjuru. Posjetili smo i obitelj Lekšić koja je na Braču u Podhumlju vratila ne samo stare recepte na meni svoje konobe, nego su vratili i život u to napušteno bračko selo. Danas smo nekako i u znaku Modrog, pa ćemo zaroniti s dvojicom Imoćana u Modro jezero, onda ćemo skoknuti i do Modre špilje na otoku Biševu koja je jedan od najpoznatijih prirodnih fenomena Jadrana, jer u prijepodnevnim satima kada sunce pogodi pravi kut, more u Modroj špilji zasija tako intenzivno plavom bojom da izgleda kao da svijetli iznutra. Taj prizor i ovog ljeta privlači tisuće posjetitelja iz cijelog svijeta. Ostanite uz Ljeto na prvom, vaše društvo do 9 sati su tehnički realizator Alan Mornar, ja sam Zrinka Milančić.

0: 8 je sati i 11 minuta ovog ljeta, četvrtu godinu. Zaredom traje projekt Dalmatinska marenda kojim želimo brandirati gastronomiju našeg podneblja. A dio projekta je i kutica s dalmatinskom marendom na letovima Croatia Airlinesa koja će se dijeliti od 1. kolovoza. Jučerašnje predstavljanje tog novog izdanja Dalmatinske marende je bila prilika da direktoricu Županijske turističke zajednice Ivanu Vladović prvo pitamo što kaže e-vizitor, kakve rezultate bilježimo. Sada evo već lagano se primićemo i kraju mjeseca srpnja.
1: Ova sezona je svakako izazovna, ali ono čime mi raspolažemo podacima iz e-vizitora je da je ovaj 7. mjesec, znači od početka godine smo na istoj razini što se tiče brojeva. 7. mjesec je jako dobro krenuo, brojevi su čak nešto malo veći nego prošle godine, nadamo se da će sve to tako ostati. Ono što ovu sezonu karakterizira, to su nikad nije bilo toliko last minute-a, a znate i sami što se u mjesecima prije događalo, tako da vjerujemo u jednu dobru sezonu.
0: Da, mada još evo nije vrijeme za marendu, mi se vraćamo u dalmatinskoj marendi, kome će se dijeliti, na kojim letovima i što je u toj kutici. Idemo čuti Ana Mariju Jurinjak iz Croatia Airlinesa, a onda i začetnicu cijele priče o dalmatinskoj marendi, direktoricu Županijske turističke zajednice Ivanu Vladović.
2: Od 1. kolovoza 30. studena naši putnici će čim uđu zrakoplov zapravo moći osjetiti Dalmaciju, što je zapravo prvi korak u promociji naše zemlje. Tako da Croatia Airlines osim svoje uloge povezivanja Hrvatske sa Europom i svijetom ima i aktivnu ulogu u promociji u ovom periodu naše Dalmacije. Tako da ćemo ove sve okuse prenijeti putnicima koji vjerujem već imamo i prije pozitivne reakcije od putnika koji se zapravo oduševe što mi ovo nekad dođe osim kušanja i suvenir, tako da to sve kasnije kušaju u destinaciji.

0: crnih maslina, krekeri sa rozmarinom, bobići i ušećereni bajami. Vjerujem da je za početak ovo dovoljno da kažem dobro nam došli u Dalmaciju. Čeka vas med i mliko, čeka vas predivna priroda, ali i vrhunska gastronomija.
1: Ljeto na prvom.
2: Priča o brendiranju Dalmacije kao gastro regije već je polučila rezultate. Izabrani smo za Europsku gastro regiju za iduću 2027. godinu. Što će nam to donijeti?
0: Konkretno će nam to donijeti jednu ogromnu vidljivost kroz sve gastro kanale Europe i svijeta. Donijet će nam niz manifestacija, brendiranje ugostiteljskih objekata koji to zaslužuju i tu ćemo biti jako strogi, jer smatramo da upravo kroz gastronomiju možemo napraviti onaj korak više prema cjelogodišnjem, odnosno produženoj sezoni, da prava ugostiteljska ponuda može potaknuti i poljoprivrednu proizvodnju, isto tako zapošljavanje kvalitetno osoblja tijekom cijele godine. Imamo preko 100 različitih projekata koje ćemo provesti tijekom sljedeće godine, ali ne samo mi, nego i lokalne turističke zajednice koje su već i ove godine krenule u gastro manifestacije, a na nama je da ih samo usavršimo i podignemo na razinu na koju to zaslužuju. Mi ćemo se potruditi da sve oni koji su zaslužili promoviramo, da im damo potpuno besplatnu promociju kroz naše kanale, da dovedemo prave novinare, prave influencere, da upravo to izdignu i pokažu.
2: Kada vas pitaju gosti koja su to autentična dalmatinska jela, što im vi odgovorite?
0: Evo ovako, ćemo krenuti odavde. Započnemo sa pršutom i sirom, slaninim čunima, sve to uz domaći kruh. Pa onda idemo, Mediteran je dosta sličan svugdje, pa kad kažem da šalšu ima i Italija, ima i sve, ali naravno mi smo to pokupili. Ima pašticade, ima brudeta, ribe na gradele, mesa na gradele, pašta fažola, slanutka, orza, blitve lešo, neću sad više, ostaćete gladni svi. Tripica, naravno, ne treba bižati ni od tripica, dolče garbo, domaće juhe od pivca, ispod peke, a svega, pa šta fali, punjene paprike, ili treba više?

0: 8 je sati i 19 minuta, još ćemo se malo zadržati na temi gastronomije, zato jer je gastronomija danas jedan od najvažnijih razloga odabira neke turističke destinacije. Prema istraživanjima World Food Travel Association, 80% turista smatra da je kušanje lokalne hrane i pića važan dio doživljaja destinacije, a više od 50% njih navodi gastronomiju kao jedan od ključnih čimbenika pri odabiru destinacije ili aktivnosti tijekom putovanja, a turisti koji putuju zbog gastronomije u prosjeku troše više od prosječnog gosta jer više izdvajaju za restorane, lokalne proizvode, vinske ture ili neke kulinarske radionice. E sad, gdje smo mi u stvari po pitanju gastronomije između naših želja i htjenja i realnosti? O tome smo razgovarali s gurmanom i gastronomadom, kolegom novinarom koje mu je baš hrana jedan od razloga odabira neke svjetske destinacije koju posjećuje. On je Ivan Kaštelan, idemo ga čuti.
1: Posljednjih godina ima ipak neki pomak. Primjerice, prije 4-5 godina nije uopće bilo moguće kušati soparnik nigdje ako niste imali nekog lokalnog koji će vam ga ispeći. Sada već imamo prodajne centre koji nude soparnik. Tako da je to neki pomak. Bilo bi sjajno kad bi se organizirano potrudilo i oko ostalih stvari, recimo oko paštica, da je, pa evo za primjer splitsku tortu koju nemate skoro nigdje kupiti u Splitu, što je zapravo nevjerojatno. Ne znam, janjetinu s bižima, paštica, to su sve neka jela koja nisu ni toliko komplicirana za napraviti, tako da mi zapravo nije jasno zbog čega se ugostitelji ne odlučuju na to.
0: Kada budemo iduće godine Dalmacija, gastro regija, čini mi se da je to značajna stvar i u biti veliki prostor za našu promociju. Koja jela definitivno moraju biti na tom meniju?
1: Otočka gregada, hvarska, to je jelo koje onako okusima zapravo ne pamtim da sam nešto na Mediteranu slično okušao, ali ne znam zbog čega izbjegavamo moj obični saur, plavu ribu na saur koja je onako slatka, kisela, ima tih nekih okusa koje isto tako ne toliko često nudimo u restoranima, ali kako izbjeći, ne znam, janjetinu s ražnja koja se ne priprema baš na taj način u ostatku Mediterana. Ja mislim da bi se ta manifestacija koju iduće godine se tu održava trebali bi iskoristiti na način da krenemo od kraja, kako pronaći način da ti mali OPG-ovci i proizvođači osiguraju dovoljnu količinu tih namirnica koju naši ugostitelji trebaju da mogu cijelu sezonu, barem ili u nekim mikrosezonama od mjesec, dva dana nuditi, da oni znaju da je mogu imati na meniju. Tu bi definitivno trebala uskočiti država, ako smo već toliko vezani za turizam, ako nam je toliko važan, onda bi se morala pronaći rješenja kako tim malim proizvođačima omogućiti da proizvode, da im neke poticaje, pronaći kanale kako ih zajednički povezati i u konačnici kasnije distribuirati ugostiteljima.
0: Ivane, ti si gastronomad, znači putuješ i tražiš autohtone namirnice i načine pripreme hrane. Gdje pozicioniraš Dalmaciju u odnosu na druge regije?
1: Pa u odnosu na ove poznate talijanske, francuske, španjolske definitivno zaostajemo. Ne možemo reći da smo u njihovom rangu i vi morate biti zaista znalac pravi da bi kao turist u Dalmaciji pronašli ona mjesta koja su odlična. To je šteta i morali bi pronaći ne samo Michelinov vodič, ne samo neka druge gastrovodiče. Mi bi ovdje lokalno trebali imati neku bazu u kojoj će biti sva ta mjesta koje će lokalni ljudi prepoznati i uvrstiti u taj vodič koji bi onda turisti pratili kuda ići. Jer ovako su zapravo izgubljeni, nalete na brojne turističke zamke, što naravno svima se nama dogodi, ali kada bi imali tu neku centralnu bazu takvih mjesta, to bi onda turistima olakšalo da biraju baš ta mjesta s kojima se i mi ponosimo.
0: Jedeš i splitskim restoranima, što se tiče cijena, kakvi smo?
1: Definitivno smo postali skupi u odnosu na konkurenciju. Kad odete u Italiju, čak i ono skupe regije poput Toskane, povoljnije je. Nedavno mi je prijatelj bio baš u Toskani, tamo imate najpoznatijeg svjetskog mesara koji nudi cijelu večer hranu, piće i najbolje komade mesa za 50 eura. Naprimjer, jedan trogirski restoran nudi odrezak jedan za 50 eura. To je onako poprilično tužno i turisti nisu baš ludi, to će se kroz par godina razglasiti, imat ćemo baš ono veliku štetu ako se malo ne probudimo. Naravno, ugostitelji imaju svoje probleme, imaju velike poreze, imaju sve skuplje namirnice, ali treba se naći ono neka sredina, smanjiti svoju zaradu da bi dugoročno oni imali koristi i svi mi u turizmu.
2: Ljeto na prvom.

0: 8 je sati i 27 minuta, izvući iz škafetina stare recepte, vratiti u sjećanja stare okuse, onako kako su nam kuhale naše bake. Pričamo o Dalmaciji kao gastro regiji, a oni su otišli još korak dalje. Obitelj Lekšić je vratila život u Podhumlje na Braču u općini Milna. 1965. godine se zadnja obitelj odselila iz tog mista. Ovo je jedna priča o upornosti, o obiteljskoj snazi, o pokretanju novog života na didovini. Naš Ivica Radić je posjetio obitelj Lekšić, njih četvero. Elizabeta, njen suprug Nenad, sin Mislav i snaha Ružica.
1: Prvo bih pozdravila slušatelje. Odlučili smo se otvoriti konobu zato što smo, ova kuća je stara 400 godina. Kad smo se ja i suprug, koji je inače zadnji stanovnik koji je otišao odavde, u biti kad se on rodio, njegovi roditelji su otišli iz ovoga sela. Ja i on smo se odlučili početi renovaciju ove kuće, jer je ova kuća u Drugom svjetskom ratu bila zapaljena i poslije je srušila, tako da smo je mi nekih možda 20 godina malo po malo sređivali, osposobljavali da se može otvoriti neki ugostiteljski objekat u ovome dijelu donjemu gdje je konoba.
2: Na vašem jedovniku najvažnije mjesto zauzima janjetina iz vašeg domaćeg uzgoja, spravljena na mnogo tradicionalnih bračkih načina.
1: Da, janjetina je inače naša tradicija. Naši stari su se bavili ovčarstvom i uzgajali ovce, tako da nekako je to išlo samo po sebi da nam to bude glavno djelo, janjetina. Znači, janjetinu spremamo na više načina. Počinjemo od vitalca, koji je kao predjelo, pa preko cijeloga janca na ražnju, na špici, ispod peke, sa bižima, lešo sa domaćim šašom od pomidora i na sve druge načine na koje gosti požele.
2: A koje je jelo od janjetine najtraženije?
1: Najtraženije je za sada peka. Peka je tradicionalno starinsko jelo koje više manje svi žele probati.
2: Evo, na Braču je peka u stvari ritual, ne samo recept, a majstor za peku je vaš sin Mislav. Evo, Mislave, kažite nam koji je najbolji komad janjetine za peku?
3: A za mene je plečka, pa onda but nakon nje.
2: Koliko vremena pečete janjeću peku i što sve u nju stavljate?
3: Ovisno o količini mesa u njoj, ali otprilike oko sati 15 do sati po pravimo, a u nju ide krompiri, kapula, bili luk, meso i začini.
2: Evo, dok mi ovo pričamo, približili su nam se dvije kobile sa svojim pomlatkom. Rekao se nam, čim oni osjete goste, turiste, oni se pojave.
1: Da, oni su uvijek tu negdje okolo u hladu. I kad čuju da je došlo auto ili da su došli gosti, oni dođu dole zato što znaju da će im gosti dati komad kruha, jabuku, mrkvu. Gosti dođu isključivo pripremljeni na to da će vidjeti konje i onda ponesu sa sobom tako neko povrće i voće da im daju.
2: Vi imate i kutak za zaljubljene.
1: Da, imamo jednu taracu koja je isključivo za 2 do 4 osobe. To je privatni prostor u koji mi ne zalazimo bez najave. Znači, ima malo zvonce koje najavi da mi dolazimo gore. Nikad se ne zna, zato postoji kutak za zaljubljene.
2: I je li se koristi?
1: U ovoj sezoni smo imali 2-3 puta, recimo, bračni par na Medenom mjesecu i izabrali su baš taj kutak za sebe. Vjerovatno zato što im je značilo baš to mjesto.
2: I za kraj, jeste li zadovoljni dosadašnjim dijelom turističke sezone?
1: Pa znate šta, mi smo prošle godine tek ono oficijalno otvorili, tako da mi smo očekivali jedan bolju sezonu ovu nego prošlogodišnju, ali ove godine nam je dobro krenulo, nije loše, ne možemo se žaliti s obzirom da je tek druga sezona.
2: Eto, hvala gospođi Elizabeti Lekšić, a mi toliko iz Podhumlja, mjesta koje ovo ljeto i turistički živi. Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Ljeto na prvom.

0: 8 je sati i 37 minuta, slušate emisiju Ljeto na prvom iz splitskog studija Hrvatskog radija. Jutro smo u modrim bojama, ali ne samo mora, jer ćemo prvo skoknuti do Modrog jezera, tog prirodnog fenomena koji je više od 60 godina zaštićen kao geomorfološki spomenik prirode. A tradicija kupanja u Modrom jezeru je, kažu i Imoćani, duga više od 100 godina. Modro jezero je atrakcija za turiste, ali i dnevni boravak za domaće ljude. Naš dopisnik Braco Ćosić se spustio na jezero s dvojicom Imoćana, Milivojem Đukom i Vedranom Vrčićem, koji su svaki dan na jezeru.
1: Svaki dan iza ručka se krete oko 2,5 u Modro jezero i bude se dole par sati i vraća mu se, to je navika, svake godine jedno te isto radimo.
2: Otići dolje, vrati se nazad, to treba negdje jedno 2 km, no međutim to vama ništa ne predstavlja problem.
3: Pa evo, u mojoj 56. godini ja sam svoje 4. godine krenuo u jezero i tako svake godine. To je jedan mali trening, to je jedan užitak, kad vi znate da vas čeka doli kupanje, odmor, relaks i vratite se lipo kući, odmorni, pojedete lipe ladne dinje, popijete ladne vode, ma ne može se to platiti.
2: Vedrane, što vas zapravo privlači dolje?
1: Pa dovoljno je vidjeti reakciju turista koji dođu doli. Ove godine možemo reći da ih je malo manje, ali uglavnom dolaze turisti. I njihova reakcija, kad mi pogledamo, kad oni dođu doli i vide te stine, kad vide to plavetno vode, kad se okupaju, mi vidimo sami da stvarno uživamo i da živimo jednoj ljepoti koja je stvarno vrhunska i koji malo ko može sebe priuštiti. I mi znamo da ima Imotska krajina, vi svi znate, puno vila, puno bazena, ali kupanje u Modrom jezeru je nešto posebno, nešto što se pamti i svaki onaj koji je jedan jedini put došao to Modro jezero, on je to zapamtio za čitav život.
2: Reče Mili da je manje broj turista ove godine. Što je uzrok tome i kad dođu turiste dolje, što najviše ih zanima? Je li ove pećine, je li ovaj ambijent u kojem se nalazi ili sama voda?
3: Istina je, zadnje 2 godine puno manje turista dolazi, a ove godine moram reći da je puno manje turista. Ali kada dođu doli, zanima ih ko je napravio puteve, ko je napravio samo ovo jezero. Ima tu puno pitanja, ja im pokazivam slike kad jezero presuši, pa kad igramo doli balun na glivu, to je za njih predivno. Jednostavno ostaju bez daha.
2: Ono što je najvažnije, u jezeru nikad nije bila nekakva lađa ili nekakav čamac sa benzinskim motorom ili naftnim motorom. Imamo nekakve lađe dolje, znamo o nekim legendarnim lađama. Vrlo malo je zapravo ovih pomoćnih sredstava, sve je plivanje, je li tako?
1: Ma da, plivanje je, u zadnje vrijeme neko donese dasku koja stvarno može se, koja ne utječe na ništa, a ovo drugo ne dopušta se ništa, ne smije se ništa i mi stvarno ljubomorno čuvamo to jezero, čuvamo i tu vodu koja je čista. Nažalost, ove godine opet je manje ima vode, nadamo se da neće presušiti, ali opet zadovoljstvo ako presuši, opet će se odigrati ta antologijska utakmica između Vilanjaka i Vukodlaka, koja će opet donijeti jedno nešto novo, nešto posebno za naš Imotski, tako da u jezeru nikad nije dosadno. I što je najvažnije, svaki dan kad mi dođemo u to jezero, uvijek smo na jednoj drugoj razini vode, to znači voda svaki dan opada i mi se samo spuštamo, kako voda se spušta, mi se spuštamo za njom, tako da nam je kroz čitavo ljeto zanimljivo.
2: Bili ste dosta puta doli u grupama turista, što oni zapravo žele, što rade, što gledaju?
1: Pod broj jedan više toga nisu oni turisti što su prijašnjih godina dolazili, Njemci, Talijani, ovo ono. Sad su vam turisti koji dolaze iz skandinavskih zemalja, dolaze iz svih dijelova zemaljske kugle, stvarno iz svih dijelova i koji je god došao doli, koji se slika na kraju velikog puta, ovi koji su nekad bili u jezeru, tu fotografiju koju ponesu sa sobom, oni su ponijeli nešto upečatljivo koje se ne može ovako riječima ispričati dok se ne dođe dolje, ne doživi. I na kraju moram reći jedna negativnu stvar za naše domaće ljude, da malo dolaze u jezero. To mi je žao, pogotovo mladost se navikla na auto, navikla se na more, navikla se, a žao mi je što ne dolaze više u jezero, okupa se i da to jezero i dalje bude takozvana naša, kao naš dnevni boravak.
4: Ljeto na prvo.

0: Nakon Imotskog modrog jezera idemo do Modre špilje na Biševu, koju, zamislite ovo, u sezoni dnevno posjeti nekoliko stotina, ponekad i tisuću ljudi dnevno, i stvarno bude velika gužva i treba sve to dobro organizirati, i sidrenje i boravak u blizini i u samoj Modroj špilji, kojom upravlja inače nautički centar iz Komiže. Naš viški dopisnik Bogoljub Mitraković je o posebnostima ove sezone razgovarao s Ildom Stanojević, inače novo izabranom direktoricom Komiškog nautičkog centra.
1: Modra špilja organizira i se posjeti već od 1. travnja i traju sve do kraja listopada, nekad i dulje, ovisi sve naravno o meteo uvjetima. Kakvi su rezultati, dosadašnji rezultati ovogodišnje turističke sezone?
2: Mogu reći da je negdje možda za jedno 10% manja posjećenost špilje, što mislim da možda je razlog nešto malo manje radnih dana. Prilike kad usporedimo lanjsku godinu i ovu, to je negdje oko 60.000 posjetitelja do sada. To su rezultati do 15.7. Međutim, dolazi nam u stvari špica sezone i sigurna sam da će biti puno više posjetitelja. To je nešto što se ne može usporediti recimo sa rekordnom 2019. godinom, kada smo sve ukupno imali negdje oko 180.000 posjetitelja. Takva godina se do sada još nije nikad ponovila.
1: Ove godine cijene ulaznica nisu se mijenjale, dakle iznose 18, odnosno 24 eura, ovisi o kojem je dobu turističke sezone riječ.
2: Moram reći da u ovu cijenu od 24 eura koja je sezonska za odrasle, u to je uključen i posjet Centru za posjetitelje na Biševu. Tako da svi oni koji posjećuju špilju mogu ili za vrijeme čekanja ulaska u špilju ili nakon ulaska u špilju mogu posjetiti taj naš centar za posjetitelje, koji je jedan multimedijski centar gdje se mogu vidjeti nekakve snimke, neki suvenire. Osim toga, gore i restoran gdje se može dobro ručati ili osvježiti se malo, tako da gosti mogu kroz cijenu jedne karte u stvari obići evo i špilju i centar za posjetitelje.
1: Ove godine po treći put turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije organizirala izložbu. Njen posjet je besplatan. Izložba nosi naziv Između mora i vremena.
2: Vrlo lijepa izložba koja zaslužuje da se pogleda. Osim toga, zaslužuje da se pogleda prostor u kojem je ta izložba organizirana i osiguran je prijevoz električnim vozilima od centra za posjetitelje do izložbenog prostora, odnosno tunela u kojima je ta izložba organizirana.
1: Za kraj jedno pitanje, pitaju oporbeni vijećnici zašto Komiža gubi svoje resurse. Naime, zamjeraju vam što niste predali ponudu za dodjelu koncesije za sidrište Biševska luka. Rok je bio 21. svibnja, vi ste 4. svibnja stupili na dužnost.
2: Ne bih rekla da Komiža gubi resurse, jer ako nemamo koncesiju nad tim, to ne znači da smo taj resurs izgubili. Bilo je i pitanje u dogovoru sa gradonačelnikom i ekonomske isplativosti i općenito organiziranosti vođenja koncesije na tim područjem, tako da evo sad je tako, ne znam je li bi na kraju bilo nam to isplativo u konačnici.
1: Nautički centar u špici turističke sezone zapošljava 70 djelatnika. Ogromna razlika u obimu posla van sezone i sezone. Broj ljudi se povećava 5-10 puta ovdje u mjestu i treba zadovoljiti sve njihove potrebe.
2: To ste dobro rekli, svi poslovi koje obavljamo se multipliciraju. Najveći broj sezonskih zaposlenika imamo upravo na Modroj špilji, jer su te aktivnosti tamo najintenzivnije, jako su ovisne i o vremenskim prilikama, teški su uvjeti rada. Međutim, isto tako je veliki pritisak i na komunalne djelatnike, koji u principu moraju i sakupljanje i komunalnog otpada i parkirališti i sve to, ja bih možda rekla i udeseterostručeno u odnosu na zimski period.
3: Ljeto na prvom.
0: 8 je sati i 50 minuta, imamo još vremena za nekoliko najava. Pred nama je vikend stvarno prepun atraktivnih događanja. Europsko prvenstvo u ragbiju se održava u Splitu, stižu nam sportaši iz cijele Europe, a s njima i legendarni Gypsy Kings, koji će na Parku mladeži, gdje se sve održava, imati koncert u subotu. A ako volite starinu i privlači vas antika i to prošlost Salone, sutra se održava manifestacija romantika u Saloni, antičko vjenčanje, to bude u vrtu Tusculum, a organizirane su i besplatne ture i vođenja kroz Salonu. Iz antike idemo u srednji vijek, zato jer će Klis ovaj vikend na poznatoj svojoj obnovljenoj Kliškoj tvrđavi uprizoriti uskočku bitku protiv Turaka. Očekuje nas tamo i srednjovjekovni sajam, dolaze vojne postrojbe iz cijele Europe, bit će i žongliranja vatrom i još srednjovjekovnih atrakcija. I Splitski etnografski muzej vas poziva, znači pozivaju ne samo turiste, nego i domaće ljude da ih posjete tijekom ljeta. Imaju baš program za domaće, Lito po domaću, koji uključuje povoljne ulaznice i poklone iznenađenja. A prije svega, večeras će biti nekoliko desetaka tisuća ljudi na polju, jer Hajduk igra drugo pretkolo Europske lige protiv Pafosa i sport je, svi se slažu, važan segment turizma. Od 8 sati iz splitskog studija u emisiji Ljeto na prvom s vama su bili tehnički realizator Alan Mornar, ja sam Zrinka Bilandžić, zajedno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan nastavak ovog četvrtka.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Nova akcija USKOK-a. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Neslužbeno se doznaje da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. Šegota je, podsjetimo, bio na popisu bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provode pretresi kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlikom. Inače, Pavlik je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima, a i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je to sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti. Sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Iz svijeta, američke su snage i noćas napale iranske vojne ciljeve, uključujući pomorske kapacitete, skladište raketa i bespilotnih letjelica, te sustave protuzračne obrane. A na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uništiti po jedan most ili elektranu svaki puta kada Iran otvori vatru na brodu Hormuškom tjesnacu, Tehran odgovara, sigurnost tjesnaca moguće je jedino bez prisutnosti američkih snaga. Istodobno, SAD i Saudijska Arabija, najveći iranski suparnik u regiji, potpisali su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, koji Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije. A Hutisti su noćas u Crvenome moru napali dva saudijska naftna tankera i to u sklopu pomorske blokade Saudijske Arabije. Zbog novih prijetnji, dio tankera promijenio je rutu. Jemenski militanti koji nadziru područja blizu tjesnaca Bal el-Mandeba još su početkom tjedna objavili da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije, što analitičari tumače kao taktički potez Irana radi stjecanja pregovaračke prednosti. A evo što poručuje glasnogovornik vojnih snaga Hutista.
2: Oružane snage nastavit će svoje pomorske operacije protiv saudijskog neprijatelja i ustrajati u provedbi načela blokada za blokadu. Saudijskom neprijatelju poručujemo da će svaki nepromišljeni potez ili agresija usmjerena protiv naše zemlje biti dočekani opsežnim operacijama duboko na njegovu teritoriju.
0: Zbog svega navedenog raste zabrinutost za globalnu opskrbu naftom, kao i strah od daljnjeg rasta cijena energenata. Na jugozapadu Francuske vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom. Zahvatio je površinu veliku oko 100 hektara, a gust dim nadvio se i nad okolnim područjem. Francuska meteorološka služba upozorava i na opasnost od novih požara, i to na zapadu, jugozapadu te u dijelovima jugoistočne Francuske. Vlada će na današnjoj sjednici prihvatiti akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. Najavljena je i odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Na dnevnom je redu i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. A donijet će se i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini.
3: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, no u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizarević.

0: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjuju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetak godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, te da je jednom članu njegove obitelji plaćao studentsku stipendiju. Novcem od mita, sumnjuju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge, navodno se provode i pretresi kod glavnog tajnika HOA Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. On je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, a postupak još traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se u međuvremenu na odluku o izručenju. Otkrio je to sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Očekuje se početak vladine sjednice. Na dnevnom je redu odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. A s obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju i više otvorenih ratišta, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali ali i do sada.
0: A vlada će na sjednici, dodajmo, prihvatiti i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. A prije sjednice vlade dodijeljeni su ugovori o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Ugovor je uručio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na području grada Zagreba i Zagrebačke županije pravo na stipendiju od 2400 eura godišnje ostvarilo je 113 učenika. Ministar Šušnjar.
3: Ovo je svečanost dodjele stipendija, ali ja vam mogu iskreno reći da je ovo za mene puno više od toga. Ja, otkad sam na ovoj dužnosti koju obnašam, svakog dana razgovaram o investicijama, novim tvornicama, proizvodnji, izvozu, razvoju hrvatskog gospodarstva. I kad čujete riječ gospodarstvo, svi prvo pomisle na velike zgrade, tvornice, strojeve, investitore izvana, domaće, salone ili na nekakve brojke. Vjerujte mi, moja prva pomisao kad se priča o tome su ljudi. Bez vas nema ni tvornica, ni izvoza i na kraju krajeva nema gospodarstva.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti je primjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano, vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, no u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pretposljednji je dan još jednog radnog tjedna, pretposljednjega u srpnju, 10 je sati i 10 minuta i vrijeme da krenemo na put po Hrvatskoj. Što je novoga u zemlji doznaćemo od mojih kolega iz naših centara. U prvome satu obići ćemo Pulu, Rijeku, Dubrovnik i Knin, a nakon vijesti u 11 sati do podneva skoknut ćemo do Zadra, Osijeka, Splita i čuti novosti iz našeg glavnog grada. Iz zagrebačkog studija s vama su ovoga prije podneva tonski realizator Kruno Vrbanović i ja sam Aleksandra Funes. Naša polazna stanica je Pula, ondje nas čeka već kolega Marko Percan. Dobar dan.
2: Dobar dan, Aleksandra. Kako ovo lijepo zvuči što si rekla, pretposljednji dan radnog tjedna. Nekako miriše sve na vikend.
1: Za one koji nisu dežurni, jel?
2: Za one koji nisu dežurni. Dobro, ja sam svoje odradio prošli vikend, tako da ovaj sam slobodan.
1: I ja isto.
2: Evo, tako da baš mi lijepo to odjeknulo za uvod pretposljednji dan. Ma odlično.
1: Još ako je vrijeme se smirilo i super...
2: Je, ali za nedjelju, barem kod nas ovdje u Puli na sjevernom Jadranu, najavljuju neku kišu i novo pogoršanje, ali subota bi trebala biti sunčana, pa evo, nadam se da ćemo je lijepo iskoristiti. Sigurno će lijepo iskoristiti večeri svi ljubitelji elektronske glazbe. Naime, večeras u našem pulskom amfiteatru pravi spektakl nastupa Mobi, početak u 21 sat, ovo je njegov prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Interes je ogroman, kako čujemo, koncert je rasprodan nekoliko dana unaprijed.
1: Odlično.
2: Još ćemo, tako da bit će zaista zabavno i zanimljivo danas u areni.
1: I da uživaju oni koji su, evo, pobrinuli se.
2: Pa naravno, naravno. I vrijeme je poslužilo, evo, danas je sunčano. Ostajemo malo ovako u glazbenom tonu, imamo, naravno, kao što je ljeto kod nas živo, tako ima puno živih nastupa diljem našeg poluotoka, pa tako, recimo i u Puli na forumu danas u 21 sat nastupa pulski big band, kojeg vodi naš poznati trubač Branko Sterpin. Naravno, dobrodošli ste na naš glavni trg. U kulturnom centru Brtonigli danas u sklopu ljetnog kina prikazuje se film It Was Just an Accident iranskog redatelja Džafara Panahija. Inače, riječ je o političkoj drami koja propituje granice između pravde i osvete. Projekcija počinje u 21 sat. Na uživanje u filmovima vas poziva i predivan Motovun. Naime, od sutra na otvorenom pod zvijezdanim nebom u 21 sat u prekrasnom ambijentu vrta Motovunskih zidina možete pogledati dvije besplatne projekcije filmskih ostvarenja koja su obilježila ovu godinu. Sutra će se tako prikazati film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog, a u subotu film Svadba Igora Šeregija, koji je i otvorio ovogodišnji festival hrvatskog filma u Areni, koji je završio prošloga tjedna, tako da je sve nekako povezano. I gledati te filmove na predivnim motovunskim zidinama, mislim da je to odličan jedan pravi ljetni doživljaj. Idemo malo do Pulskoga kaštela. Sutra u 21.30 predstava Ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin i u režiji Juga Đorđevića. Riječ je o jednom emotivnom dramskom programu, a sve to dio ljetne manifestacije Istarskog narodnog kazališta na kaštelu. Iskoristit ću priliku da vas pozovem zapravo i na još jedan jako zanimljiv festival u lijepi srednjovjekovni gradić Pićan. Sutra tamo počinje festival Štorica, to je, evo, za one naše slušatelje koji ne znaju, to je istočna istarska obala, puno drugačija samozatajnija od one zapadne koja je razvikana kroz turizam i tako dalje. Inače, meni, evo, i draža ova istočna obala, pa evo, jedna obroncima iznata obale smjestio se Pićan. I sutra u njemu počinje dvodnevna manifestacija posvećena očuvanju istarskih priča i usmene predaje. Ovaj obiteljski festival obuhvaća besplatne kazališne predstave, koncerte, izložbe, radionice i vođenje šetnje na otvorenom, a sve počinje u 19 sati sutra izložbom o ljekovitom bilju. I za kraj dva kratka najava za koncerte u sklopu nove sezone Teatra Ulysses. Sutra na Malom Brijunu, također jedan predivan ljetni ambijent, u 21 sat nastupa Darko Rundek i njegov kvintet. I za kraj idemo do Raklja, tamo sutra počinje festival Na dragom kamenu od 21 sat u Korti Grubić. Koncert će održati Daleka obala, Dejana, Zokija i Jadrna. Mislim da postoji zapravo nekoliko dalekih obala sada, pa evo nastupa sutra Daleka obala.

0: 10 je sati 20 minuta, kako je u Rijeci, reći će nam kolegica Vedrana Lisica Pavlović. Dobar dan.
1: Dobar dan, sve je u redu. Nemam šanse da bude ikako drugačije, s obzirom na to da mi se sad baš uvuklo u glavu stih sve u redu, i zapravo neka je, to mi je totalno u redu.
0: U redu mantra.
1: U redu mantra, a čim sam ja u poludugim rukavima, da tako kažem, onda je i meni osobno u redu temperatura od 23 celziva stupnja, i to evo već u 10 i skoro 30 sati. Događanja ima po običaju kod nas, evo, župan Ivica Lukanović jutros obilazi radove na zgradi Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Ne znam koliko o tome znate, to su radovi vrijedni 8,5 milijuna eura i to je treća i posljednja faza projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad. I u stvari bi se time trebali objediniti resursi i djelovanje interventnih službi na području naše županije. Završetak se očekuje početkom iduće godine, a ukupna vrijednost investicije je čak 12 milijuna eura, uključuje izgradnju i opremanje zgrade Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, zgrade Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Rijeka, helidroma i interne prometnice. Tako da, evo, to bi trebalo u nekom trenutku zasijat na jednom mjestu, a on je jutros u obilasku župan, jel, da provjeri do kud su stigli ti radovi koji su, evo, u trećoj fazi. Osim toga, veselo je i na razini gradske uprave, u tijeku je 11. sjednica gradskog vijeća grada Rijeke, odnosno njihov aktualni sat koji je počeo u 9, ali vole ga malo produljiti. Nebojša Zelić iz Riječkog Možemo podsjetio je da je sutra posljednji sastanak mirenja između uprave Čistoća i sindikata. Napomenuo je da je grad sve prljaviji, a da je, ako se ne postigne dogovor, u stvari moguć štrajk radnika, što bi pogotovo ovako u ljetnim mjesecima bio popriličan problem.
0: Poduplano stanovništvo.
1: Prošli put je štrajk Čistoće bio 2023. godine, kada je sadašnja gradonačelnica bila u oporbi i kritizirala vlast, pa on sad nju pita što je poduzela da radnicima u Čistoći budu bolji uvjeti, a evo što mu je ona odgovorila.
2: Mi jesmo tu godinu dana i zaista smo se susreli sa čitavim nizom problema u ovom društvu i ostalim komunalnim društvima i poduzeli smo, dakle, određene korake koje, evo, složit ću se, zahtijevaju dosta vremena kako bi se, dakle, reorganizirao spomenuti sustav i kako bismo imali kvalitetnije javne usluge. Možda u Čistoći, mogu reći, jest i najzahtjevnija situacija i zbog procesa zapravo uvođenja selekcije, dakle, koji je, nije još u potpunosti u gradu uveden, pa se čitav niz problema, naravno, pojavljuje. Što se tiče materijalnih prava, s obzirom, dakle, na usklađivanje i sa drugim komunalnim društvima, o drugim dijelovima Hrvatske, ali ni na koji način prema našim informacijama, dakle, radnici Čistoće neće biti u nepovoljnijem položaju.
1: Evo, to je, dakle, bio jedan oko crtica sa gradskog vijeća, iako danas gradsko vijeće u stvari će imati i priču o nosivoj konstrukciji garaže Stari grad u centru grada. Možda smo i o tome već više govorili. Dakle, trg, Klobučarićev trg u centru grada Rijeke, i koji je zapravo ispred ulaza u osnovnu školu Nikola Tesla, je ograđen i zatvoren već, onako reći, odokativno 2 mjeseca, jer je zabranjen prolaz, dakle, građanima, s obzirom na to da su utvrđene neke nepravilnosti i neka oštećenja na nosivosti konstrukcije garaže koja se nalazi ispod toga trga. Pa je onda koncesionar, odnosno vlasnici te garaže, su kao rekli da se to njih baš ne tiče, međutim građevinska inspekcija ovih dana je potvrdila ta oštećenja i naložila im da moraju oni to sami otkloniti. Sad će se ta priča još neko vrijeme vrtiti, a danas će o njoj govoriti i gradsko vijeće. Tako da tema kod nas zaista ne nedostaje, još ako kažem da je večeras otvorenje europske sezone za nogometaše Rijeke i da u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige od 20:45 ugošćuju sjeverno-irski Derry City. To je, evo, ja mislim, već sasvim dovoljno zbivanja na našem području, iako ih naravno ima još. Ova je utakmica, poprilično se očekuje da će biti zahtjevna, s obzirom da nam gosti dolaze nakon što su ispali iz kvalifikacija Europske lige od bugarskog CSKA Sofije, pa su možda malo u nekakvom boljem ritmu, već natjecateljskom. dok će Riječanima ovo biti praktički prva utakmica, do sad su imali samo ove pripremne oglede. Osim toga, evo rekla sam, ima još zaista toga, ne znam koliko niti stignem, ali mogu samo još spomenuti da Riječke ljetne noći završavaju opernim gala koncertom Opera u plamenu, koji će biti na Trgu Riječke rezolucije od 21 sat i na njemu će nastupiti Riječki simfonijski orkestar te zbor solistice i solisti Riječke opere. Bit će tu stvarno evo svega i u opisu već zvuči dobro. Uzbudljivi zborovi, uvertire kojima odjekuju munje i oluje, bakanalije, dueti vatrene ljubavi, arije prožete ljetnom žegom i tako dalje. Tako je to najavio Valentin Egel koji će ravnati izvedbom, a otvorit će i Rossinijeva uvertira opere William Tell. Nakon toga slijede atraktivni odlomci iz Mozartovog Don Giovannija i Rossinijeve Pepeljuge, ali bit će tu stvarno evo i Wagnera i Čajkovskog, sve do završnog kola Gotovčeva ere sonoga svijeta. Tako da, stvarno jedan famozan završetak Riječkih ljetnih noći.
3: Osim ovih, osim toga i ovih gradskih komunalnih pitanja, naravno ljeto je, turisti su vam stigli na svakom uglu, pretpostavljam da je zabavno. Da tako
1: je, stvarno se stalno negdje nešto događa, ako i ne organizirano, onda imaju ovih uličnih svirača i izvođača koji svašta negdje nešto izvode, pa i to vidim mami pažnju mahom turista, tako da je veselo svakako.
3: Šareno je, da.
1: Šareno.
3: Hvala lijepa, pozdrav iz Zagreba.
1: Pozdrav Zagrebu, bok.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: I dok je trajao ovaj glazbeni predah, mi smo stigli do Dubrovnika. Katarina Lučić Štampalija je dolje. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Evo, kod nas danas pretežno vedro. Poslije podne, kažu, prolazno umjerena naoblaka, prema kraju dana i u noći ponegdje uz povećanu naoblaku moguća, kažu, i kiša i pljusak, ali trenutno je više bure u zraku i osjeti se, nekako je malo hladnije, zapravo je baš ugodno zaboraviti na otvoreno. Pa nekako... Bure će, kažu, biti preko noći, pa nekako najugodnije možda.
1: Nekako malo kišice pa i pljuska, čak vjerujem da nije zgorega dolje kod vas, ali da baš ne bude.
2: Pa vjetrić nam trenutno prija, to je sve što mogu reći. Evo, u svakom slučaju u zraku nam je do 31 stupanj danas u najavi, tako da evo, poprilično je ugodno.
1: Da izostanu one grmljavine, munje i sve ono ružno.
2: To ne želimo jer nam takve situacije zapravo izazivaju požare na našim otocima, tome smo evo svjedočili proteklih dana, nadam se da se neće ponoviti.
1: I to je riješeno, jel?
2: Je, na sreću, evo, nakon zaista dugo vremena potrajala je cijela borba s požarom na Korčuli, službeno je završeno, možemo tako reći, nadam se da nam se neće ponoviti uopće ovoga ljeta. Evo, danas smo zapravo više na moru, naime, evo, imali smo priliku čuti ranije u Dubrovačkom akvatoriju u tijeku je akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe, redovna akcija koju provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, one su već održane nedavno u Zadru i Rijeci, danas traje sve do 18 sati u Dubrovačkom akvatoriji, sudjeluju službenici s plovilima iz sustava lučke kapetanije i pripadajućih ispostava, naravno uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Dakle, podsjetimo što se sve kontrolira: nepropisna brzina plovidbe u nedozvoljenim područjima Dubrovačkog akvatorija, zatim provodi se nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete koji znaju biti onako pretrpani i svim ostalim sudionicima u pomorskom prometu, a osim što s ovakvom najavom akcije svi koji plove na moru zaista i više paze što čine, ona ima edukativnu komponentu kako bi se evo svima u pomorskom prometu naglasio značaj poštivanja sigurnosnih propisa u razdoblju pojačanog pomorskog odnosno nautičkog prometa, kada je zaista domaćih i stranih plovila na Jadranu više nego inače. Onako, iz razgovora s našim lučkim kapetanima na našem području, uvijek je nekako preporuka ista: kad smo na moru, paziti i na sebe i na druge bez opuštanja. Eto, tako bi nekako bilo. Akcija će potrajati sve do 18 sati danas. A eto, rezultate ćemo čuti naknadno.
1: Pa ja pozdravljam takve akcije. Vama domaćima dolje koji imate svoje barke, vjerojatno se kosa na glavi diže kad vide što ovi entuzijasti znaju raditi. Jer,
2: a to da, mislim, svakako.
1: More nije tako bezazleno kako se mnogima čini.
2: Mislila sam da ćete reći da ne volimo vidjeti ove brodove koji kontroliraju
1: da
2: bježimo, ali zapravo nije tako, suprotno je. Evo, još ostajemo malo na otocima i na moru. Naime, u maloj dvorani Centra za kulturu Korčula u 11 sati predstavljanje projekta Inkluzivnog centra Korčula, nakon čega će državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž uručiti odluku o financiranju ovog projekta iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Iz općine Blato nam pak stiže vijest kako je raspisan natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za narednu akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 1. listopada. Općina će tako blatskim učenicima i studentima dodijeliti 9 stipendija u iznosu od 150 eura mjesečno, od kojih se njih 5 odnosi na deficitarna zanimanja. Dakle, riječ je o zanimanju magistra građevine, psihologa, socijalnog pedagoga, inženjera radiologije te magistra strojarstva. Nekako dobro zvuči ova vijest kad pričamo o otocima, zar ne? I vraćamo se sada u Dubrovnik. Naravno, 77. Dubrovačke ljetne igre, vrlo zanimljivo događanje, u 21:30 u atriju Kneževa dvora održat će se omaž Milki Podrug Kokotović, autora Hrvoja Juvančića, dakle posvećen jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća. Obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre, više od 150 kazališnih uloga je ostvarila, preminula je prošle godine u 90. 74. godini života, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Juvančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu, ali na Dubrovnik 20. stoljeća. Inače, u programu večera sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovac, Matko Sršen, moderatorica iz Rinka Turalija. Također imamo izložbu osječkog akademskog slikara Vladimira Pandžića pod nazivom Blues of Life u 20 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o autorovoj 6. izložbi u Dubrovniku, kustosica je Petra Golušić, a ostaje otvorena sve do 13. rujna. I sad u nastavku imamo još par događaja iz ostatka naše županije, pa tako večeras u sklopu programa Metkovsko ljeto i festivala Skala u 20.30 na Skalama 3 bit će otvorena skupna izložba likovnih umjetnika. Riječ je o događaju koji je tijekom godine postao prepoznatljiv dio ljetnog kulturnog programa u Metkoviću i redovito okuplja ljubitelje umjetnosti i posjetitelje, a program otvorenja dodatno će obogatiti glazbeni nastup Nataše Borovac i Gorana Arara, ulaz je slobodan. Zanimljivo je danas i u Zavičajnom muzeju Konavala, jer počinje radionica tkanja za djecu. Eto, na drvenim okvirima najmlađi imaju priliku stvarati mala tkanja, vježbati motoričke vještine i samostalnost u radu, te kroz igru učiti o tradiciji tkanja u Konavlima. Radionice se održavaju utorkom i četvrtkom, a počinju upravo evo danas 23. srpnja i program je namijenjen djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, s tim da prijave nisu potrebne.
1: Ovo što mi se tiče, čini jako zgodno.
2: Da, i ja bi. Nekako se ne uklapam u ovu dobnu jeli, granicu, ali nema veze.
1: Nema se, možda organiziraju nešto i za...
2: Svakako, to već
1: dobi.
2: Postoji samo nekako.
1: Za starije postoji, vjerujem.
2: Nema vremena, da. Nema vremena, za, nažalost, eto.
1: U mirovini.
2: Jeste. Sve naše hobije koje planiramo očito ćemo tek nekad u mirovini. Evo, lijepo bi danas bilo biti i na Pelješcu. Danas između ostalog blagdan Svetog Liberana, feste su u Stonu i u Vignju na Pelješcu, pa tako glazba Ston će održati koncert u 21 sat u tvrđavi Kaštio. U Brijesti nastupa Mladen Grdović i Klapa Intrade, to dakle malo dašak ljetnih zabava po otocima, a program Luškog Lita u Veloj Luci večeras prva godišnja ribarska večer održat će se na Maloj rivi s početkom u 21 sat. Tamo će pak nastupiti velolučka grupa Gardelin. Eto, toliko. Vjerujem da ima toga još, da je ovo samo dijelić događaja.
1: Ljeto je,
2: u
1: veselo
2: Dubrovniku
1: je, pretpostavljam,
2: i
1: živo i šareno.
2: Šareno, točno. Samo da nema požara.
1: I da nema požara, velikih nevera, ja sam to dobro sad rekla.
2: Yes.
1: Malo kišice, da natopi.
2: Vjetrića,
1: ok, ali onog laganog maestrala je pogodila
2: lahor.
1: Bez bure i juga. Hvala najljepša, pozdrav našemu jugu.
2: Pozdrav iz Dubrovnika.

0: I u ovome satu još ćemo posjetiti Knin, gdje nas čeka kolegica Vesna Jašek. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Evo, iz ugodno toploga Knina, 25 stupnjeva je ovdje u Kninu, Šibenik je nešto malo topliji, 27, ali inače danas neće biti nešto previsoke temperature kakve smo mi u Kninu navikli, do 29, i to je to za danas. Evo, ali i sljedećih dana će biti slično. Međutim, bez obzira na temperaturu zraka, mi uvijek imamo neku ovako zanimljivu i možda bi rekla vruću temu. Već vjerujem da se sjećate, u programu ovome smo govorili o tome kako je Ministarstvo znanosti odlučilo Kninsko veleučilište Marka Marulića pripojiti Splitskom veleučilištu, a razlog je bio jer je broj studenata iz godine u godinu drastično padao, pa na kraju je popunjenost upisnih kvota bila manja od 10%. No, kad je donesena ta odluka, odnosno ta vijest o pripajanju, otvorila je i neka pitanja: što će biti sa kninskim studentima koji su već upisani, što sa onima koji su željeli na jesen upisati programe na ovom veleučilištu. Neki su išli do toga da je to samo prvi korak u gašenju ove obrazovne institucije u Kninu i slično. Krajem lipnja dužnosti je razriješena dotadašnja dekanica Marijana Drinovac Topalović, a za vršitelja dužnosti je postavljen izvanredni profesor dr. Damir Mihanović. Evo što on kaže o budućnosti Kninskog veleučilišta.
2: Knin na ovaj način postaje sveučilišni grad. Mi se spajamo sa Splitom i to je zapravo ono što ćemo i na toj ljestvici izvrsnosti, što će Knin mjeriti se sa najboljima. Dobijate veliki istraživački kapacitet, dobivate velike već mogućnosti, jer studenti apsolutno imaju sva svoja prava kako su imali i do sada, nastavljaju studirati na istim smjerovima koje su oni izabrali. Ovo je jedna nova prilika, po meni to šansa za Knin, da restrukturiramo i postojeće studije, da budemo malo inovativniji, da krenemo prema online nastavi. Nastavit ćemo sa osnivanjima kratkih studija, tu ima jako, jako puno prostora za nove studente. Na studiju marketinga i poslovne komunikacije već smo upisali cijelu grupu studenata, jako velik interes vlada za taj studij. I za Velike Gospe krenit ćemo sa upisima i na kratkom studiju poljoprivrede. Mi očekujemo da ćemo upisati sigurno, i to je za Knin velika brojka, sigurno 60 pa više studenata. Cilj nam je da naš bazen studenata ne budu samo postojeći maturanti Knina, nego jedno šire jedno područje, odnosno da svak tko želi dobije šansu studiranja u svom gradu, odnosno i u manjim sredinama.
0: Da. Lijepo, da.
1: Lijepo zvuči i čini mi se da su sad te sve dvojbe riješene. Dakle, za studente se ne mijenja ništa, nastava će se i dalje izvoditi u istoj zgradi, to će studentima omogućiti neku veću mobilnost unutar samoga sustava. Svi dosadašnji studiji se zadržavaju, evo čuli smo, uvode se neki kratki novi, zapravo veleučilište već ima dopusnicu za tih par kratkih. Biće naravno potrebe i za angažiranjem vanjskih predavača, jer se sve to skupa na neki način povećava, a u malo dugoročnijem planu je i osnivanje novog trogodišnjeg studija menadžment javne uprave. Eto, tako, to smo sve doznali od novoga vršitelja dužnosti dekana koji je tu funkciju preuzeo prije nekih 15-ak dana. Pratit ćemo situaciju s veleučilištem i dalje i nadamo se velikom broju studenata. Tu imamo i prekrasan studentski dom koji je gotovo pa prazan, tako
0: pa da
1: se...
0: Pa da, šteta da to ostane izjapi prazno, neiskorišteno.
1: Tako je.
0: A netko to plaća, to je cijelo.
1: Da, uvijek dolazimo do toga tko što plaća.
0: Ovakve stvari uglavnom mi... Kakve su pripreme, u kojem su tijeku, ispričavam se, kako teku pripreme za obljetnicu Oluje, koja je za nepuna dva tjedna?
1: Da, pa uobičajene su pripreme, kod nas je to već nekako postalo
0: rutina,
1: tako je, nešto malo će se ove godine promijeniti, vjerojatno zbog vrućina i svega ostaloga. Misa će ići prva ujutro u jutarnjim satima, da li 7:30 ili 8, nisam sad sigurna u koliko sati, nakon toga onaj svečani protokolarni program, nema nekih puno promjena. Evo, upravo je jučer i naš gradonačelnik taj 5. kolovoza proglasio sajmenim danom, pa se onda tu otvara mogućnost za puno više ponude za rad svih koji će nešto prodavati do 24 sata na večer.
0: Pa što je u redu, dođe puno ljudi.
1: Tako je. I onda naiđu na zatvorena vrata.
0: Na koncu
1: da,
0: konca.
1: Da. To je jako dobra odluka. Mi ćemo samo, evo, ja ću se kratko osvrnuti na ovaj današnji dan, odnosno na općinu Promina, koja upravo slavi 143. obljetnicu svojega osnutka.
0: A tamo ali, je predsjednik, jel?
1: Tako je, i predsjednik Milanović je tu, ne samo obljetnicu općine, nego i spomendan poginulim braniteljima i civilima Prominskog kraja tijekom Domovinskog rata, a stradala su 23 branitelja i 49 civila. To je krenulo već rano jutros, položeni su vijenci, održana je misa, u tijeku je mimohod za poginule branitelje, slijedi onda svečana sjednica općinskog vijeća, a njoj će nazočiti i predsjednik Republike Zoran Milanović, mi to dakako za informativni program pratimo. U Murteru počela mala škola za velike promjene, to su zapravo besplatne radionice za djecu koje udruga Argonauta organizira u hladu na plaži Čigrađa, dakle ovako u jednom prirodnom okruženju, a djeca uče o morskim kopnenim ekosustavima, bioraznolikosti i slično. Dakle, od malih nogu ih se nekako pokušava razviti njihovu ekološku svijest. Kratko ćemo čuti što kaže Nela Juran iz udruge Argonauta.
3: Baza su nam u stvari ove naše ekološke radionice za djecu od 5 do 8 godina na ekološke teme, dok je druga komponenta koja je uvedena ove godine, u stvari smo je nazvali ekomisije, to su i za radionice djeca dobivaju u stvari male zadatke koje se trude potaknuti cijelu njihovu užu ili širu obitelj, koga god da odaberu, da im pomogne u izvršavanju tih zadataka. Radi se zapravo o malenim zadacima, jako jednostavnim, a zelenim. Znači, teme su stvarno raznolike, od plastike preko algi, zatim imamo i brzu modu, sve ono što vjerujemo da bi njih moglo zainteresirati, da bi ih moglo zanimati, ali naravno pristupamo na jedan način koji je njima poznat, a to je kroz igru i istraživanje.
1: Eto, uvijek, nikad nije rano započeti sa ovim edukacijama što se tiče okoliša. I završit ćemo najavom sutrašnjeg koncerta na tvrđavi Barone, jedna savršeno usklađena kombinacija jazz glazbenika na kontrabasu, bubnjevima i gitarama, Darko Jurković Charlie Trio penje se na pozornicu ove tvrđave i to je zapravo nastavak programa Barona Jazz Festivala koji na Šibenskoj tvrđavi počinje, odnosno počeo je krajem lipnja, a traje sve do prvih dana rujna. Tako da svi koji vole džez, evo, dobre pozivnice za njih. I time bismo se oprostili od vas, za danas naravno. Lijepo vas pozdravljamo. Svima lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepa Vesni. Poštovani slušatelji, bila je to Vesna Jašek s novostima iz Šibensko-kninskog kraja. Sada mali predah do vijesti. Nakon vijesti obići ćemo Zadar, Osijek, Split i čuti novosti iz našeg glavnog grada.

0: 11. sati.
1: Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato zašto ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina isplatio najmanje 160.000 eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Novcem od mita, vjeruju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlik plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajače. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlikom. On je trenutačno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak još traje, jer se koristi svim pravnim sredstvima i u međuvremenu već se žalio na odluku o izručenju. Otkrio je upravo sinoć, gostujući u Dnevniku HTV-a, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
2: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije, kojim se, među ostalim, regulira prijevoz ruskog ukopljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz Sjene. U tijeku je sjednica vlade. Očekuje se odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Prema najavama, bit će donesen i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. A u uvodnom obraćanju na početku sjednice, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na zabrinjavajuće stanje vezano za afričku svinjsku kugu.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
4: Večeras će 3 hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
5: Mislim, trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
4: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
6: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu, i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
4: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
7: To su ekipe, evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koje jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati. Vjerujem da neće biti velikih problema.
4: Susret u Varaždinu počet će u 20:45, poslije lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti je promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju i malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Još jedan pozdrav, 11 je sati i 10 minuta, pred nama je nastavak putovanja Hrvatskom. Do podneva idemo do Zadra, Osijeka, Splita i Zagreba. Iz studija prvog programa Hrvatskog radija s vama su tonski realizator Kruno Vrbanović i ja sam Aleksandra Funes, a u Zadru je kolegica Marina Vuka. Dobar dan.
2: Dobar dan, i zaista je dobar, evo napokon smo prodisali, odnosno možemo reći da je ljeto napokon prodisalo, žega je malo popustila, večeri su ugodnije, a to znači da se ponovno možemo s olakšanjem prepustiti onome što ljeto zaista čini posebnim, druženju na otvorenom, dobroj hrani i odličnim manifestacijama. Jedna od njih očekuje nas večeras u Vrsima, a najavljena je simpatičnim videom koji počinje otprilike ovako. Jedna gladna glava, jedna zabrinuta nevjesta i jedna mama koja uvijek ima rješenje. Naime, u manje od 2 minute ovog videa gledatelji se vraćaju u vremena kada se nakon cjelodnevnog rada u polju ravno sjedalo za stol. Gladni sin, zabrinuta supruga koja nije stigla skuhati ručak i majka koja iz rukava nabraja jela poput makaruna, palente, kruha ispod peke, na duhovit način prenose glavnu poruku: nema do materinog pijata. Upravo tako se zove manifestacija koja večeras od 21 sat u Parku Pomoraca u Vrsima vraća na stol stare okuse materinih i bakinih kužina. Što sve očekuje posjetitelje, rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Vrsi, Rafaela Maraš.
3: Naše žene pripremaju makarune sa domaćim šugurnom pomidora, pripremaju lazanje, pripremaju tarce, pripremaju palentu sa slanim srdelama, sipu sa bobom, sipu sa palentom, svega se tu nađe. U istinu naši gosti budu oduševljeni. Glazbenu podlogu večeras će nam pružiti vrhunska zadarska klapa Lanterna, a osim toga bit će tu i nekih natjecateljskih igara, kako za odrasle, tako i za djecu. Evo, ja ću po domaći reći, žene će se natjecati u struganju kumpira, a dica će misliti isto, ko najbrži, ko najbolji, taj će osvojiti eto prigodne nagrade da ih podsjećaju na njihov boravak u Vrsima i na samu manifestaciju.
1: Samo sam čekala da neko krene danas s hranom. Dobre, dobre.
2: Ajde, ali nije to sve. Ima još.
1: Ovo je drugi sat. Da.
2: Ima još. Dakle, ljubitelji domaće spize će na svoje doći i ove nedjelje u Ninu, gdje se od 19 sati održava 24. Ninska šokolijada, manifestacija posvećena ninskom šokolu, jedinstvenoj suhomesnatoj deliciji od svinjske vratine, začinjenoj i sušenoj na buri. Posebnost šokola je u tome što gotovo svaka obitelj ima vlastitu recepturu koja se prenosi s koljena na koljeno. Šokolijada je zato mnogo više od gastronomskog događaja, čuvar je tradicije, običaja i identiteta ninskog kraja. Program, dakle, kao što reko smo, počinje u 19 sati, a iako ove godine neće biti tradicionalnog natjecanja šokolara, nema sumnje da će i ovo izdanje okupiti velik broj posjetitelja. Događanje su najavili direktorica turističke zajednice grada Nina Ivanka Magaš i ninski šokolar Zdenko Stulić.
4: I ove godine smo nekako zamislili da svi zajedno u Ninu tu priču ispričamo, da svim posjetiteljima u Ninu omogućimo degustaciju tog šokola, da im malo pobliže objasnimo kako se šokol radi, tako da iznimno ove godine nema natjecateljskog dijela.
5: Proizvod nije samo u županiji, on je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku, i oni su rekli da je to fenomen, da dima kupi.
2: Dima kupit. Dođite u Nin pa ćete moći i probati i kupiti i sve što ide s tim. Recepturu teško da ćete moći naučiti, jer to je ipak nešto što mislim da tamošnji stanovnici čuvaju za sebe. E sad, sad kad ste ogladnili, sad ćemo vas dobro i napiti. Naime, uz dobar zalogaj uvijek dobro pristaje i dobra kapljica. Upravo danas počinje vinska manifestacija Demižana, koja će sve do 22. kolovoza u atriju palače Cedulin ovdje u gradu Zadru predstavljati bogatstvo zadarskog vinogradarstva. Svoja će vina predstaviti 18 vinara i 16 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pružajući turistima i domaćim posjetiteljima priliku da upoznaju neka od najboljih vina Zadarske županije. Manifestaciju su predstavili direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak i predsjednik udruge vinara Zadarske županije Radoslav Bobanović.
6: Predstavljat će se vinari Zadarske županije, OPG-ovi i agroturizmi, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani. Upravo sad na ovaj način, ovih mjesec dana, veliki broj posjetitelja grada Zadra i županije imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora.
7: Očekujemo da će ovo biti izazovno, ostali smo sa cijenama koje imamo u kušovnama. Mi trebamo znati da imamo skoro 160

0: okola da. I odlično zaokruži se cijeli vikend. Naravno, evo, Zadar stvarno obiluje prije svega enogastronomskim događanjima, tako da to je ujedno pozivnica svima onima koji još ne znaju gdje za vikend, pa nismo na kraj svijeta, da dođu i da malo se najedu i napiju kako Bog zapovida.
1: Da, s obzirom da nemamo teleporter, oni koji su blizu, nek pojedu nešto evo i za nas.
0: Može, eto ga. Sad smo vas lijepo najeli, napili, možemo dalje. Svakako je vrijeme za marendu, pa ću vas ja lijepo pozdraviti.
1: Hvala najljepša, pozdrav Zadru.

0: I stigo smo do Osijeka, ondje nas čeka kolega Marin Bilandžić. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan iz Osijeka. Mi se u Osijeku nećemo danas topiti kao sladoled jer je evo, samo 26 celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku i neće biti nešto pretjerano toplo niti vruće ovoga tjedna, no međutim vidit ćemo kako će to biti već sljedećeg tjedna.
0: Lakše spava i u Zagrebu isto. Bez klime, fino otvoriš prozor,
1: točno to, nema ljepšeg sna nego uz širom otvoren prozor, a nema

0: još ni komaraca, tako da idealno je.
1: Da, da, to sam nešto čitala i baš nekako sam navijala za vas i bila sretna.
0: Hvala puno zbog toga, da, mi se isto veselimo što nemamo komaraca. Odmah je ljeto mirnije, a i temperature kada su ovako ugodne ne može ljepše od toga.
1: I ispričavam se, Drava bar malo nadošla ili je još?
0: Pa i nije baš, i dalje to praktički povijesni minimum vodostaja, da. Svašta se tu može vidjeti sada u Dravi, a i ni kupačima nešto to sada nije najbolje, jer Drava je zaista jako niska, iako ajde zanimljivo je to prošetati gotovo do pola Drave, a voda nije ni do gležnje otprilike. Ali dobro, vratit će se Drava u svoje korita, vratit će se Drava onaka kakva je bila i prije. A nama se u Osijeku održava jedinstveni međunarodni turnir First Slam, riječ je o međunarodnom teniskom turniru za djevojčice i dječake do 9 godina. Idejna začetnica ovog turnira je naša najbolja tenisačica Dona Vekić. Danas nam je treći dan turnira, sve četiri teniske Grand Slam podloge su zauzete, puno je djece, finalni dan će nam biti u subotu. A evo što nam još je rekao direktor turnira Igor Vekić.
2: Zapravo ovo je tek prva edicija, definitivno su planovi ovaj event i dalje raditi, dalje graditi, još dalje dodatno internacionalizirati i zapravo voditi djecu na njihovom putu prema ciljevima. Ove godine imamo uz djecu iz Hrvatske, i to naglasio bih, iz svih dijelova Hrvatske, imamo djecu još iz dodatno 7 država, što smo izrazito ponosni, jer su svi oni zapravo pronašli i dali nam povjerenje, a mi, evo, nadam se, kroz ovaj tjedan to povjerenje i vraćamo nazad. Mi osim sportskog takmičenja svakodnevno organiziramo i dodatne edukacijske i zabavne sadržaje, ali ne samo za djecu, već i za roditelje. Ovdje je skupina od ukupno više od 200 ljudi, 200 gostiju, i zbog toga zapravo ovaj sadržaj, dodatni sadržaj, ima veliko značenje.
0: Da, zanimljiv turnir gdje naravno nije bitno pobijediti, bitno je sudjelovati, družiti se, upoznavati i dobiti ova nekakva prva teniska, turnirska iskustva, kao što je rekao i direktor turnira Igor Vekić, i na početku, na predstavljanju ovog turnira, i Dona Vekić. Sada ćemo iz Osijeka malo do Darde, tamo je otvoren jedan mali muzej, riječ je o Muzeju domovinskog rata, postavljena je izložba, a njoj će nam nešto više reći Patri Smiljak, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Darda.
3: Pa htjeli smo da se malo i mi podsjetimo na odore koje smo nosili i oružje koje smo se služili, i da naša djeca i mladi vide kako je to bilo 90. godina. Pa uz odore se može vidjeti protitekonske mine, može se vidjeti zolje kakve su onda bile, mogu se vidjeti kacige, protipješadijske mine, pancirke i uglavnom sve ono što se koristilo u ono vrijeme 90. Do predmeta dolaze tako što smo ljude mobilizirali da imaju kod kuće te takve stvari, pa smo rekli da donese ko šta ima, i ovdje se jako brzo i jako mnogo toga nakupilo. Svaki ima svoju priču, svako ima svoje ime i prezime, šta, kako i zašto, gdje je bilo.
0: Eto, onaj tko se zaputi do Osijeka može pogledati ovaj teniski turnir, može skoknuti do Darde u Muzej domovinskog rata, a može naravno i popratiti neke od programa Osječkog ljeta kulture koje nam traje do 30. kolovoza. Do sada je održano više od 30 programa, ukupno će ih biti nešto više od 60, a večeras u 21 sat u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta bit će prikazan film DGO, prvi dio filma o Donjem gradu, zapravo je riječ o filmu općenito o gradu Osijeku, povijesti grada. Sutra će biti prikazan drugi dio, u subotu treći dio. Mnogi Osjećani su ga već pogledali, ali evo, i oni koji nisu, zašto ne ponoviti gradivo, jer zaista je riječ o jednom jako, jako dobrom filmu o Osijeku.
1: A može netko skoknuti i do Drave? Evo, ja bih recimo baš to, da vidim kako je to gacati po Drave, do pol Drave.
0: Pa zgodno je, za picigin idealno, za picigin idealno, da, da, da.
1: Odlično.
0: Hvala. Eto, lijepa, toliko
1: me, niste me dotukli s hranom, hvala vam na tome.
0: Ovaj puta ne, nećemo drugi put, ovaj puta. Da.
1: Hvala najljepša i pozdrav moje dragoj Slavoniji.
0: Pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: I pod kraj još malo mora, malo Dalmacije. U Splitu nas čeka kolegica Carmen Šore. Dalmacijo, kako si?
2: Nije Carmen Šore, znate, ovaj muški glas nikako ne bi mogao pripadati kolegici Carmen Šore, koja je sad na zadatku. Odlično. Dobro, sad malo smo se i rapali neke rošade.
1: Zorane, dragi.
2: Zoran Kišević ovdje, jasno. Carmen Šore će biti u Splitskoj Luci, a možda to odmah i najavimo sad, prije svega jasno pozdrav iz Splitskog studija, a Carmen Šore će biti u Splitskoj Luci jer će u podnevu vrlo brzo češki ministar vanjskih poslova Petar Macinka zajedno sa domaćinima baciti vijenac u more zbog jednog zaista ružnog i tužnog događaja prije nekih mjesec i pol dana. Sredinom lipnja imali smo tešku nesreću koje je poginulo četvor čeških turista, pa će se spomenuti ljudi na njih i baciti vijenac u more, kako to već dolikuje kada to su pomorske nesreće. I sad kao što traje, vidjet ćemo kako će se stvari naravno odvijati, a nadamo se, ne ponovilo se naravno. Ne ponovilo se, to je to, a kad već spominjemo more, a moramo ga spominjati i tako dalje, moramo reći da je more jako toplo ovih dana, 27 stupnjeva izmjereno u Splitu, istina jasno, to vam nije baš svugdje, jel? Ti 27 stupnjeva izmjereno negdje, a to ne mora biti 100 metara dalje, to je tako uobičajeno, ali je zaista jako toplo, a sama temperatura zraka tome ne odgovara, jer u zraku je 26, tako da je u moru toplije apropo toga, ali to će trajati još neko vrijeme, ćemo temperaturama ići, siguran sam, ponovo put gore. Ali ljeto i temperature, koje će se siguran sam i vratiti i na više jasno razine, nam jasno govori da moramo paziti kako se hraniti. Nama je u studiju gostovala prije dva dana nutricionistkinja i doktorant Zagrebačkog prehrambeno-biološko-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, Dragana Ulović Hudi, koja je naravno prije svega preporučila kako se hraniti bolje preko ljeta, prije svega ljetne salate, malo sira i tako dalje. I naravno morski proizvodi, kad pričamo jasno o moru, i onda rekla, ma dobro, sad ne moramo ići predaleko, pa sad ići jesti alge ili trpove. Sama je rekla, ja sam to probala, pa mi se nije primilo. Htjela reći da se baš nije svidjelo. Ali zato puno drugih stvari ima, pa smo je samo za kratko izmontirali jedan dio gdje je rekla zapravo neke stvari koje su važne, pa i predložila nešto vezano za našu prehranu koja bi trebala dolaziti iz mora.
3: Iako ja ne volim podizati tu vrijednost i važnost prehrane baš tako visoko kao što se to populistički radi, u zadnje vrijeme ispada da je hrana apsolutni krivac i lijek za sve probleme. Nije baš tako, ali međutim naše more ima obilje toga na što smo mi naučili i što volimo, a ne koristimo. Dakle, svaka hrana koju mi pripremimo doma je prerađena, ali poanta je u tome da se zadržimo na tom prvom stupnju prerade, odnosno da od sirovine, odnosno od sirove namirnice, gotove namirnice napravimo jelo. I to je to. No, mislim na priljep kojih ima jako puno, na sitne školjke kojih ima jako puno. Mislim, mi smo kod djeca jeli rižot od nanara i iskupljali nanare i vlasulja. Pohana je zanimljiva i ukusna jako, a dostupna je i ima je strašno puno. Statistika nam je iznimno loša, svake godine sve gore i gore. Mislim da smo sad imali zabilježen nekakav blagi porast, pa se nešto to malo pomaklo, ali zaista je poražavajuće da jedna zemlja koja je praktički morska velikim dijelom i koja obiluje izuzetno kvalitetnom ribom, 70. godina nije bilo prerađevina koja se nalazila u vrećicama, kesicama, kuticama, nije bilo trafika, kioska, pekara, razno raznih fast foodova. Dakle, to je ono što čini razliku između vremena sada i vremena prije. Jeli smo hranu i pravu hranu.
2: Jeli smo bolje, kaže doktorica Dragana. Da, i prije svega preporučila jasno hranu kuhati. Bilo je razgovor oko toga da li treba, što treba zapravo biti raditi, ali način života koji nam se nameća kao takav, sve manje i manje kuhanje, ali treba naći vrijeme za kuhanje i ne kupovati prerađenu hranu. Bilo je govora oko toga da ni sportaši kao takvi ne bi smjeli nikako jesti prerađene hrane i tako dalje, već ići na pravo kuhanje, pa onda nije čudo kad recimo talijanska reprezentacija kada gostuje negdje ili kada su neka prvenstva, vodi svoja četiri kuvara i kompletno svu svoju hranu oni kuvaju za sebe. Tako to biva, jasno. Prema tome, preporuke jasno pokušati se snaći u ovom moru ponude, ali sami pripravljati hranu, sami kuhati, puno povrća, ljeto nas jednostavno navodi na to, da ne govorim jasno o ljetnim voćnim salatama koje su bitne u unošenju puno vode, jer kažu, mi smo bića koja su rođena s time da moraju piti vodu, a ne moramo se navikavati na to, znate, ne moramo tražiti
1: tako nešto.
2: Već jednostavno moramo to sami po sebi po instinktu raditi, a ne čekati da dehidriramo, ili što još gore, piti ona druga zapakirana pića u kojima je puno šećera, puno svega, što ne bi smjeli raditi. Voda je zapravo ono što je nama važno.
1: Treba, da,
2: prije svega. Prije svega, iznad svega, znamo da i u Europskom parlamentu se pokrenula postupak da se, što je moguće prije, zapravo zabrane djeci ona bezalkoholna, ali zato prerađena pića koja se prodaju, znate, ovaj, da i ne navodim jasno koja su.
1: Da, a one ne utažuju zapravo žeć.
2: Pa i nisu. Pa i nisu.
1: Žedan više nego što...
2: Šećer u njima zapravo zavarava, zatim minerali i mineralne one, znate, zavaravaju, ili kad je hladno to zavarava, ali zapravo to nije to. Voda daleko najbolje gasi žeđ, ali ona je spomenula jasno i dinje, lubenice, dakle, i one su zapravo prava stvar, imaju u sebi dovoljno šećera, ali zapravo voda je na prvom mjestu, voda prije svega. A usput rečeno, kada sam jedan put razgovarao s jednim pivarom, ovo nije naravno reklama za pivo, on je rekao, najvažnija stvar kad radite pivo je vama voda. Ni hmelj, ni sve ostalo se može ovako ili onako, kaže, ali kvaliteta vode definira kvalitetu piva koju ćete proizvesti.
1: To, to su meni davno objasnili da nešto oko na kojim područjima i zbog čega je zapravo pivo tako kvalitetno.
2: Da.
1: Onda je ispostavilo se, i tad sam doznala, zbog vode na tom području.
2: I uopće pivare su se i radile tamo gdje je bilo vode. Neke europske zemlje imaju problem jer im je nedostatak kvalitetne vode zapravo reducirao proizvodnju piva, kao što je primjerice u Belgiji koja je domovina piva. Tako je to i u nekim drugim zemljama. Njima je nedostatak prave kvalitetne vode zapravo napravio veliki problem. Zato su se velike pivare prebacile i u ove naše krajeve, pa i u istočne zemlje i u Rumunjsku, gdje je voda kvalitetna, pa onda tamo proizvode, ali to niko ne kaže, znate, to malo muljaju, ali tamo se proizvodi jer znaju da je voda kvalitetna. Toliko o vodi. Pijemo vodu, naravno, i budimo zdravi, a mi ćemo samo kratko još i najaviti večeras je na 72. Splitskom ljetu komedija Marina Držića Skup, znana komedija u režiji Paola Mađelija, igraće se večeras i sutra u 21 sat. Predstava je preseljena s prvotne lokacije na Plinari, to je ono u Splitu, Plinarska ulica, gdje je stari stadion, na nove izbedne prostore u Meštrovićevim Ciklinama ili Kaštilcu, kako ga zovu. Dakle, traži se uvijek nekakav novi prostor, pa će to biti večeras upravo to. Dakle, Paola Mađeli, Mržićev Skup, večeras u 21 sat.
1: Hvala lijepa, i eto, valjda se more neće u idućih 6-7 tjedana puno ohladiti.
2: Ako je to zbog previđenog godišnjeg odmora, neće. Neće, vjerujte mi.
1: Odlično. Hvala lijepa, pozdrav Dalmaciji.
2: Hvala, pozdrav iz Splita.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A za sve one koji ovih dana namjeravaju doći u Zagreb, te za sve nas koji tu ostajemo ovih srpanjskih i kolovoških dana, kolegica Jelena Ucović dolazi s informacijama iz prve ruke.
2: Dobar dan ekipi prvoga programa, a čime da počnem, prometom možda?
1: Da, jeste nas je manje u gradu, ali je dosta radova.
2: Je, i u pojedinim zonama i nas malo koliko nas je ostalo, a opet mi se čini iz ljeta u ljeto da se taj broj ne smanjuje, odnosno možda da se i povećava broj ljudi koji su tijekom ljeta ovdje, jer ima
1: nekad
2: i turista.
1: Nekad je bilo praznije, da.
2: Jel da?
1: Je, čini se to.
2: Evo, danas sam ja milila Zagrebačkom prema Prisavlju, jer se još jedna zona radova otvorila, naravno imamo ondje u zoni Vjesnika standardno, tako da... Treba paziti, Vukovarska, Savska.
1: Da, za vas koji dolazite iz zapadnog dijela grada je malo, čini mi se, napetije. Meni je dosta lakše se svoj Lovčice doći, nije to most, već nadvožnjak je renoviran nakon dugo vremena i zapravo u desetak minuta sam na Savici.
2: Ono što je bilo desetak minuta iz smjera Španskog, sad se protegnulo na 20. Naime, onaj krajnji desni prometni trak u smjeru istoka se ovih dana popravlja, renovira. To su novi radovi i onda kad opet dođemo u zonu onog stješnjenog prometa jednim trakom na nadvožnjaku kod Trešnje, tu se treba stati. Žale se Zagrepčani da se ostali ili drugi Zagrepčani ne pridržavaju prometnih pravila, da ne pristupaju ozbiljno novoj prometnoj signalizaciji, pa se dolje ispod nadvožnjaka skreće lijevo, iako već dugo se ne smije, znaju vozači biti tvrdoglavi, a drugi se žale da prometna signalizacija nije dovoljno istaknuta i da grad treba bolje obilježavati, označavati, pa onda možemo zaključiti da jednostavno trebamo biti oprezniji i strpljivi.
1: Ja bih uprla prstom u ovo prvo. Ljudi zaista jesu nekulturni, kao neodgojeni se ponašaju na cesti, a nekad mi se čini da je to zapravo odlika njih sami. Ponašanje u prometu zapravo da je nekako odražava ono što mi zapravo jesmo.
2: Josipa Lisac je rekla prije puno godina da je volan rentgen, i kad čovjek sjedne za volan, da je to rentgen duše, da se onda vidi kakav je. Možda se možemo svrstati u dvije skupine, oni koji uredno čekaju u redu za prolaz i oni koji se prave da ne znaju ništa, pa onda stanu, pa onda prođu sa strane i onda se ubacuju po punoj i daćete im prednost prolaza.
1: Naravno.
2: Što ćete drugo? Ne.
1: Bolje to nego da si uništiti ostatak dana.
2: A možemo se nadati da će nam jesen popraviti sve dane i da će Zagrebačka infrastruktura biti bolja, prohodnija i da ćemo onda, evo, lakše gradom kad se svi vrate s mora. Oni koji još uvijek rade su zagrebački obrtnici, u modu dolaze obrtnička zanimanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar uručio je 113 stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja na području Zagreba i Zagrebačke županije. Stipendije iznose 2400 eura. Dodijeljene su radi poticanja upisa u strukovna zanimanja, jačanje hrvatskog obrtništva. 415 stipendija je dodijeljeno i naravno da je zadovoljan gospodin Antun Trojner, predsjednik Obrtničke komore. Čućemo ga.
3: Mislim, ovo je sad evo već drugu godinu za redom od kad je ministar Šušnjar, ministar gospodarstva, su dodijeljene stipendije na nivou Republike Hrvatske i ja se nadam da to sad će konačno ući u konstantnost proračuna, da jednostavno da učenici koji se školuju za strukovna zanimanja, da jednostavno imaju tu naknadu, tu stipendiju, da im bude što lakše završiti to školovanje. I sad nama je svima cilj da ta djeca na kraju i ostanu i raditi u Hrvatskoj, a danas sutra da otvore obrte, da budu majstori i da budu i da žive od rada svojih ruku.
2: Tako da će biti više obrtnika, da će biti poticaja, ja vjerujem, i još, i da će se naći oni koji su možda do sada težili gimnazijskom obrazovanju, ipak u nečem drugom, u nečem što će im prije donijeti kruh u ruke, a i društvo će biti možda, evo, bolje raslojeno u tom smislu obrazovanja, da će se prije moći doći do majstora u budućnosti.
1: Da.
2: Vidjet ćemo. Da.
1: Zagrebu to nekako fali, kako od kad su se one radnjice zapravo pozatvarale, a ima ih dosta na Vlaškoj posebno, pa na Ilici, s nostalgijom znam gledati one zapuštene izloge, stare drvene.
2: Nije lako ni konkurirati shopping centrima, gotovim proizvodima, tako da će tu trebati možda raditi i na vlastitoj percepciji proizvoda i prisjetiti se da se ne treba sve odmah baciti, da se možda može odnijeti majstoru koji će to popraviti, pa ćemo vidjeti kako će to biti.
1: Držimo im palče.
2: Ali naravno da treba poticati želju za znanjem i znanošću, pa evo nas u studentskom centru gdje imaju jako puno posla, počinje obnova paviljona na Savi. Do sutra još traju upisi i u studentske domove. Do jutros je stiglo oko 9800 prijava, rekao je ravnatelj SCA Mario Župan.
4: Ove godine prvi put jedini u Hrvatskoj online, studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi, potpisani su ugovori, 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura. Ovaj kapacitet koji će ostati za naše studente, redovite studente, će biti 6097 mjesta, znači faktički oko 2500 kreveta će nedostajati, 906 studenata će dobiti subvenciju 152 eura mjesečno. Ako neko ne useli u dom, onda onaj koji je uzeo subvenciju može useliti u dom, a subvencija se prenosi onome ispod crte. A svi oni koji ostanu od tih 2000 izvan kapaciteta, njih oko 800 će dobiti pomoć, dodatnu subvenciju za podstanarstvo od 60 eura mjesečno.
1: Što znači... Obnavlja se 5. i 6. paviljon, jel tako? Ja sam ono to krivo malo bila shvatila, mislila sam cijela Sava i onda me uhvatio užas.
2: A joj, ne bi to bilo baš,
1: da,
2: i 906
1: studenta će zbog toga, jel?
2: Da, dobit će pomoć, subvenciju i vjerujem da će se snaći, da će sve biti u redu. Što se kulture u Zagrebu tiče, konačno je počela scena Amadeo otvarati svoja vrata u već sad nekoliko godina obnovljenom Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Večeras trio Gelius, tako da Zagrepčani mogu uživati. Neki od gostiju su već stalni kućni prijatelji scene Amadeo, neki su novi. Bogati program, koliko sada vidim i listam, do kraja, do zadnjega dana srpnja, onda će se u kolovozu malo odmarati oni koji organiziraju scenu Amadeo, da bi krajem kolovoza ponovo zablistala u punom sjaju, i to duboko u rujan će se onda događati, a naravno Gornji grad, već sad Zagrepčani i gosti znaju, mjesto je Čvenka.
1: Čvenk, da?
2: Da, i lijepo je. Možda
1: htjela pitati, kako je s Čvenkom? Kako ide?
2: Pa šarmantno. Šarmantno, smetalo im je vrijeme dva vikenda za redom, pa evo, i dovoljno je pogledati u nebo da se čovjek zapita koliko se oni gore nerviraju, puno toga, puno truda je uloženo, treba organizirati. Pa onda, evo, baš sam ja bila u nedjelju kad se nebo spustilo na zemlju, a sve je bilo spremno za početak programa, i ipak pozvala Zagrepčane da onda kad mogu da podrže Čvenk, jer je to jedno od događanja koje oživljuje Gornji grad, koji je pod skelama, a toliko šarmantan, toliko lijep i zapravo pomalo i zaboravljen. Evo, neka se zapitaju Zagrepčani kad su zadnji put bili na Gornjem gradu. Bila sam jučer u crkvi Svete Katarine, usput pokucala sam jer sam bila s gospodinom Nenadom Jandrićem, koji je utemeljitelj scene Amadeo, i ondje smo razgovarali, najavljivali za Radio Sljeme bogate programe, pa sam pokucala jer sam vidjela da je netko unutra. Mislila sam da nije možda velečasni Vladimir Magić, koji je zapravo župnik crkve Svetog Marka, ali cijeli svoj vijek je proveo svećenički u crkvi Svete Katarine. Otvorile su mi dvije restauratorice, vlaga se osjeti i bezbrojne su skele unutra, ničeg nema. Osim možda od štukatura, onaj rozo-bijeli dio nadsvođenog ulaza, i onda kad pogledaš u crkvu Svete Katarine, ničeg nema. Čini se kao da će vječno trajati radovi, ali konzervatori su unutra i radi se punom parom.
1: Biće to dobro. Moram spomenuti samo, zaboravila sam zadnji put, ono fasada što je obnovljeno u Gundulićevoj, recimo, i u nekim dijelovima neke zgrade u centru, predivne su.
2: Naravno,
1: tek se sad vidi koliko zapravo su te zgrade lijepe.
2: Ima nešto mozaika, ima nešto, da. Samo da ne bude grafita. Iako se Zagreb bori s grafitima, imamo i tu priču možda nekom drugom prilikom, čini se da su i tu stvari krenule u boljem smjeru, jer su pozvani stanari prijaviti se za obnovu od grafita i zaštitni sloj. Pa ide sporo, ali ide. Evo, nadamo se Zagrebu bez grafita.
1: Hvala najljepša.
2: Molim lijepo.

Poštovani slušatelji, ovime smo došli i do kraja našeg današnjeg putovanja Hrvatskom. Sutra je s vama kolegica Sonja Batinić, a danas vas pozdravljaju tonski realizator Kruno Vrbanović i ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskog radija vam želim.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno premetačina se provodi kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Kristijan Pelc.
1: Neslužbeno istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160.000 eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu i da nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući na HTV-u dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u skijaškom savezu.
2: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti. Sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se obavlja i premetačina kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
0: Vijesti. Vlada je donijela odluku o osiguravanju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Analizom planova punjenja skladišta plina u Koli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje podzemnog skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
0: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
4: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
0: Vijesti. SAD je tijekom noći nastavio napade na Iran, dok su jemenski hutisti napali 2 saudijska tankera u Crvenome moru. Istodobno, Washington je potpisao nuklearni sporazum sa Rijadom. Ivan Kazorić.
5: Nakon što su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, jemenski hutisti, koje podupire Iran, napali su 2 saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Njihov glasnogovornik Yahya Sareh.
6: Jemenske snage napale su 2 saudijska tankera za naftu, koji su prekršili odluku o zabrani plovidbe i zaustavili smo još 10 brodova. Nastavit ćemo svoje pomorske operacije i provoditi blokadu za blokadu. Također poručujemo Saudijskoj Arabiji da ćemo na svaki napad uzvratiti velikim napadima na njezin teritorij.
5: Iran je objavio da je zaustavio 3 tankera s naftom u Hormuškom tjesnacu, da se jedan nakon napada zapalio, a druga 2 su se vratila u luke. Predsjednik Trump upozorio je da će na svaki iranski napad u tjesnacu uzvratiti bombardiranjem iranskih mostova ili elektrana, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim je mrežama odgovorio.
6: Naša naša obrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaka agresija na Iran izazveće snažan i odlučan odgovor. Svi koji na bilo koji način pridonose agresiji smatraće se legitimnim metama.
5: Usred rata koji je pokrenut da bi se spriječilo Iran da izgradi nuklearno oružje, Washington je potpisao nuklearni sporazum s njegovim glavnim regionalnim rivalom, Saudijskom Arabijom. Potpisao ga je ministar energetike Chris Wright i objavio priopćenje.
6: Ovaj sporazum podupire najviše standarde sigurnosti i neširenja nuklearnog oružja i oslanja se na najbolju svjetsku nuklearnu tehnologiju. Zahvaljujući predsjedniku Trumpu, američka nuklearna renesansa je u tijeku i donijeće dugoročne koristi američkom i saudijskom narodu.
5: Smatra se da sporazum vrijedi desetke milijardi dolara i navodno je dio plana po kojem bi SAD pristao na nuklearnu suradnju u zamjenu za uspostavljanje formalnih veza Saudijske Arabije s Izraelom.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije, kojim se, među ostalim, regulira prijevoz ruskog ukupljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz sjene. Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga, kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
7: Sport.
0: Večeras tri naša nogometna predstavnika igraju europske utakmice. O detaljima Karlo Plazina.
8: Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
9: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
8: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
10: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
8: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk.
11: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koje jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
8: Susret u Varaždinu počet će u 20 sati i 45 minuta poslije, lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu.
7: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčano, vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: Hello.
14: Wow.
13: I'm late. I'm sorry.
14: How are you today?
13: Better than last night.
14: I can agree on that.
15: Američki književnik i scenarist Raymond Chandler rođen je u Chicagu 23. srpnja 1888. godine. Chandler je jedan od najpoznatijih autora detektivskih romana, a stvorio je popularan lik privatnog detektiva Philipa Marlowe. Chandler je od 1896. do 1912. živio u Engleskoj sa svojom majkom. Iako je bio američki državljanin, po izbijanju Prvog svjetskog rata priključuje se kanadskoj vojsci, a kasnije se priključio britanskom kraljevskom zrakoplovnom korpusu. Po završetku Prvog svjetskog rata Chandler se vraća u Sjedinjene Američke Države. Yeah.
14: 20. godina 20. stoljeća obogatio se kao jedan od direktora naftne kompanije, ali je novac izgubio za vrijeme velike ekonomske krize i burzovnog sloma 30. godina 20. stoljeća. Nakon poslovne propasti Chandler se okreće pisanju kao načinu zarađivanja za život. Svoje prvo književno djelo objavio je sa 45 godina, 1933. u magazinu Crna maska. Vrlo brzo postaje popularan pisac. Njegov glavni junak, privatni detektiv Philip Marlowe, odgovara vremenu nakon vrhunca velike ekonomske krize i razdoblju polaganog ekonomskog oporavka. Marlowe je slabo situiran, ali častan, usprkos nepovoljnom okruženju oportunističkog, pokvarenog pa i brutalnog okružja društva Los Angelesa. Marlowe je glavni junak 7 romana. Chandlerovi su romani na izgled cinični i bezosjećajni, a njihov utjecaj na američki detektivski roman trajan. Prema mnogim njegovim romanima snimljeni su i filmovi. Ističu se i kao knjige i kao filmovi Duboki san, Zbogom voljena moja, Dama u jezeru, Privatni detektiv. Od 1943. Raymond Chandler radi kao filmski scenarist i surađuje s režiserima poput Alfreda Hitchcocka i Billya Wildera. Napisao je scenarije za Dvostruku obmanu, Plavu daliju, a njegov najpoznatiji scenarij vjerojatno je onaj za Hitchcockov klasik Nepoznati iz Nord Expressa. Raymond Chandler umro je u La Holly 26. ožujka 1959. godine.
15: Hrvatski i švicarski kemičar, dobitnik Nobelove nagrade Vladimir Prelog, rođen je u Sarajevu 23. srpnja 1906. godine. U rodnom gradu pohađao je osnovnu školu, a godine 1915. s ocem doseljava u Zagreb. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Osijeku, gdje se za kemiju zainteresirao uvelike zbog svog profesora Ivana Kurije. Uz njegovu pomoć Prelog je sa samo 15 godina objavio svoj prvi znanstveni rad u Chemischer Zeitungu. Studij kemije završio u Pragu 1920. O istom je gradu sljedeće godine i doktorirao. U Pragu Prelog se zaposlio u privatnoj tvrtci, zainteresirao se za kemiju prirodnih spojeva i objavio više znanstvenih radova.
14: Vladimir Prelog u Zagreb se vraća 1935. gdje preuzima mjesto docenta na Tehničkom fakultetu gdje predaje organsku kemiju. Prelog se ponajviše bavio organskom sintetskom kemijom i pokušavao je stvoriti nove spojeve koji bi imali primjenu u farmaceutskoj industriji, ali i, na primjer, u proizvodnji umjetnih bojila. U vrijeme Drugog svjetskog rata, zbog pogoršanih radnih uvjeta u Zagrebu, odlazi prvo u Heidelberg, potom na poziv Lavoslava Ružičke, Nobelovca rođenog u Vukovaru, u Cirih, gdje je prošao put od privatnog docenta do predstojnika laboratorija za organsku kemiju. Glavno područje njegova znanstvenog rada bilo je stereokemija, posebno istraživanja organskih heterocikličkih spojava, antibiotika i alkaloida. Prelog je dao doprinos razjašnjenju strukture steroida, triterpena, kinina, strihnina, solanina i drugih alkaloida. Prelog je znatno unaprijedio razumijevanje enzimskih reakcija. S Robertom Kahnom i Christopherom Ingoldom formulirao je Kahn-Ingold prelogova pravila, koja se danas standardno koriste u organskoj stereokemiji. Iako je desetljećima živio i radio u Švicarskoj, Prelog je ostao povezan s Hrvatskom, posebno s Plivom i Institutom Ruđer Bošković, i uz njegovu pomoć velik broj kemičara iz Hrvatske bio je na vrhunskim stručnim usavršavanjima i specijalizacijama u inozemstvu, čime je znatno unaprijedio kemiju u Hrvatskoj. Objavio je više od 400 znanstvenih radova. Vrhunac njegove karijere zbio se 1975. kad je Nobelovu nagradu za kemiju podijelio s britanskim kemičarom Johnom Barkapom Comfortom. Vladimir Prelog umro je 7. siječnja 1998. godine u Cirihu.
15: Pokret slobodnih časnika, organizacije koja je okupljala nacionalistički orijentirane časnike egipatske vojske, koji su na čelu bili Muhammed Nagib i Gamal Abdel Nasser, izveo je 23. srpnja 1952. godine državni udar u Egiptu. U tom državnom udaru zbačen je kralj Faruk i proglašena je republika. Slobodni časnici osnovani su 1945. godine kao tajni pokret nižih časnika, a na snazi su dobili nakon prvog izraelsko-arapskog rata 1948. godine, koji je završio teškim porazom arapskih zemalja, uključujući i Egipta. Kralj Faruk bio je nepopularan zbog korumpirane i neefikasne vladavine i teškog poraza u ratu iz 48. Primarni je cilj slobodnih časnika bio rušenje Faruka s vlasti, ali pokret imao mnogo veće političke i društvene ambicije.
14: Farukova je vladavina zbog njegove oslonjenosti na Britance postala iznimno nepopularna. U zimu 1952. Fedaini, pripadnici egipatskog pokreta protiv britanske vlasti u području Suezskog kanala, izveli su niz napada na britanske institucije blizu Ismailije. Nakon napada Fedaini su se sklonili u policijsku postaju, a egipatska policija odbila ih je predati britanskim vojnicima. U sukobu između britanskih vojnika i egipatskih policajaca ubijeno je oko 50 egipatskih policajaca, a više od 100 ih je ranjeno. Izbili su veliki neredi u Egiptu, a njih su dijelom potaknuli i slobodni časnici. Slobodni časnici planirali su državni udar za početak kolovoza, ali nakon što su saznali da Farukova policija ima popis njihovih imena, udar su odlučili izvesti 23. srpnja 1952. Udar je izvelo manje od 100 časnika. Slobodni časnici brzo su preuzeli vlast u cijeloj državi, a Faruk je abdicirao i otišao u egzil. Nova je vlast ubrzo proglasila republiku, dokinula britansku okupaciju, omogućila neovisnost Sudanu, koji je dotad bio anglo-egipatski kondomini. Vlada je vodila nacionalističku, antiimperialističku politiku. Nakon državnog udara, slobodni oficiri počeli su provoditi revoluciju. Provedena je opsežna agrarna reforma, pokrenut program industrializacije države koji je pokrenuo izgradnju golemih infrastrukturnih objekata i urbanizaciju. Rani uspjesi egipatske revolucije bili su uzor brojnim arapskim nacionalističkim pokretima, ali i afričkim državama.

0: Pariški ugovor od 18. travnja 1951. godine, kojim je utemeljena Europska zajednica za ugljen i čelik, stupio je na snagu 23. srpnja 1952. godine. Pariškim se ugovorom šest država, Belgija, Francuska, Nizozemska, Luksemburg, Savezna Republika Njemačka i Italija, obvezalo da će stvoriti jedinstveno tržište ugljena i čelika. Europska zajednica za ugljen i čelik temelj je iz kojeg se razvila Europska unija. Osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik prvi je predložio francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman u glasovitoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. godine. Njegova ideja bila da se ekonomskim povezivanjem, posebno više stoljetnih rivala Francuske i Njemačke, izbjegne moguće buduće ratove.
1: Osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik trebalo je neutralizirati natjecanje među europskim državama zbog prirodnih resursa, posebno u Ruru, Alzasu i Loreni. Usporedo s Europskom zajednicom za ugljen i čelik započela je i izgradnja europskih institucija. Kao izvršna vlast formirana je visoka vlast zajednice. Uspostavljena je zajednička skupština u kojoj su isprva bili zastupnici iz nacionalnih parlamenata, formirano je posebno vijeće u kojem su bili nacionalni ministri, a osnovan je i Sud pravde. Te su institucije prethodile današnjoj Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europskom sudu. Europska zajednica za ugljen i čelik priključila se dvijema europskim integracijama koje su osnovane 1957. godine, Europskoj ekonomskoj zajednici i Europskoj zajednici za atomsku energiju. Sve su te integracije 1967. ujedinjene u Europsku ekonomsku zajednicu. Pariški ugovor iz 1951. godine nije na snazi od 2002. a sve ingerencije su prešle na Europsku uniju.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vaš prvi.
3: Melet, Anit i Likon podižu tužbu protiv Sokrata, sina Sofroniskova iz Alopeke. Melet, sin Meletovi Spita, kao glavni tužilac i predstavnik atinskih pesnika, što i zakletvom potvrđuje, podnosi tužbu. Sokrat je kriv što ne veruje u bogove u koje veruje država, nego uvodi druga, nova bića demonska. A kriv je i što omladinu tvar.
0: Ovako je Ljuba Tadić u drami Obrana Sokratova i smrt, nastalo je prema Platonovom dijelu Obrana Sokrata u prijevodu Miloša N. Đulića, naveo točke optužnice protiv Sokrata. Danas u Lokomovoj britvi govorit ćemo o tome zašto su Melet i još njegova dva sugrađanina odlučili Sokrata tužiti za bezboštvo i kvarenje mladeži i zašto je Sokrata ta tužba koštala života. Naš je sugovornik dr. Pavel Gregorić sa Instituta za filozofiju u Zagrebu. U proljeće 399. godine prije naše ere, vjerojatno u zgradi koja se naziva Bazilejeva ili Kraljevska stoa, smještenoj na Atenskoj aguri, okupilo se mnoštvo ljudi. Dobar dio njih bili su dikasti porotnici koji su trebali suditi svom sugrađaninu. Dikasti su se birali među Atenjanima starijim od 30 godina. Njihov je broj ovisio o težini predmeta. Za običnu privatnu parnicu moglo ih je biti 201. Za najvažnije slučajeve moglo ih se birati više od 1000. Sada ih se okupilo nešto više od 500. Pred te dikaste izašao je Sokrat, te 399. star 69 ili 70 godina. Optužbe ste čuli u uvodu. Prema Sokratovom učeniku Platonu, Sokrat je svoju obranu započeo riječima koje ovako izgovara Ljuba Tadić.
3: Kakav su utisak građani atinski? Učinili na vas tužioci moji? Ja to ne znam. Ja evo od njihovih beseda gotovo ne mogu da poznam sam sebe.
0: Riječi koje ste čuli napisane su u Platonovom dijelu Obrana Sokratova, napisanom između 399. i 399.

0: 388. godine prije naše ere. Platon je bio Sokratov učenik. Filozofsku pouku počeo je dobivati od Sokrata u svojoj 20. godini. U prijevodu našeg današnjeg sugovornika, doktora Pavla Gregorića, objavljenom u izdanju Matice Hrvatske, početak Sokratove obrane glasi ovako.
1: Ne znam kakav su dojam građani Atenski na vas ostavili moji tužitelji, ali ja sam zbog njih umalo zaboravio tko sam, tako su uvjerljivo govorili. Ipak gotovo ništa istinito nisu rekli. No od svega što su slagali, najviše me začudila jedna stvar. Naime, ono kad su rekli da morate biti na oprezu kako vas ne bih zavarao, jer sam tobože vješt na riječima. Naime, to što se nisu pobojali da ću ih odmah dijelom opovrgnuti, jer će se odmah pokazati da ja uopće nisam vješt na riječima, to mi se učinilo vrhuncem njihove bestidnosti. Osim možda ako pod vještim na riječima ne misle na onoga koji govori istinu. Jer ako to misle, ja bih se odmah složio da nisam govornik njihova kova. Kao što rekoh, dakle, oni nisu rekli gotovo ništa istinito, a od mene ćete čuti čitavu istinu.
0: 76 godina nakon suđenja Sokratu, Atenjani su Aristotela optužili za bezboštvo, a nije mu pomogla ni činjenica da je bio odgajatelj Aleksandru Makedonskom, sinu Filipa, koji je slomio Atenu u bici kod Heroneje 338. godine. Aristotel nije čekao na suđenje, pobjegao je iz Atene jer, kako je sam rekao, nije htio da se Atenjani po drugi put ogriješe o filozofiju. Zašto su se Atenjani 399. prije naše ere odlučili ogriješiti u filozofiju? O tome razgovaramo s doktorom Pavelom Gregorićem. Dakle, proljeće 399. prije naše ere, 69-70 godina je star Sokrat. On izlazi pred dikasta, recimo da su to porotnici. Atena, zapravo građani Atene, ga tuže. Zašto Melet, sin Meletov, podiže optužnicu protiv Sokrata?
2: Ja ne bih rekao da ga građani Atene sude. Sudi ga glavni tužitelj, a to je zapravo dosta malo poznati i tada mladi Melet, zatim još manje poznati Likon, ali prilično dobro poznat Anit, koji je vjerojatno vukao sve konce na tom suđenju i organizirao ga. To je bila optužnica, dakle, jedne skupine građana protiv Sokrata. Postupak je dakako bio javan.
0: Kada počinje to suđenje, prema onome što znamo, manje više prostor za suđenje je prepun. Dakle, tu su Sokratovi prijatelji, njegovi neprijatelji, njih nije maleni broj i naravno znatiželjnici. I sada krenemo od tih optužbi. Dakle, prva je kvarenje mladeži. Koliko je to ozbiljna bila i što se iza nje krilo?
2: Optužba za kvarenje mladeži je bila zapravo supstancijalna optužba, ali ne ona vrsta optužbe koja je mogla polučiti željeni učinak u glavama tužitelja, a željeni učinak je bilo da se Sokrata jednostavno riješe. Bilo izgnanstvom ili usmrćivanjem. To je bio željeni rezultat, međutim optužba za kvarenje mladeži ne bi bila dovoljno seriozna da bi dovela do takvoga rezultata. Zato je bio potreban ovaj drugi dio na koji ćemo doći. Međutim, optužba za kvaranje mladeži jest bila u srcu cijelog postupka, utoliko što je Sokrat uživao veliko povjerenje i ugled, popularnost, mi bismo rekli, među mladim Atenjanima, osobito onima dobrostojećima i bolje obrazovanima i mučnijima, zbog svojeg načina na koji je propitivao autoritete svih vrsta. Njegova osnovna filozofska metoda, koju inače se u literaturi zove elenhus ili propitivanje, sastojala se u tome da se nizom pitanja sugovornika dovede u proturječje, a proturječje, kao što znamo i dan danas, je vrlo jasan pokazatelj nečijeg neznanja. Jer ako nešto znate, nećete se dovesti u proturječje. Dakle, on je autoritete svih vrsta propitivao i dovodio u proturječje, time dovodio u pitanje njihov autoritet i time ih je silno živcirao. Živcirao je sve vrste autoriteta, i roditeljski, i politički, i obrazovni, a mlade je to dakako veselilo. Međutim, u tom Sokratovom postupku stvarno se krila ozbiljna filozofska metoda, a ne tek zafrkancija ili podbadanja radi. Naime, radilo se o tome da je Sokrat smatrao kako je znanje ishodište, nužan i dovoljan uvjet svih ljudskih vrlina. I utoliko znanje koje on razumio vrlo čvrsto i robustno, onako u usporedbi ili u analogiji sa znanjem kako ima dobar stolar, gdje ga ne možete dovesti u proturječ jer će vam znati objasniti svaki dio svojega postupka, takvo znanje je Sokrat tražio i o životu i o tome kako treba živjeti. Većina njegovih ispitivanja vodila su u tom smjeru, propitivala su autoritete na taj način. No ljudi koji su se smatrali velikim učiteljima, velikim prosvjetiteljima, velikim državnicima, velikim edukatorima u tim razgovorima sa Sokratom, vrlo često bi se našli pritisnuti uza zid i nisu znali kako odgovoriti ili bi to probali relativizirati ili bi se, kao što je najčešće bio slučaj, naljutili na Sokrata.
0: Sad dolazimo do druge optužbe, puno ozbiljnije, to je naravno optužba za neštovanje bogova koje štuje država. E sad, ako je vjerovati tradiciji, 20 godina prije Sokrata, taj još jedan filozof se našao u takvoj situaciji, to je bio Protagora. Kazna je bila dosta drastična, spaljivanje djela, protjerivanje iz Atene, prema jednoj tradiciji on čak u tom bijegu i pogiba, utapa se. Koliko je to bila ozbiljna optužba protiv Sokrata?
2: E sad, to je bila ozbiljna optužba, naime optužba koja je mogla dovesti do ozbiljnih reperkusija pokrivljenika, naime u vidu smrti ili izgnanstva, pa se onda i to prikopčalo Sokratu, a osnova za taj dio optužbe bio je Sokratov demon. Sokrat je tvrdio da mu se u ključnim trenucima, prije nego što poduzme neki korak ili učini neko djelo, zna javiti njegov demon, demončić, nekakav glas iznutra koji bi ga u tome priječio. U nekim drugim izvještajima, recimo Ksenofontovom, taj demončić nije imao samo negativnu, nego i pozitivnu ulogu. Znao je nagovarati Sokrata na određene korake, a navodno da je bio i voljan udijeliti savjet svoga demona i drugima. Kako god bilo, dobro je evidentirana ta Sokratova tvrdnja da mu se javlja neko njegovo božanstvo, koje po mom sudu je zapravo samo jedna zgodna personifikacija unutarnjeg glasa savjesti, ne mora biti ništa drugo, ali može biti dio njegovog standardnog ironijskog repertoara. Međutim, to se tužiteljima činilo dovoljno da mogu obrazložiti svoju optužnicu za asebeju, odnosno za bezboštvo, koja je ozbiljna optužba. Treba znati da je postupak započinjao sa pismenom optužnicom koju je tužitelj nosio Arhontu i onda je Arhont morao procijeniti ozbiljnost te optužbe. Neozbiljne optužbe su bile kažnjavane. Dakle, morate se potruditi tu optužbu dobro obrazložiti. Meletu je to pošlo za rukom, vjerojatno uz određeni utjecaj Anita na suce i tako dalje, na Arhonta samoga. Međutim, važno je spomenuti da ta optužba za bezboštvo je bila zapravo jedina nada Meletova da se Sokrata optuži na smrt ili na izgnanstvo.
0: Da krenemo na pravi razlog zašto Melet, sin Meletov, tuži Sokrata. Dakle, vladavini 30-orice tirana. Dakle, nakon Peloponeskog rata u kojem Sparta pobjeđuje Atenu, Sparta zapravo ruši demokratski poredak, uspostavlja vladavinu oligarha, vladavinu nekolicine, njih 30-ak. Jedan od njih, zapravo vođa, je Kritija, čovjek koji je učenik Sokratov, Platonov ujak, ako se ne varam. Dakle, da li je to pravi razlog? Ostanimo na toj mogućoj vezi Sokrata i ljudi koji su bili omrznuti kod nekih ljudi u Ateni, pogotovo onih koji su smatrali da je demokracija prava vladavina za Atenu.
2: Da, sad idemo u povijesni kontekst koji je važan za razumijevanje postupka protiv Sokrata. Dakle, 404. završava dugotrajni i iscrpljujući Peloponeski rat pobjedom Sparte nad Atenom, gdje Sparta instalira 30-oricu kao izvršnu vlast i daje im sve ovlasti sa ciljem da u kratkom vremenu sastave nove zakone. Međutim, 30-orica nikako da sastave te zakone i u tom periodu vladaju vrlo, vrlo okrutno. Glavna opozicija su im demokrati. Znači, to su ljudi koji su pripadali starom poretku, onom koji je Atenu učinio slavnom, sa Periklom na čelu. Ti ljudi oponiraju 30-oricu, prozivaju ih, međutim, to dovodi samo do represije nad njima, koja kulminira ubojstvima, pogubljenjima istaknutih demokrata i njihovim izgnanstvima. Dapače, neki, većina demokrata su onda samovoljno otišli uz bijeg u okolne gradove. Jedan od tih demokrata istaknutih koji je uspio pobjeći i koji je onda organizirao otpor i sakupljao demokratske snage koje će se onda usprotiviti 30-orici oružanom silom, bio je Anit. Dakle, čovjek koji tuži Sokrata. Doćemo, vratit ćemo se na to. S druge strane, 30-orica tirana, kako su bili nazvani zbog svoje samovlasti i okrutnosti, među svojim članovima imali su Kritiju, koji je bio rođak Platonove majke, ali imali su još neke ljude koji su se družili sa Sokratom. Jedan od njih je bio Harmid, koji je također lik iz Platonovog sokratovskog dijaloga u kojem Sokrat razgovara sa Harmidom. Još prije toga, Sokratov poznati ljubimac bio je Alkibijad, jedan vrlo problematični spletkar, vrlo spretan politički, koji je još, čini mi se da je dobilo 411. bio optužen za profanaciju misterija i svetinja. Sokrat je bio okružen sa ljudima koji su doista bili problematični u očima demokrata. E sad, Anit i drugi demokratski vođe uspijevaju skupiti dovoljno veliku vojsku koja je onda vojno porazila 30-oricu 403. I nakon određenih previranja i tako dalje, proglašena je amnestija i demokracija je ponovno u Ateni restaurirana. Međutim, ta demokracija je bila dosta krhka. Sjećanja su bila jako svježa i demokrati su se obračunavali sustavno sa svim onima koje su vidjeli kao prijetnja ponovno restauriranom poretku. Jedna od takvih prijetnji bio je Sokrat. I sad, zašto Sokrat? Pa dobro, zato što je se družio sa tim ljudima koji su djelovali politički protiv demokracije. S druge strane, Sokrat sam je izlagao stajališta koja su pokazivala skepticizam i kritiku prema demokratskim institucijama. Jedna od tih institucija je biranje ždrijebom. Sokrat se pitao, zašto mi političare i suce biramo ždrijebom, a zašto recimo kapetane i liječnike ne biramo onda ždrijebom? Zato što nam je važno da liječnici i kapetani budu ljudi koji znaju svoj posao. E, a zašto onda one koji su još važniji za život svih nas ne biramo prema tome koliko znaju, nego ih biramo slučajnim odabirom? Osim toga, Sokrat je očitovao što eksplicite, što implicite određene simpatije prema Sparti, prema nekim njihovim institucijama, čak se i odjevao pomalo spartanski. Izgledao je kao zaista osoba koja uz taj svoj utjecaj na mlade doista predstavlja ozbiljnu opasnost za novu uspostavljenu demokraciju.
3: Spomenuli ste osjećaj koji je Sokrat izazivao kod određenih ljudi kada bi ih propitivao ili kada bi propitivao njihove tvrdnje. Britanika u članku o Sokratu ima jedan podulji odlomak pod naslovom The Human Resistance to Self-Reflection. Dakle, Sokrat je pojednostavljeno govorio, život koji nije propitan, preispitan, nije život vrijedan življenja. Koliko je taj njegov stav doveo do onoga što baš Britanika naziva srama kod njegovih sugrađana, barem dijela njegovih sugrađana, koji jednostavno, pored toga što nisu voljeli da ih se dovede u pitanje njihove temeljne tvrdnje, su zapravo bili, bilo im je dosta takvog čovjeka da im on bude neka vrsta uzora, da zapravo on bude osoba koja živi drugačijim životom, koji je očigledno malo promišljeniji i drugačiji. Nije li tu bilo i te osobne netrpeljivosti koja je filozofu došla glave?
2: Čini mi se da je Sokratovo propitivanje koje je on konzistentno provodio nad svojim sugrađanima, tko god je htio s njim razgovarati, bio on ugledan, neugledan, bogat, siromašan, sve je propitivao, čini se da on isto tako propitivao i samoga sebe. I da je propitivanje drugih mu je bila neka vrsta pomagala za propitivanje vlastitih stajališta. Kažem, iza tog Sokratovog propitivanja stajala je određena epistemologija i određena metodologija o tome kako misliti svoj život i onda kako ga u skladu s tim i živjeti. I ono što je važno za Sokrata je to da on nije smatrao da ikoga podučava. Mislim, on nije nekomu rekao, gledaj sad kako se to radi, ili trebaš ovako, trebaš onako, kako su obično poučavanja tekla, nego je na svom vlastitom primjeru propitivanja sebe i drugih pokušavao drugima sugerirati da to čine također. Zašto? Zbog toga što je smatrao da je uvjerenost u vlastito znanje najveća prepreka stjecanju znanja. Jer ako mislite da nešto znate, onda se nećete ni potruditi kod toga. E sad, sigurno, ispitujući ljude koji smatraju da nešto znaju, da su eksperti u nekom području, a političari su se često znali osjećati ekspertima u svom području, znaju se osjećati tako i danas, Sokrat nizom pitanja pokazuje da zapravo nisu eksperti ili da tu svoju ekspertizu ne znaju povezati sa širim epistemološkim i etičkim stajalištima. I to je njima odmah bilo jasno da je to određena slabost. Ljudi ne vole kad im se slabosti iznose u javnost, a pogotovo ne vole kad su te slabosti tako jasno prikazane i njima samima. Dakle, ja sam vidim svoju slabost i vidim da drugi vide moju slabost. To me znači dvostruko eksponira i to sigurno nije bilo lako, kao što ne bi ni danas nekome bilo lako, ali imate dvije moguće reakcije na to. Jedno je da vas Sokrat živcira i da ga izbjegavate, kao što su sigurno neki radili, a drugi je da se njime inspirirate, povedete za tim i pokušate slično djelovati.
3: Kako se Sokrat brani od tih optužbi? Krenimo sa njegovim prvim govorom. Dakle, kvarenje mladeži još nekako, ali neštovanje božanstava atenskih, to je ozbiljna optužba. Protagora je navodno zbog toga bio kažnjen, Anaksagora je došao isto u tešku situaciju. Kako se uopće braniti kad znaš da je to ozbiljna optužba koju ne samo da spremaju nekakvi entuzijasti kojima se ti ne sviđaš, nego da iza toga možda stoji, ne možda, nego gotovo sigurno stoji, jedna politička akcija ljudi koji su u njemu vidjeli prijetnju.
2: To je dobro pitanje. Možda najprije da pojasnim ovo prvi govor. Dakle, nakon što je optužnica usvojena i nakon što je ovisno o ozbiljnosti optužbe određen broj sudaca, odnosno porotnika koji će o tome odlučivati, a u Sokratovom slučaju to je bio 501 porotnik, to je bio vrlo veliki sud, sazvano je ročište i na tom ročištu je najprije govorio tužitelj izlažući svoj predmet i pozivajući svjedoke da potkrepljuju njegove navode. Nakon toga govorio je okrivljenik, također pozivajući svjedoke, ako ih ima, navodno Sokrat nije pozivao svjedoke, i nakon oba dva govora, suci su, odnosno porotnici, su glasali. U prvom krugu glasanja 280 porotnika glasalo je za to da je Sokrat kriv, odnosno 281 je bio, dakle to je bilo 56% glasanja. Znači, tanka većina je presudila da je kriv. Da je bio oslobođen krivnje, time se postupak završava. Ali, ako je netko proglašen kriv, onda slijedi drugi krug. U drugom krugu najprije tužitelj predlaže i obrazlaže kaznu, a nakon toga sam okrivljenik predlaže i obrazlaže svoju kaznu. Nakon toga ponovno ide glasanje ili za tužiteljev prijedlog kazne ili za okrivljenikov prijedlog kazne. E sad je zanimljivo da je u ovom drugom krugu 360 glasova bilo za Meletov prijedlog, što znači 72% porotnika, drugim riječima 16% glasova koji su bili prije za njega, sad su bili protiv njega. Pravo pitanje je što se to dogodilo u drugom govoru. Platonova apologija, to jest Sokratova obrana, kako se naziva taj dijalog, ima i treći dio. Treći dio je Sokratovo obraćanje nakon raspuštanja suda. Znači, to je neformalni dio u kojem se on jednostavno obratio ljudima koji su bili voljni još tamo se zadržati par minuta i saslušati što on ima za reći, a navodno da ih je bilo popriličan broj koji su to učinili. U prvom govoru Sokrat tvrdi da nije kriv, da on ne kvari mladež, da pače, da on svojom metodom, propitivanjem i upućivanjem na brigu za dušu, umjesto brigu za slavu, za časti, za novac, on zapravo podiže mlade Atenjane, a ne da ih kvari. Što se tiče optužbe za bezboštvo, on tvrdi da je on uvijek poštivao atenske kultove, u skladu s njima se ponašao. Nemamo razloga smatrati da je lagao oko toga, a taj njegov demon koji se javlja, pa nije to novo božanstvo koje sad on negdje, ali osim toga on je to logički spretno u svojoj obrani rekao, ali čekajte, vi tvrdite da ja kažem da ne postoje božanstva, ali kažete mi da vjerujem u neko božanstvo, sad kako ja sad to mogu ovoga istovremeno i vjerovati i ne vjerovati u božanstvo. No, u drugom govoru, dakle, nakon što je presuda da je kriv donesena, Sokrat radi nešto što je kasnije u literaturi, a i danas označeno kao problematično. Sokrat se najprije ide zafrkavati i predlaže kao svoju kaznu da mu se omogući doživotni besplatni objed u Pritaneju, što je bila najveća počast koju su Atenjani davali svojim ratnim herojima i olimpijskim pobjednicima. Dakle, to on predlaže kao svoju kaznu. Pretpostavljam da ovih 16% koji su promijenili mišljenje oko njegove krivnje, da im je to stvarno zasmetalo. No onda Sokrat kaže, dobro, ok, ajde, evo ja predlažem kaznu od jedne mine. To je u skladu s mojim mogućnostima, vi znate da sam ja siromašan čovjek. Sokrat je bio siromašan čovjek jer je uglavnom vrijeme provodio na trgu, a ne privređujući. Jedna mina, to je otprilike kao da danas ponudite otkupninu u iznosu od, ne znam, 500 eura. To je smiješno malo. To je neprimjereno, neprihvatljivo malo, no onda su se upleli kao glasovi njegovih prijatelja iz publike koji su nekako rekli da će i oni pridonijeti i onda on kaže, dobro, evo, aj 30 mina. Evo, nije 500 eura, nego 5000 eura. Ja dajem kao prijedlog svoje kazne za ovo nedjelo za koje je suprotna kazna je smrt. Ni to nije izgledalo kao dovoljno ozbiljna protuteža predloženoj kazni i zato je ishod bio ovakav kakav je bio.
3: Kad on saznaje kakav će biti ishod, što se događa? Postoji taj, naravno, taj zadnji njegov govor. Kasnije će postaviti pitanje vezano uz ovu kaznu ili zašto je ona postavljena, ali me sad zanima kada sve on to vidi kud ide, a vjerojatno je slutio kud ide, što onda prema Platonu taj čovjek kaže?
2: Da, on se obraća najprije onima koji su glasali protiv njega i kaže, sad ću vam kao čovjek koji će umrijeti, a ljudi koji umiru obično stječu proročanske moći, ja ću vam sad dati jedno proročanstvo. Dakle, ovo što vi mislite ste vi mene sad riješili. Ja vam sad prorokujem da će se dogoditi sve suprotno. Naime, dogodit će se to da će vas svi stalno propitivati onako kao što sam vas ja propitio. Vaša djeca će vas propitivati, njihova djeca će vas propitivati. Tako da upravo ako mislite da ste se riješili filozofskog propitivanja, jako u tome griješite. Onda se obraća ovom dijelu koji je glasao njemu u korist i njih uvjerava da smrt nije zapravo nikakvo zlo, čime se pokazuje Sokratov skepticizam u pogledu zagrobnog života. Taj treći govor Sokrat završava tvrdnjom da se dobrom čovjeku ništa zlo ne može dogoditi, niti na ovom svijetu, niti u smrti, niti nakon smrti, ako tako što postoji, jer bogovima je stalo što se događa sa dobrim ljudima. Time se Sokrat na koncu pokazuje kao vrhunski pobožan čovjek, suprotno optužnici koja je dovela do toga da ga osude na smrt.
3: Vratimo se sad na prvo besplatan obrok svaki dan, recimo na što je mogao računati pobitnik bitke kod maratona, ali baš ne Sokrat, pa onda na jednu minu, pa onda na 30 mina. Izravno vas pitam, je li Sokrat, prema tumačenju onoga što piše u Apologiji, već i prije znao da je on zapravo mrtav čovjek. Dakle, da je on već osuđen i da onda kad već stvari idu, kuda idu, onda barem da moj kraj bude, recimo to tako, prkosan. Pa onda kad vi mene sudite zbog nečega što je apsurdno, onda ja predlažem kaznu koja je apsurdna.
2: To je jedno od dosta utjecajnih tumačenja i ja sam sklon se s time složiti. Da je on predmnijevao da će stvari ići u tom smjeru, na neki način, ako je on doista bio tako kritičan prema demokraciji, između ostalog zbog utjecaja na demokratske postupke, onda je mogao i vjerovati da će taj postupak biti dijelom i namješten. Mislim, to je validiralo i verificiralo njegovu tezu o sistemskoj problematičnosti demokracije kao sustava.
3: I sad idemo kraju ovoga razgovora. Dvije su stvari koje me zanimaju. Prvo, tih više od mjesec dana gdje on čeka, to je izvršenje kazne. On tu naravno dolazi mu prijatelji i prima. Te prijatelje razgovara s njima. Vi ste spomenuli, s jedne strane postoji apologija, s druge strane postoji Fedon. Dakle, u Fedonu postoje te glasovite riječi. Sokrat kaže Kritone, Kriton je jedan od njegovih vjernih prijatelja, jedan dijalog je nazvan po njemu, dugujemo pijetla Asklepiju, prinesite ga. E sad, kad je pisana apologija, kad je pisan Fedon? Da li se u međuvremenu dogodilo nešto sa Platonom, da je sad imamo jedno tumačenje Sokrata, a drugo tumačenje kada dolazi Fedon, ili je to jedna od onih zagonetnih rečenica u grčkoj filozofiji koje dan danas muče ljude i nema načina da se nađe pravo značenje iza te rečenice?
2: Platon je, kad gledamo dramski okvir, nakon apologije slijedi dijalog Kriton, u kojem on čeka na izvršenje kazni, razgovara sa svojim prijateljima, između ostalo Kritonom, koji su, vidjevši da je nepravedno osuđen, organizirali njegov bijeg iz zatvora, na što Sokrat kaže da on to odbija. On neće pobjeći iz zatvora zbog toga što smatra da zakone treba poštivati čak i onda kad ih neki drugi ljudi nepravedno upotrebljavaju. To nije dovoljan razlog da se zakone krši. Dramski, nakon toga slijedi dijalog Fedon, a to su posljednji sati Sokratova života, prije i netom prilikom izvršenja smrtne kazne u kojem je on sam popio otrovni pripravak od kukute. Ta zadnja scena, poznata scena u kojoj su Sokratove zadnje riječi Kritone žrtvuju Asklepiju pijetla, ja mislim da postoji konsenzus da je riječ o sljedećem. Asklepije je bio bog zdravlja, to je bog kojemu su Grci žrtvovali kad su se nadali ozdravljenju ili kad su se zahvaljivali za udjeljeno ozdravljenje. Standardna žrtvena životinja bogu zdravlja bio je pijetao. Pretpostavljam zato što se pijetao javlja ujutro, pa najavljuje novi dan, pa utoliko najavljuje novi život onome koji je ozdravio. A budući da u tom dijalogu Sokrat smatra da je smrt neka vrsta ozdravljenja duše od tereta tijela i konfuzije koju stvaraju osjetila, smrt je zapravo ozdravljenje. I ako je smrt ozdravljenje i on sad ide u tu smrt, ide voljno, onda je sasvim primjereno da Bogu zahvalimo na tom ozdravljenju, a zahvaljuje se žrtvenom životinjom.
1: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Četvrta epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
8: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
1: Tako, ja sam svjesni svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
0: Uhićenje je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morati biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide. I to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Vijesti. Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji bili su nezaobilazna tema na sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
5: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura. Vremenska
0: prognoza. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 6. rujna 1944. godine. U 17 sati trupe Crvene armije zauzimaju prve dijelove jugoslavenskog teritorija. 4. nezavisna motociklistička pukovnija postrojba 6. tenkovske armije 4. rujna došla do Turnu Severine. U sljedećih 25 sati ta je postrojba uspjela prijeći preko Dunava i od njemačkih trupa očistiti područje oko mjesta Kladova. Nakon tih borbi odred sovjetskih strijelaca ušao je 6. rujna u 17 sati u Kladovo.
1: Do početka rujna, 3. Ukrajinska fronta pod zapovjedništvom maršala Tolbuhina i 2. Ukrajinska fronta pod zapovjedništvom maršala Malinovskog zauzele su veći dio Rumunjske i došle na sjeverne granice Bugarske. Krajem rujna, fronte Crvene armije koje su prodrle na Balkan dobile su nove zapovjedi. Trebale su krenuti u prodor na sjever, nastaviti posao koji je započela 4. nezavisna pukovnija.
0: Ali prodor na jugoslavenski teritorij nije bio jednak prodor u Rumunjsku i Bugarsku. Te su zemlje bile saveznice nacističke Njemačke. Jugoslavija je bila saveznik zapadnih sila i Sovjetskog saveza. U Jugoslaviji su gerilci, partizani pod vodstvom komunističke partije oslobodili dobar dio teritorija. I prodor Crvene armije u Jugoslaviju trebalo je drugačije riješiti. Josip Broz Tito zatražio sastanak s Josipom Visarionovićem Staljinom. Posrednik u dogovaranju susreta bio je general Crvene armije Konjev, zapovjednik sovjetske vojne misije u Jugoslaviji. Susret ovako opisuje povjesničar John Erickson u knjizi Put prema Berlinu.
1: Staljin je po svoj prilici početkom rujna pristao na susret. Kada je čuo za pristanak, general Kornjev izrazio je Titu svoje zadovoljstvo, ali mu je savjetovao da vrijeme odlaska drži u tajnosti. Samo je nekoliko Jugoslavena saznalo za nadolazeći susret. Nitko od članova sovjetske vojne misije nije znao za njeg. Sovjetski pilot Mihajlov, koji je pilotirao Dakotom koja je uzletjela iz Barija prema aerodromu na Visu, koji je tada bio pod britanskom kontrolom, nije imao pojma tko će se ukrcati u njegov zrakoplov. Nešto prije ponoći 21. rujna, nakon što su se neopazice provukli pored stražara Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, u Dakotu su se ukrcali Tito, Kornjev, Ivan Milutinović, Mitar Bakić i Titov pas Tigar, koji je bio svezan u vreći, te poletjeli s Visa prema sovjetskim položajima u Rumunjskoj.
0: Titovo iskradanje s Visa prošlo je bez ikakvih problema. Doduše kasnije je Vjenceslav Molotov, Staljinov dugogodišnji ministar vanjskih poslova, tvrdio da je samo Josip Broz inzistirao na tajnovitosti i nadodao da se to moglo očekivati kada se ima posla s balkanskim seljakom. Tito je prvo sletio u stožer Tolbuhinovog 3. ukrajinskog fronta. Tamo je odlikovan odlikovanjem reda Suvorova 1. razreda i onda je u pratnji sovjetskih lovaca odletio prema Moskvi. Tamo će se Tito po prvi puta sastati sa Staljinom. Josip Broz je prvi puta uživo vidio Staljina 1935. godine na 7. kongresu Kominterne, udruženja komunističkih partija osnovanog 1919. Josip Broz je na tom kongresu sjedio u posljednjim redovima dvorane. Nakon tog kongresa, budući vođa jugoslavenskih komunista jedva da je izvukao živu glavu. Uslijedile su Staljinove čistke. U njima je od nekih 900 jugoslavenskih komunista i komunističkih simpatizera koji su boravili u Sovjetskom savezu uhićeno njih 800-tinjak. Samo je njih 40-tak preživjelo logore i zatvore. Eduard Radzinski, ruski povjesničar i pisac knjige Staljin, tvrdi da je Josip Broz u tim čistkama morao prokazati jedan dio tih komunista. Jedna od prokazanih bila je i Brozova supruga. Eduard Radzinski u knjizi Staljin piše:
1: kada je Tito 1938. godine posjetio Moskvu, saznao je da je uhićeno 800 uglednih jugoslavenskih komunista. Georgij Dimitrov, prvi čovjek Kominterne, u dugim je raspravama iskušavao njegovu vjernost. Tijekom toga posjeta Tito je prokazao ne samo svoje prijatelje, već i svoju bivšu suprugu. Ona je bila uhićena kao Gestapov agent i Tito je napisao bilješku koja je sačuvana u partijskom arhivu. Mislio sam da je pouzdana zato što je bila kćer siromašnog radnika i supruga uglednog člana pokreta Njemačke komunističke mladeži, koji je osuđen na 15 godina robije u njemačkom radnom logoru. Sada priznajem da nisam bio dovoljno budan i da je to velika mrlja u mom životu. Vjerujem da bi razni ljudi koji imaju namjeru naškoditi našoj partiji mogli ovo iskoristiti protiv mene i to se mora uzeti u obzir.
0: Josip Broz se izvukao iz čistki. U jesen 1939. dobit će mandat od Kominterne za formiranje novog rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije. Kada je zadnji put prije izbijanja Drugog svjetskog rata bio u Moskvi, Broz je putovao s krivotvorenom putovnicom pod lažnim imenom i bio je prvi čovjek jedne poprilično opskurne komunističke partije. Sada se u rujnu 1944. godine u Moskvu vraćao u maršalskoj odori s odličjem Reda Suvorova. I u razgovorima sa Staljinom uspio je dobiti i povoljan sporazum o ulasku Crvene armije na jugoslavenski teritorij. John Erickson piše.
1: Izjava za javnost objavljena u Moskvi 28. rujna 1944. godine govorila je o sovjetskom zahtjevu upućenom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Jugoslavije, koje se složilo s privremenim ulaskom sovjetskih trupa na jugoslavenski teritorij pod uvjetom da Crvena armija napusti jugoslavensko tlo kada se ispune operativni zadaci. Sovjetsko zapovjedništvo je također prihvatilo zahtjev jugoslavenske strane da civilna vlast u područjima u kojima će se nalaziti sovjetske trupe bude u jugoslavenskim rukama. Za predstojeću beogradsku operaciju Staljin je obećao Titu jedan tenkovski korpus i složio se da se sovjetske trupe povuku iz glavnog grada Jugoslavije odmah nakon njegovog oslobođenja. Jugoslavenski partizani ostaće pod izravnim zapovjedništvom maršala Tita.

0: odobravao osnivanje proletarskih brigada niti osnivanje AVNOJ-a. A sada mu je jugoslavenski vođa odgovarao na njegove savjete. Taj je razgovor Vladimiru Dedijeru ovako opisao Josip Broz. Dedijer je opis uvrstio u knjigu Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita.
1: Razgovor se nastavio u vrlo mučnoj atmosferi. Staljin me je počeo uvjeravati kako treba da vratimo kralja Petra na prijestolje. Meni prosto krv udari u glavu. Kako može da nam to savjetuje? Pribrao sam se, pa sam mu odgovorio da je to nemoguće, da bi se kod nas narod pobunio, da je kralj u Jugoslaviji oličenje izdaje, da je pobjegao i ostavio narodu najtežim časovima, da je dinastija Karađorđevića omražena u narodu zbog korupcije i terora. Staljin čuti, pa mi reče kratko. Ne morate ga vratiti za sva vremena, nego privremeno, pa mu poslije udarite u zgodnom trenutku nož u leđa.
0: U tom je trenutku u sobu Molotov ušao s vješću da su se Britanci iskrcali u Jugoslaviji. Tito je odgovorio da je to nemoguće. Staljin je pak rekao da je to itekako moguće. Onda je Tito objasnio da su tražili od feldmaršala Aleksandara, savezničkog zapovjednika za Sredozemlje, topništvo kako bi se pomoglo 4. armiji koja je napredovala prema Mostaru i Sarajevu. I da su neki krivo protumačili dolazak tih topova kao invaziju Britanaca. Tada je Staljin pitao Tita što bi on učinio kada bi se zapadni saveznici iskrcali u Jugoslaviji. Tito je odgovorio da bi im se suprotstavio. Staljin je nastavio iskušavati jugoslavenskog vođu. I cijelo je vrijeme bio loše raspoložen. U novim prilozima piše.
1: Te večeri Staljin bio stalno ljut. Predamnom je zvao telefonom maršala Malinovskog, čije su operacije protiv Nijemaca baš tih dana zapele. Ti samo spavaš, spavaš, govorio je Staljin preko telefona. Malinovski se nešto pravdao da nema dovoljno tenkovskih divizija, što se vidjelo iz Staljinovog odgovora. Nemaš tenkovskih divizija, pa i moja baba bi znala da ratuje uz pomoć tenkova. Vrijeme je da se makneš, jesi li me razumio?
0: Sastanak je završio pozivom na večeru u Staljinovu daču. Te su večere uvijek bile obilne, pune alkohola, trajale su od 10 sati na večer pa sve do jutarnjih sati, do 4 ili 5 sati ujutro. I na večeri je Josipu Brozu od jela i pića pozlila i on je morao izaći na svjež zrak. Pila se percovka, votka pomješana s ljutom mljevenom paprikom. Tita je pratio Lavrenti Berija, Staljinov šef tajnih službi, kojemu je rekao da sve to nije važno te da je samo to jedna od životnih činjenica. Josip Broz i jugoslavensko izaslanstvo vratili su se iz Moskve. Crvena armija pomogla je u oslobađanju Beograda i nakon završetka tih operacija povukla se iz Jugoslavije. Komunistička partija Jugoslavije predvodila antifašističke snage u pobjedi u ratu. Jugoslavenska armija porazila je trupe sila Osovine. Komunistička partija brzo se učvrstila u vlasti i skršila svaki otpor u zemlji. Jugoslavija je postala federativna narodna republika u kojoj je komunistička partija izgrađivala sustav koji se po represiji i rigidnosti mogao mjeriti samo sa sovjetskim. Ali usprkos toj pravovjernosti, nepunih 4 godine od tog prvog sastanka Staljina i Tita, sovjetski vođa počet će obračun s rukovodstvom jugoslavenskih komunista. Govori povjesničar profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta Yale.
2: Nakon uspostavljanja Federativne narodne republike Jugoslavije, Jugoslavija je najtvrđi saveznik SSSR-a u istočnoj Europi i ima jedan poseban status. Naime, to je jedina zemlja u kojoj je doista došlo do revolucije. Definicija te revolucije dakako je jedan od predmeta u prvim razmiricama između Beograda i Moskve, ali činjenica jest da su ovdje komunisti potpuno preuzeli vlast i to u savezničkoj zemlji. To naglašavam zbog toga što je čitav niz drugih satelitskih zemalja poput Bugarske, Rumunjske i Mađarske bio tretiran kao poražene snage. Oni nisu imali ni međunarodno priznanje. Oni su tek na Pariškoj konferenciji uspjele dobiti stanoviti status koji im je dao legitimitet. A u drugim zemljama, poput Poljske, odnosno Čehoslovačke, komunisti još nisu potpuno zauzeli vlast. Dapače, i u okupiranoj Mađarskoj prvi poslijeratni izbori su doista bili slobodni, za razliku od izbora koji su se održavali u Jugoslaviji. I onda imamo nešto što je kasnije postao problem, veliki problem u odnosima između Moskve i Beograda, a to je status Albanije koja je zapravo satelit satelita, uglavnom pod kontrolom Jugoslavije, s vodstvom koje bi željelo da se nekako odmakne od tog

0: utjecaja ako ikako moguće. Dakle, Jugoslavija u svim svojim političkim potezima anticipira sovjetizaciju istočnoevropskih zemalja. Sve ono što se kasnije dogodilo u istočnoevropskim zemljama počelo je u Jugoslaviji.
1: Staljin je za veliku većinu jugoslavenskih komunista bio nepogrešivi vođa, bog koji je hodao po zemlji. Vrhovni štab narodno-slobodilačkih i partizanskih odreda na svom je zasjedanju u Stolicama 26. i 27. rujna 1941. prihvatio crvenu petokraku zvijezdu kao partizanski znak. Za pozdrav je prihvaćena stisnuta šaka. Na Staljinom rođendan 21. prosinca 1941. godine osnovana je prva proletarska brigada. Svoje obožavanje Staljina je ovako opisao Milovan Đilas u knjizi Razgovori sa Staljinom. Đilas je bio član najužeg rukovodstva partije i vodio je 1944. godine prvu jugoslavensku vojnu misiju u Moskvu.
2: To je bilo najviše priznanje junaštvu i stradanjima partizanskih boraca i našega naroda. Kroz tamnice i ratna klanja i kroz nemanje žestoke duhovne lomove i okršaje protiv unutarnjih i vanjskih protivnika komunizma, Staljin je bio nešto više od vođe u borbi. Otilovljenje ideje, preobraženo u komunističkim glavama u čistu ideju, a samim tim i u nešto bezgrešno i nepogrešivo. Staljin je bio pobjedna bitka danas i buduće zbratimljeno čovječanstvo.
1: Nakon susreta sa Staljinom, Đilas je ovako opisao sovjetskog vođu u dnevniku Borba.
2: Odlazeći od Staljina, živog, običnog, besmrtnog, genijalnog čovjeka, osjećali smo da će jednom proći ovo teško doba, da će on učiniti da prođe. Ptice će početi svim ljudima da pjevaju, sunce toplije da ih grije, cvijeće da im miriše, djeca da se bezbrižno igraju, naučnici da tonu u tihu neizrecivu ljepotu biblioteka i instituta, pisci da sagorijevaju ognjem stvaralaštva. I u svemu tome, u sreći naroda, u njihovoj ljubavi među sobom, bit će Staljin.
1: Oduševljenje Staljinom i Sovjetskim savezom vidjelo se i u prvim poslijeratnim godinama. Oporba je slomljena već 1945. Izbori za ustavotvornu skupštinu nisu bili slobodni. Već 1945. doneseni su zakoni koji su trebali brzo zavesti sustav kakav je već postojao u Sovjetskom savezu.
0: Na primjer, nije točno ono što Stalin kasnije pregovara jugoslavenskom vodstvu 1948. godine da je kolektivizacija zakazala. Ona je zapravo prvo počela u Jugoslaviji. Nije točno da se nije sprovodila represija nad predstavnicima građanskih stranaka. Represija nad tim predstavnicima građanskih stranaka je započela već 1945. godine. Znamo što se dogodilo sa Šubašićem i njegovim ljudima u vladi FNRJ. Znamo također da su prvi procesi protiv vodećih crkvenih prelata počeli u Jugoslaviji, mnogo prije nego što je to bio slučaj recimo u Mađarskoj i drugdje. Jugoslavija je, nema nikakve sumnje, anticipirala sovjetizaciju, ali ona je sprovodila još jednu inicijativu koja je sa Stalinovog stajališta bila vrlo, vrlo opasna. A to je da je vodila jednu vrlo agresivnu vanjsku politiku. Tu ima čitav niz incidenata koji su naravno upozoravali vodstvo u Moskvi. Primjerice, skidanje onog američkog aviona ili miniranje Krfskog tjesnaca gdje je potopljen jedan britanski brod. Čitav niz takvih situacija, a ponajviše poticanje ustanka u Grčkoj, što je bilo apsolutno protiv sovjetskih intencija, jer u ugovoru o procentima Stalin je Britancima priznao 90% prevlast u Grčkoj. Prema tome, posebno nakon priličnog zagrijavanja sukoba u Grčkoj, gdje je zapravo na djelu bio građanski rat, a nakon donošenja Trumanove doktrine da se neće dopustiti komunistima da dođu na vlast u Grčkoj i u Turskoj, jugoslavenska aktivna politika u Grčkoj i općenito na Balkanu postaje veliki problem za Sovjetski savez. I mislim da su tu pravi izvori sukoba, koji naravno nije inicirao Tito, on je mislio da on sprovodi jednu ispravnu komunističku politiku, nego sovjetsko vodstvo koje je u njegovim inicijativama vidjela opasnost za stabilnost sovjetskog položaja u svijetu u trenutku kad Sovjetski savez nije bio spreman za neki novi veliki konflikt sa Zapadom.
1: Preko jugoslavenskog teritorija prolazio je zračni koridor koji je spajao Udine i Beč. Josip Broz Tito je zbog pregovora oko Trsta zatvorio taj koridor za američke zrakoplove. Sjedinjene Američke Države oglušile su se na zabranu leta tim koridorom. Godine 1946. nad Slovenijom jugoslavensko ratno zrakoplovstvo prisililo je jedan američki ratni zrakoplov na slijetanje, a još jedan zrakoplov srušilo. Ti su incidenti doveli do napetosti u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Jugoslavije. Zrakoplove su srušili piloti zrakoplovnog korpusa sa sjedištem u Zagrebu. Korpusom je zapovjedao general Viktor Bubanj. On je izvještavao načelnika generalštaba Jugoslavenske armije generala Koču Popovića o nadlijetanju američkih zrakoplova. Onda je jednog dana došla zapovjed da se zrakoplovi sruše. Bubanj je izvršio zapovjed i onda je dobio nalog da se javi kod Josipa Broza Tita. Vladimir Dedjer u knjizi Novi prilozi piše.
2: Kod Tita su bili Gošnjak, Tempo i Koča Popović. Tito je hladno pozdravio ukočenog Bubnja i odmah mu ljutito rekao: "Tko ti je dao odobrenje da rušiš avione? Kakav si mi ti to general? Baviš se nekakvim ratnim igrama? Hoćeš da izazoveš treći svjetski rat?" Titova tirada trajala je 15 minuta. Bubanj je slušao sav crven u licu, preznojavao se i očekivao presudu. A onda je Tito najednom promijenio izraz lica i širokim osmijehom obratio se Koči Popoviću: "Deder Koča, dodaj mi onaj moj poklon koji mu sljeduje." I Koča je izvadio jedno od najvećih odlikovanja koje je Tito Bubnju prikačio na grudi.
1: Kako je Stalin reagirao na taj potez? Kada su oboreni zrakoplovi, u tijeku je bila Pariška konferencija na kojoj su se trebali zaključiti mirovni ugovori s Italijom, Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom. Dok je jugoslavensko izaslanstvo predvođeno tada ministrom vanjskih poslova Edvardom Kardeljom išlo prema ulazu u Luksemburšku palaču, na stepenicama izaslanstvo prestreo Vjenceslav Molotov, sovjetski ministar vanjskih poslova. Kako je tekao razgovor između Molotova i jugoslavenskog izaslanstva opisuje povjesničar Darko Bekić u knjizi Jugoslavija u hladnom ratu.
2: Budući da se u to vrijeme održavala Pariška konferencija, odmah su se sastale sovjetska i jugoslavenska delegacija. Prema svjedočenju Vladimira Dedijera, Vjenceslav Molotov je od Kardelja ljutito zatražio objašnjenje, dodajući: "Zar vi ne znate da oni imaju atomsku bombu?" Na što mu je jedan član jugoslavenske delegacije odgovorio: "Vrlo važno, oni imaju atomsku bombu, mi imamo partizansku."
0: Bili su vrlo usijani, vrlo samozadovoljni, sebe su smatrali pesnicom komunističkog pokreta, pomalo su zazirali od tromosti birokratiziranog sovjetskog vodstva i mislili su da i nema kraja. Nemojte zaboraviti da je s izuzetkom Tita to relativno mlado vodstvo. Svi ljudi iz ondašnjeg politbiroa sa samo dva ili tri izuzetka su relativno mladi. Što se tiče armijskog ili policijskog aparata, tu je prosjek negdje u 20. godinama. Čitav niz ljudi sa vrlo visokim činovima nisu prešli 30. godinu. Ti ljudi su imali vrlo visoko mišljenje i o svojim učincima i o svojim perspektivama. Stalin je to procijenio kao nešto izuzetno opasno. On veli na onom poznatom sastanku u ožujku 48. godine, gdje Tito nije išao, nego je poslao Kardelja, da se jugoslavenski komunisti ponašaju kao komsomolski aktivisti, da jurišaju kao krijesnice na svijeće, da nije stvar u tome da se izaziva sukob kad odgovara neprijatelju, nego upravo suprotno, tad kad je neprijatelj najmanje spreman na bilo kakav otpor, tek onda udaramo. Idemo na gotovu stvar, a ne izlagati svoje snage eventualnom porazu. On čak kaže da su kineski komunisti često radili suprotno od takvih instrukcija, ali da su barem bili dovoljno pametni da o tom ne prave veliku reklamu, za razliku od jugoslavenskih koji su se otvoreno suprotstavljali sovjetskoj liniji.
1: Na Nakon rata američki veleposlanik u Beogradu predlagao je da se zatvori veleposlanstvo u Jugoslaviji jer je ona nalik na jednu od sovjetskih republika. O ponašanje uzora vidjelo se i u sigurnosnoj politici. Već 1944. u Sovjetski savez odlazi 40 funkcionara OZNE, Odjeljenja za zaštitu naroda. U Jugoslaviju dolaze sovjetski obavještajni stručnjaci. Nakon rata se na Akademiji za obavještajni rad, koja je nosila ime po Feliksu Dzeržinskom, osnivaču Čeke, školuju i kadrovi OZNE. I vojni časnici šalju se u Sovjetski savez. U Jugoslaviju dolaze sovjetski vojni instruktori. Do 1948. bilo ih je 498. Od njih 20 je nosilo čin generala. Vladimir Dedijer u novim prilozima piše.
2: U Jugoslavenskoj armiji sve do početka 1948. godine u svim vojnim jedinicama i ustanovama od divizije naviše kao i u vojnim učilištima djelovali su sovjetski vojni instruktori. Nije bio rijedak slučaj da su oni preuzimali i obuku vojnika, uvodeći u jugoslavensku vojsku duh željezne discipline i poznatog drila kao načina obrazovanja vojnika. Tako su u marševima kroz gradove i naseljena mjesta pjevane sovjetske koračnice i pjesme, najčešće na ruskom jeziku. Zato su bili angažirani posebni dirigenti i horovođe iz Sovjetskog saveza, koji su naše vojnike i oficire učili ruskim koračnicama. Događalo se i da jugoslavenski oficiri poslije školovanja u Sovjetskom savezu dolaze u jedinice u sovjetskim uniformama, pa neke komande izgovaraju na ruskom jeziku, koje su vojnici morali brzo da upamte.
1: Godine 1948. u svibnju Edvard Kardelj je sovjetskom veleposlaniku u Beogradu rekao da će Jugoslavija u budućnosti postati sastavni dio Sovjetskog saveza i da bi bilo poželjno da Moskva na Jugoslaviju gleda kao na jednu od budućih sovjetskih republika, a ne kao na drugu državu. Ali pukotine u tom odnosu počele su se javljati već 1944. kada su neki od visokih jugoslavenskih i partijskih funkcionara bili zaprepašteni ponašanjem jedinica Crvene armije koje su sudjelovale u borbama oko Beograda i Vojvodine. Milovan Đilas, do tada pravovjerni obožavatelj Staljina, Sovjetskog saveza i Crvene armije, ovako je u knjizi Revolucionarni rat opisao ponašanje Crvene

0: Odmah, nenadano, počeli su me bičevati konkretnostima o nasiljima sovjetskih vojnika, otimanju revolvera i satova našim oficirima, pljačkama i silovanjima. I Peko Dapčević je bio ošamućen. Možda još više podcjenjivačkim, oslobodilačkim držanjem sovjetskih starješina, premda smo mi izgubili 3000, a Sovjeti 1000 vojnika u bici za Beograd. Čak i kad sam prilegao, kasno u noći, drastični prizori iz tih pričanja i poremećene predstave o sovjetskim ljudima, predstave iz propagande i vlastitih idealizacija, nisu mi dali da zaspim. Sve što je bilo za divljenje i pamćenje, sve se to povlačilo pred ojađenošću i sumnjama što Crvena armija nije ona koju smo zamišljali, koja bi trebala da bude.
1: Đilas je svoje zaprepaštenje ponašanjem Crvene armije prenio sovjetskom generalu. Ovaj je bio bijesan zbog te primjedbe, a Đilasov istup došao je i do Staljina.
2: Da, to je bila velika provokacija i Stalin Đilasu to zapravo nikad nije oprostio. Ima onaj vrlo zanimljiv detalj iz Đilasove knjige Razgovori sa Stalinom, gdje ga Stalin kori zbog iznošenja podataka o tome da su crvenoarmijci u Vojvodini u onom trenutku kad su prolazili tim dijelovima Jugoslavije, kao i svuda drugi u Europi, počinili čitav niz silovanja nad ženama. To je bila jedna masovna pojava. Pa onda Stalin Đilasu objašnjava da crvenoarmijci nisu sveci, da mora uzeti u obzir da su oni godinama borili kroz ogromna prostranstva i šta sad, ako se malo zabave s nekom ženom, treba uzeti u obzir da je ljudska psihologija, veli on, mislim, bez neke namjere da bude ironičan, vrlo kompleksna. Zar niste čitali Dostojevskog, veli on Đilasu? To nije doživljeno nekako kao vic. To je bila jedna prepreka, odnosno jedan izazov sovjetskom autoritetu koji upravo poslije 45. godine nije dozvoljavao takve slobode, pa i onima koji su bili najbliži.
1: U listopadu 1946. godine dva britanska ratna broda naletila su na mine u Krfskom kanalu. Poginula su 44 britanska mornara i časnika. Jugoslavija je pripisana odgovornost za miniranje kanala, ona je to nijekala. U rujnu pak te 1946. zapovjednik grčkih partizana, komunisti, bivši radnik u duhanskoj industriji, Markos Lafiadis, odlazi u gerilu i preuzima zapovjedništvo nad demokratskom vojskom Grčke. Josip Broz donosi odluku da će Jugoslavija pomoći grčkim partizanima. Aleksandar Ranković, koji je vodio politiku prema Albaniji, u kojoj su također bile stacionirane jugoslavenske trupe i savjetnici, dobio zadatak i koordinacije pomoći grčkim partizanima. Rankovićevi pouzdani ljudi, generali Jovo Kapičić, Vojo Biljanović i Slobodan Krstić preuzeli su vođenje te operacije. Do 1948. Jugoslavija u Grčku poslala znatne količine oružja. Ivo Banac u knjizi sa Staljinom protiv Tita piše.
0: Do 1948. godine Jugoslaveni su poslali 35.000 pušaka, 3.500 mitraljeza, 2.000 bacača, 7.000 protutenkovskih pušaka, 10.000 nagaznih mina, 12.000 komada kompletne odjeće za vojnike i 30 vagona hrane.
1: Stalin nije odabravao tu pomoć. Kraljevsku vladu u Grčkoj podupirala je Velika Britanija. Kada ona više nije mogla ispunjavati obveze pomoći i zaštite vlada u Grčkoj i Turskoj, zaštitu su preuzele Sjedinjene Američke Države. Stalinu nije bilo do sukoba, on je nastojao učvrstiti vlast komunista u zemljama Istočne Europe. Nepovjerenje između Sovjetskog saveza i Jugoslavije raslo. O njemu govori jedna zanimljiva priča koju u novim prilozima donosi Vladimir Dedijer. Tito je u veljači 1947. trebao operirati bruh. Operaciju su na brdu kod Kranja trebali obaviti doktori iz Jugoslavije, na čelu s doktorom Bogdanom Breceljem, koji će 35 godina biti šef Titovog liječničkog kolegija. Ali i Stalin je poslao dva svoja doktora. Zapovjednik Titove garde Milan Žeželj ovako je Vladimiru Dedijeru opisao događaje oko te operacije.
0: Operacija je uspjela i naši liječnici su otišli u Ljubljanu na svoj redovni posao. Ali jedno poslijepodne primijetim ja da glavna sestra, Ruskinja, pretače neke tekućine iz jedne boce u drugu. To mi se učinilo sumnjivim. Uzeo sam ključ od apartmana u kome su bili sovjetski doktori, profesori Bahuljev i Smotrov, i zaključao ga. A ovu sestru poveo sa sobom na drugi kat. Ona je rekla, Tito mora odmah da bude operiran po drugi put. Odmah sam telefonirao slovenačkim rukovodiocima, drugovima Ivanu Mačeku i Mihi Marinku, da dovedu naše liječnike. Poslije jednog sata oni su stigli i pregledali Tita. Nije bilo nikakve opasnosti po njegovo zdravlje. Jedino se pojavilo nešto malo crvenila oko rane. Oni su zaključili da je nova operacija nepotrebna. Ja sam onda otključao apartman u kome su bili zatvoreni sovjetski hirurzi. Oni su bili gnjevni. Bili su popili 3 boce konjaka, ali ja sam činio svoju dužnost.
1: Tito nije operiran po drugi puta, da stvar bude gora, jedan sovjetski liječnik je na povratku u Zagrebu umro od srčanog udara. O smrti profesora Smotrova razgovarali su u Moskvi Edvard Kardelj i Stalin. Kardelj je prenio Titove pozdrave i zahvalio se Stalinu na pomoći. Onda je izrazio žaljenje zbog doktorove smrti. Stalin je pitao čega je taj doktor umro. Kardelj je odgovorio od srčanog napada. Stalin je onda rekao da nije možda suviše pio. Kirurzi, znate, vole popiti. To je bila jedna relativno bezazlena epizoda. Puno opasnije stvari dogodit će se te 1947.
2: Kako je počelo? Počelo je zapravo već 47. godine. Povezano je najizravnije na ovo što sam ranije komentirao, naime situacija u Grčkoj, odnosno podrška grčkim partizanima, što je jugoslavensko vodstvo pružalo s druge strane granice kod Gramosa u Albaniji. Tamo je jugoslavensko vodstvo instaliralo jednu bazu kod albanskog grada Korče. To je već bilo zvono na uzbunu. I to albansko pitanje, zapravo pitanje korištenja Albanije u partizanskom ratu u Grčkoj, je otvorilo Pandorinu kutiju. Tu ima vrlo mnogo prigovora, a situacija postaje posebno teška onog trenutka kada Dimitrov, vjerojatno svojom nespretnošću, u onom poznatom intervju što je dao u Bukureštu početkom 48. godine, Grčku ubraja među zemlje narodne demokracije ili kao potencijalnu zemlju narodne demokracije, drugim riječima već pod komunističkom vlašću. To Stalin nikako nije mogao prešutati i to je prvi znak neslaganja, dovodi do ovog sastanka u Moskvi gdje sam rekao da je Kardelj išao ispred jugoslavenskog vodstva, a Bugara je predstavljao Dimitrov. I kad čitate zapisnike, odnosno varijante zapisnika te sjednice, imamo Dimitrijevu verziju, imamo verziju Džilasa, imamo i neke sovjetske dokumente o tome, vidite da je sukob bio već vrlo užaren, da je riječ o tome kako jugoslavensko vodstvo izlaže Sovjetski savez i zemlje narodne demokracije mogućem ratnom konfliktu sa Zapadom, što u tom trenutku jednostavno ne odgovara sovjetskim interesima.
1: Nakon izbora za ustavotvornu skupštinu koji su održani 11. studenog 1945. i na kojima je premoćno pobjedila Narodna fronta Jugoslavije, organizacija koja je bila pod nadzorom komunističke partije, američki veleposlanik u Jugoslaviji William Patterson je u State Department poslao ovaj izvještaj.
0: Nedavni nacionalni izbori uvjerili su nas kako su naši napori usmjereni stvaranju demokratske vlasti u Jugoslaviji koja bi predstavljala sve slojeve stanovništva propali. I mislimo da SAD ne bi trebao, ponavljam, ne bi trebao priznati novu vladu koja se sada stvara. Demokracija, sloboda i građanske slobode kako ih mi razumijemo ne postoje. S obzirom na vanjsku politiku, Beograd je poput glavnog grada Sovjetske republike, čiji je režim neprijateljski prema Americi i Britaniji. Ovaj režim tako čvrsto ukopan da unutrašnja oporba nema izgleda. Malom komunističkom skupinom na vlasti dominira nekoliko fanatika, uglavnom iz zaostalih krajeva.
1: Ta veleposlanikova ocjena ostala je na snazi sve do 1948. godine. Jugoslavija je bila rigidni sovjetski satelit. Između Sovjetskog saveza i Jugoslavije nije bilo nikakve razlike. Nitko dakle nije ni mogao vidjeti sukob koji se spremao. Malo je tko i jugoslavenskom vodstvu očekivao sukob sa Sovjetskim savezom.
2: To postaje jasnije tek nakon Moskovske konferencije kad počinju pristizati prva pisma. Pisma koje je Stalin sam potpisivao skupa sa Molotovim i koja su barem u jednom slučaju bila adresirana i Andriji Hebrangu, koji je očito bio odabran sa strane sovjetskog rukovodstva kao zamjena za Tita. Tako da već vidimo stanoviti taktički okvir za to što se u Jugoslaviji mora dogoditi. To je smjena rukovodstva. Međutim, suprotno Stalinovim očekivanjima, to se nije dogodilo. On je, pretpostavljam, mislio da je bilo dovoljno dati jednu kritiku koja je poražavajuća po sadržaju i usput budu rečeno vrlo lukavo sročena, tako da se Jugoslavija ne optužuje zbog nekih lijevih devijacija, nego baš suprotno, zbog desnih skretanja koja onda naravno mogu biti vrlo lako prihvaćena, posebno kod onih koji imaju veliku vjeru u tu lijevu utemeljenost jugoslavenskog režima. Tito je ta pisma podijelio među članovima najužeg rukovodstva, onda je to šireno po stanovitim kriterijima, tako da su oni koji su trebali znati, znali kakva su sovjetska očekivanja, odnosno sovjetske kritike, ali ništa se nije događalo. Pokušaj instrumentalizacije Hebranga, odnosno Žujevića, nije uspio. Tito je tu djelovao vrlo brzo i učinkovito, ti ljudi su istog časa uhićeni, onemogućeni. Drugih prikladnih kandidata za neko novo vodstvo baš i nije bilo. Znamo da su Sovjeti pokušali upotrijebiti neke ključne ljude u jugoslavenskoj armiji, ali svi ti pokušaji su zapravo loše svršili.
1: U veljači 1948. došao je prvi nagovještaj da nešto nije u redu u odnosima između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. 23. veljače te godine u glavnom gradu Albanije priređen je prijem u čast godišnjice Crvene armije. Prijem je priredio sovjetski otpravnik poslova Gagarinov. Na prijemu je bio i jugoslavenski veleposlanik Josip Đerđa. Tu su još bili predstavnici albanske partije i države. Đerđa je ovako opisao taj događaj.
0: Gagarinov je ovisok čovjek, šiljatog nosa, neruski tip, žut i mršav. Ima nešto od jezuita. Bistre oči, zlobne. Nervozan i drzak po izgledu. Atmosfera uobičajena na tadašnjim prijemima. Bučna pomalo, namješteno intimna, na stolu piće i jela uz stalno nuđenje. Nalazili smo se u fazi zdravica. I ja sam održao jednu za bratstvo ruske, albanske i naše armije i njihovih komandanata. Odmah potom digao je čašu Gagarinov, predlažući vrlo razgovjetno zdravicu u čast maršala Tita, ukoliko njegovo djelo jača demokratski front u svijetu. Ni ja, ni itko drugi vjerojatno u taj čas nismo dovoljno ocijenili riječi koje su pale, ali su one ipak bile rečene. Ja sam se prilično uzbudio, digao čašu i gledajući u Gagarinova rekao da predlažem da se pije kao uvijek do sad bez rezerve. Svi su ispili svoje čaše, na tu se stvar nitko nije vraćao, ali ranijeg raspoloženja je nestalo.
1: Uskoro su ta uvijena upozorenja zamijenile konkretne akcije. 18. ožujka 1948. vlada Sovjetskog saveza opozvala iz Jugoslavije vojne, sutradan i civilne savjetnike. Obrazloženje je bilo da su okruženi neprijateljstvom. 27. ožujka došlo je pismo Svesovjetske komunističke partije bolševika, u kojemu se podsjećalo na Đilasovu izjavu o Crvenoj armiji i kritiziralo se vodstvo jugoslavenskih komunista zbog nedostatka demokracije i zbog jačanja kapitalističkih snaga. Prepiska je potrajala do lipnja 1948.
2: Sa 28. lipnja 1948. godine sukob postaje javan. On je šok, ne samo u svijetu gdje mnogi misle da je to sve skupa neka vrsta tajne igre posve nedokučive, nego je posebno veliki šok u samoj Jugoslaviji gdje odjednom članovi partije, ali i širi društveni čimbenici moraju dati neku izjavu u prilog jugoslavenskog vodstva ili njegovih sovjetskih kritičara. I tu dakako dolazi do jednog loma koji će biti formaliziran nešto mjesec dana kasnije na 5. kongresu KPJ, ali koji je već u tijeku. Naime, oni koji su neoprezno ili iz svojih političkih uvjerenja zastupali sovjetsku stranu nisu bili milovani, premda moram reći da pravi teror počinje tek negdje na jesen 1948. godine, nego su bili vrlo radikalno izolirani i onda uhićeni i na kraju sprovedeni u posebne logore, najvažnije dakako Goli otok, koji je bio pripremljen za one koji su se oglušili o želje jugoslavenskog vodstva. U zemlji, a u partiji posebno i u svim državnim aparatima, vodi se jedna nezaustavljiva bitka. Tako da je cijelo društvo izuzetno nervozno, destabilizirano i to je razdoblje gdje mnogi jednostavno ne mogu uhvatiti nit. Ovaj javni lom od lipnja, pa rekao bih negdje do početka jeseni 48. godine, uvertira je u totalnu separaciju između Jugoslavije i Sovjetskog saveza i njegovih istočnoevropskih satelita. Stalin nije uspio svrgnuti jugoslavensko vodstvo, nije uspio isprovocirati neki značajan otpor tom vodstvu i sad preostaje samo jedna kampanja koja je izuzetno bučna.

0: 28. lipnja 1948. svijet je potresla rezolucija Komunističkog informacionog biroa. Datum objavljivanja vjerojatno nije odabran slučajno. Na taj dan 1389. poražena je srpska vojska na Kosovu polju, a 1914. godine na taj je dan Gavrilo Princip ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda. U rezoluciji je Komunistička partija Jugoslavije optužena za antisovjetizam, za praktične i ideološke greške u izgradnji socijalizma te za slijeđenje puta koji je bio suprotan putu ostalih komunističkih partija. A na kraju rezolucije otkrivene su i Staljinove namjere.
1: Informacioni biro ne sumnja u to da u krilu KPJ ima dovoljno zdravih elemenata, vjernih marksizmu, lenjinizmu, vjernih internacionalističkim tradicijama KPJ, vjernih jedinstvenom socijalističkom frontu. Zadatak ovih zdravih članova KPJ jest da prisile svoje današnje rukovodioce da otvoreno i pošteno priznaju greške i da ih poprave, da napuste nacionalizam, da se vrate internacionalizmu i da svim silama učvršćuju jedinstveni socijalistički front. Ili, ako se današnji rukovodioci KPJ pokažu za to nesposobni, da ih smijene i istaknu novo internacionalističko rukovodstvo.
0: Staljin je mislio da će se brzo obračunati s Josipom Brozom i jugoslavenskim rukovodstvom. Jedno od pisama napisanih u ožujku 1948. Staljin je pokazao i Nikiti Sergejeviću Hruščovu, koji će nakon Staljinove smrti postati prvi čovjek Sovjetskog saveza. Na svom glasovitom referatu na 20. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza, koji je održan 1956. i u kojemu je prvi put o komunističkom bloku progovoreno o Staljinovim zločinima, Hruščov se sjetio tog trenutka.
1: Sjećam se prvih dana umjetnog napuhavanja sukoba između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Jednoga dana, kad sam stigao iz Kijeva u Moskvu, bio sam pozvan da posjetim Staljina, koji mi je, pokazujući kopiju pisma nedavno poslanog Titu, rekao: "Jeste li čitali ovo?" Ne čekajući moj odgovor, izjavio je: "Biće dovoljno da maknem svojim malim prstom i Tita više neće biti. On će pasti."
0: Ali Josip Broz i njemu odano rukovodstvo nije palo. U dvorani Doma garde na Topčideru okupilo se 21. srpnja 1948. godine 2344 delegata. Bio je to peti kongres Komunističke partije Jugoslavije. Kongres je trajao 8 dana. Na tom je kongresu prvi puta zapjevana i pjesma "Druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo". Pored te pjesme pjevalo se još "I što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži". Staljin je pomakao svoj prst. Tito nije pao. Njegov se režim održao.
2: Pa ja mislim da je to rezultat i jedne mobilizacije, ali također i terora. To su dva instrumenta koja su korištena. U nekim slučajevima vršio se privatni pritisak na ključne pojedince koji bi inače bili izvrsni kandidati za Goli otok. Primjerice, Rodoljub Čolaković, koji se doista, ono što kažu, pokolebao. Na njega je vršen izravan pritisak dok on nije počeo zastupati u navodnicima ispravnu liniju. Ali bilo je mnogo više slučajeva gdje su oni koji su se pokolebali, opet u navodnicima, svršili vrlo brutalno. Tu govorimo o čitavim partijskim organizacijama, dijelovima čitavih aparata. Sarajevska UDBA, na primjer, bila je gotovo cijela pohapšena. U Crnoj Gori imate slučajeve gdje čitavi komiteti idu u oružanu borbu protiv režima, gdje ljudi idu u gerilu, isto kao da je 42. ili 43. godina. Takvi pojedinci su bili brutalno izolirani, bili su sprovedeni u posebne logore, na vlastito na Goli otok, i protiv njih je vođena jedna bjesomučna kampanja. Trebalo je jednostavno slomiti njihovu volju i moram reći da je jugoslavensko vodstvo tomu je uspjelo. Usput budi rečeno, zahvat je bio mnogo širi od formalnih informbirovaca. Svi oni koji su potencijalno mogli biti protivnici u tom ključnom i vrlo osjetljivom trenutku, bili su jednostavno pokupljeni.
0: Glavni oslonac Josipa Broza u borbi protiv Staljina bio je Aleksandar Ranković i njegov sigurnosni aparat. Ranković je osnovao stožer za borbu protiv Kominforma. U njemu su bili njegova desna ruka Svetislav Ćeća Stefanović, Veljko Mićunović, kasniji veleposlanik u Moskvi i Washingtonu, Jovo Kapičić, Mile Milatović, kasniji Hebrangov isljednik i veleposlanik u Poljskoj i Kanadi, i Jefto Šašić, kasniji prvi čovjek KOS-a. Ti su ljudi prvo očistili aparat sigurnosti od ljudi koji su im se činili sumnjivi. Ivo Banac ovako opisuje u svojoj knjizi Sa Staljinom protiv Tita jedan od načina čišćenja i ubjeđivanja.
1: Ranković i njegov štab nisu UDBA-u postavili na njezine protukominformske temelje isključivo snagom svojih argumenata. Mićunović je navodno pozivao jednog po jednog šefove UDBA-e i s pištoljem na stolu govorio im: ili ćeš se pridružiti političkom putu centralnog komiteta i izvršavati sve zadatke koji ti se postave, ili ćeš sasvim sigurno biti izveden pred streljački stroj.
0: Kada su osigurali aparat sigurnosti i vojsku, onda su se okrenuli prema ostatku društva. Govori povjesničar profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta Yale.
2: Gotovo nitko ko je sudjelovao u starim frakcijskim borbama 30. godina posebno, ali i za vrijeme Drugog svjetskog rata nije preživio. Preživio u smislu da nije bio pokupljen. Recimo, imate tu članove obitelji Sime Markovića, razne ljude koji su sudjelovali u frakcijskim borbama 30. godina, oni koji su bili na Hebrangovoj strani u vrijeme raznih sukoba na oslobođenom teritoriju Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kasnije, 50. godine, tu imate jednu vrlo zanimljivu situaciju u samoj Hrvatskoj, gdje je pohapšeno zapravo cijelo vodstvo Srba u Hrvatskoj. Tri ključna čovjeka koji su predstavljali neku vrstu srpskog nacionalnog vodstva u Hrvatskoj: Rade Žigić, Duško Brkić i Čanica Opačić, koji su povezani sa jednom vrlo čudnom aferom, pokušaj ustanka u ovim pograničnim krajevima uz bosansku granicu, a s druge strane granice imali ste jedan i do dana današnjega nejasan ustanak koji se odigrao u Cazinskoj krajini, ali ne pod informbirovskim parolama, premda je to protumačeno kao neka vrsta neizravnog utjecaja ovih talasanja u vrijeme informbirova. Naime, rascjep između Sovjetskog saveza i Jugoslavije dao je snage i drugim protivnicima koji nisu nužno bili unutar partije, koji su očekivali da će taj režim pasti i eventualno nešto drugo, možda nešto povezano sa predratnim sistemom, biti ponovno vraćeno na političku scenu.
0: Prva reakcija jugoslavenskog partijskog i državnog vodstva nakon rezolucije Informbirova bila je da je sve to zabuna i da će se ta zabuna razriješiti ako se Sovjetskom savezu, time i ostalim komunističkim zemljama, dokaže da je Jugoslavija na pravom smjeru izgradnje novog društva. Brzo je postalo jasno da se na taj način neće izgladiti sukob. Kako je taj sukob završio, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
1: Tako, ja sam svjestan svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Uhićenja je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide. I to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Vijesti. Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Cijene plina u Europi dosegnule su najvišu razinu u protekle 3,5 godine. Megavat sata s rokom isporuke u kolovozu jutros je stajao 64 eura. Oko podneva cijena mu se stabilizirala na 62 eura. Poskupljenje se poklopilo s ljetnom sezonom punjenja skladišta u Uniji za sljedeću sezonu grijanja. Sport. Večeras tri naša nogometna predstavnika igraju europske utakmice. O detaljima Karlo Plazina.
4: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
5: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
4: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
6: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
4: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
7: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati. Vjerujem da neće biti velikih problema.
4: Susret u Varaždinu počet će u 20 sati i 45 minuta poslije. Lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu više oblaka, pljuskovi u središnjim i gorskim predjelima krajem dana u Slavoniji i Istri. U Dalmaciji sunčano, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Širi se afera Pavlek. USKOK uhitio direktora u Olimpijskom odboru i njegovu suprugu zbog pranja novca i mita.
0: Europska komisija kaznila Google s 890 milijuna eura.
2: Nuklearni sporazum Washingtona i Rijada izazvao val reakcija na Bliskom istoku.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stupnjeva.
2: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretražuje se i dom i ured glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu s Vedranom Pavlekom u glavnoj ulozi. Više u prilogu Kristijana Pelca.
3: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju, a istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu kao jedna od vodećih osoba u Olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i njegove supruge pretražuje se i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
4: Ja sam sve svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Upitan hoće li ovo ugroziti skore izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao.
4: Nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.
3: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
5: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
5: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
3: Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu, te dan nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u Skijaškom savezu.
6: Bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
2: Uhićenje direktora u Olimpijskom odboru izazvalo je i političke komentare. Oporba za zlouporabu javnog novca krivi HDZ i resorno ministarstvo, te podsjeća da je vladajuća većina u Saboru odbila njihov zahtjev za reviziju sportskih saveza. Resorni ministar optužbe je odbacio, a reakcije je prikupila Miruna Kastratović.
7: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja kaže.
8: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
7: I Marijana Pulja, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza kriza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
9: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
5: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
7: Odgovorio je novinarima o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović upozorava da su najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu djeca.
10: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
7: Zbog toga zaključuje da hrvatski sport treba očistiti od takvih ljudi.
0: DORH je nakon anonimnih prijava otvorio izvide i u nogometnom klubu Hajduk. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, a za naš radio komentirao predsjednik Hajdukova nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković.
6: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
11: Ne događa se ništa neobično. Dakle, državno odvjetništvo je dužno postupiti po svakoj prijavi koju zaprimi. Dakle, svaka prijava mora biti završena. To je zaključena sa državno odvjetničkom odlukom, tako da oni moraju slijedom toga provesti određene izvide. Oni jesu zatražili neku dokumentaciju iz Hajduka, mi smo je predali, to uopće nije nešto što je zabrinjavajuće. Mi najbolje znamo šta u klubu je, šta nije, tako da nema nikakvog razloga za brigu, niti očekujem da će to dovesti do bilo kakvih problema.
2: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%, a odlučeno je i da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz siromašnijih obitelji. Detaljnije Ivica Krišto.
12: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada da ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
12: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjene oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
13: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
12: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine zato namijenjeno 172 milijuna eura.
14: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
12: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati i nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
15: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavanje dozvola za sakupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Do sad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
1: Dnevne novosti.
2: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. Riječ je o paketu o kojem se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google s 890 milijuna eura. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
16: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Thomas Renier. 890 milijuna eura zbog 2 kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googlom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Playa za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Googlea izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
17: On Google claims that we're degrading products or blocking.
16: Tvrdnje iz Googlea da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki, tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
17: Level playing field at least in the European Union.
16: Jutro su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
2: SAD je i noćas nastavio napade na Iran, a jemenski hutisti napali su 2 saudijska tankera u Crvenom moru. Istodobno, Amerika je potpisala nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, što je izazvalo uzbunu i na Bliskom istoku i u Washingtonu. Izvijestit će Ivanka Zorić.
18: Nakon što su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, jemenski hutisti napali su 2 saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Njihov glasnogovornik Yahya Sareh.
19: Jemenske snage napale su 2 saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o zabrani plovidbe i zaustavili smo još 10 brodova. Nastavit ćemo svoje pomorske operacije i provoditi blokadu za blokadu.
18: Napada je komentirao američki državni tajnik Marko Rubio.
19: Nadam se da će se napetosti smiriti jer mislim da su hutiste u ovo uvukli Iranci. Pametno bi im bilo da prestanu jer to nije pozitivan razvoj događaja.
18: Iran je objavio da je zaustavio 3 tankera s naftom u Hormuškom tjesnacu. Na prijetnju predsjednika Trumpa da će na svaki iranski napad u tjesnacu uzvratiti bombardiranjem, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim je mrežama odgovorio.
19: Naša obrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaka agresija na Iran izazvaće snažan i odlučan odgovor. Svi koji na bilo koji način pridonose agresiji smatraće se legitimnim metama.
18: Usred rata koji je pokrenut da bi se Iran spriječilo da stvori nuklearno oružje, Washington je potpisao nuklearni sporazum s njegovim glavnim regionalnim rivalom, Saudijskom Arabijom. Sporazum omogućuje Saudijskoj Arabiji gradnju nuklearnih reaktora upotrebom američke tehnologije. Marco Rubio je o tom rekao.
19: Kada zemlje odluče da žele mirnodopski civilni nuklearni program, radije bismo da to učine s nama nego s nekom drugom zemljom. Saudijska Arabija važan je strateški partner i ima smisla sklopiti takav sporazum.
18: Smatra se da je sporazum vrijedan nekoliko desetaka milijardi dolara i navodno je dio plana prema kojem bi SAD pristao na nuklearnu suradnju u zamjenu za uspostavljanje formalnih veza Saudijske Arabije i Izraela. U međuvremenu cijena nafte ponovno je dosegnula gotovo 98 dolara po barelu.
0: Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongu premašio je 1000, a broj zaraženih porastao je na 2500. Epidemija, koja je proglašena sredinom svibnja, proširila se i na susjednu Ugandu, no tamošnje su vlasti uspjele zadržati broj potvrđenih slučajeva na 20.
2: Zbog požara koji je zahvatio više od 2000 hektara područja zapadno od Bordoa, evakuirano je više od 10.000 ljudi. Mnogi od njih su turisti koji borave u kampovima.
0: Na istoku Češke srušio se vojni helikopter. Za sada nisu objavljeni podaci ni o uzroku nesreće, ni o stanju 5 vojnika koji su bili u letjelici.
2: A mjesec dana nakon teške pomorske nesreće u Splitskim vratima odana je počast stradalim češkim turistima. Na mjestu sudara katamarana i jedrilice vijence su u more bacili češki potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Petar Macinka, te hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman, javlja Carmen Šore.
20: Još se ne zna tko je kriv i tko je trebao promijeniti smjer plovidbe, a nije, no četvoro ljudi više nema. Češki ministar vanjskih poslova Petar Macinka.
21: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Iako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje, mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
20: Istraga bi mogla potrajati do godinu dana. Jedrilica je još uvijek na morskom dnu zbog čuvanja dokaza, ali i zbog želje obitelji poginulih.
22: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku, njih provodi Županijsko državno odvjetništvo.
20: A što se događalo neposredno nakon nesreće, u našem programu prisjetio se prvi čovjek Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
23: Istraga traje, prepustit ćemo državno odvjetništvo da se to odradi do kraja i ne bi o tome, jer to je stvarno točno jedan ožiljak koji vam ostane. I vi dok to radite, dok smo bili u tome, ja nisam osjećao ništa. Ali nakon toga vi ste jedna fleka obična, nema od vas ništa.
20: Podsjetimo, još 2014. studija koju je naručilo Ministarstvo mora, Splitska vrata označena su kao iznimno opasno mjesto za plovidbu, te su date sigurnosne upute. Preporuke struke nikada se međutim nisu provele.
2: Sport. Imate Novaković.
24: Dobar dan. Pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke novi su europski ispiti. Hajduk u drugom kolu kvalifikacija Europske lige ugošćuje ciparski Pafos. Trener Gonzalo Garcia.
25: To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu.
24: Dvoboj na Poljudu igra se od 21 sat, dok će sat ranije u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige Varaždin dočekati češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
26: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik.
24: U istoj fazi natjecanja Rijeka je domaćin Derry City-u iz Sjeverne Irske. Toni Fruk.
27: Možda mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu.

0: Barakude će natjecanje nastaviti u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta, a već sutra ih očekuje dvoboj sa Španjolskom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
3: Do kraja dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno će biti više oblaka, a pljuskova s grmljenom bit će lokalno u središnjim i gorskim predjelima, krajem dana i u Slavoniji, a lokalno i u Istri. U Dalmaciji dalje pretežno vedro. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru sjeverozapadnjaka, potkraj dana na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima uglavnom između 25 i 30 Celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Treba reći da pokoje pljuska s grmljavinom tijekom noći i jutra uz više oblaka može biti na jugu Hrvatske. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito tijekom noći i u prvom dijelu dana, i to poneprije podno velebita. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15 na moru, od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti, malo niža od današnjih vrijednosti, bit će uglavnom između 23 i 26, a na Jadranu većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U subotu će prevladavati sunčano i vrlo toplo u cijeloj zemlji.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Širi se afera Pavlek. USKOK uhitio direktora u Olimpijskom odboru i njegovu suprugu zbog pranja novca i mita.
2: Europska komisija kaznila Google sa 890 milijuna eura.
4: Nuklearni sporazum Washingtona i Rijada izazvao val reakcija na Bliskom istoku.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stupnjeva.
4: Dnevne novosti tonske je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pretražuju njegov dom i ured, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
1: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Uhićenja je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morati biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide. I to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vijesti. Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongu premašio je 1000, a broj zaraženih porastao je na 2500. Epidemija, koja je proglašena sredinom svibnja, proširila se i na susjednu Ugandu, no tamošnje su vlasti uspjele zadržati broj potvrđenih slučajeva na 20. Zbog požara koji je zahvatio više od 2000 hektara područja zapadno od Bordeauxa, evakuirano je više od 10.000 ljudi. Mnogi od njih su turisti koji borave u kampovima. Sport. Večeras 3 naša nogometna predstavnika igraju europske utakmice. O detaljima Karlo Plazina.
4: Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
5: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
4: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
6: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
4: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk.
7: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
4: Susret u Varaždinu počet će u 20 sati i 45 minuta poslije, lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. To Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
4: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro. I Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 euro. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog sumnje na mito od 160 tisuća eura i pranje novca, uhićen direktor u Olimpijskom odboru i njegova supruga.
0: Europska komisija kaznila Google s 890 milijuna eura jer krši zakon o digitalnim tržištima.
2: Cijene nafte ponovno divljaju zbog sukoba SAD-a i Irana te uključivanja Hutista, premašila je $100 po barelu.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stupnjeva.
2: U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača, no kako on tvrdi, u svojstvu svjedoka. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu s Vedranom Pavlekom u glavnoj ulozi. Detaljnije Kristijan Pelc.
3: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Šegota mu je, sumnja se, omogućio da skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz HOO-ova proračuna. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Pregledani su i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
4: Ja sam policija je, ima su izvide i ono što i čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Iz HOO-a su poručili da u cijelosti surađuju s mjerodavnim institucijama te da će i dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Dodaju da Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost. A upitan hoće li ovo ugroziti izbore za novog čelnika odbora koji su 29. ovog mjeseca, Krajač je odgovorio.
4: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbore.
3: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
5: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
5: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
3: Uhićenja su se dogodila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: Na uhićenje Damira Šegote reagirali su i kandidati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac i Josip Varvodić.
6: Očekujem da navedeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora bit će razriješen dužnosti kao i svaka osoba za koju se utvrdi da je svojim postupanjem prekršila zakon ili narušila integritet institucije.
7: Trebamo krenuti sa reformama, sa novom energijom i sa novim načinom rada u Hrvatskom olimpijskom odboru. I opet napominjem, a kao što sam već do sada napominjao, činjenica je da je glavni tajnik i direktori su bili ključni ljudi u stožeru Dragana Primorca.
2: Nova akcija USKOK-a u sportu izazvala je i političke reakcije, a prikupila ih je Miruna Kastratović.
8: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
9: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
8: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
10: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
5: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
8: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
11: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
8: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
2: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. A odlučeno je i da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima. Detaljnije Ivica Krišto.
12: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
12: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
13: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
12: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
14: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
12: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
2: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. Riječ je o paketu o kojem se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google sa 890 milijuna eura jer je utvrđeno da krši Europski zakon o digitalnim tržištima. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
15: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te je donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Thomas Renier. 890 milijuna eura zbog dva kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googlom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Playa za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Googlea izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
16: On Google claims that we're degrading products or blocking.
15: Tvrdnje iz Google da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki, tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
16: Level playing field at least in the European Union.
15: Jutro su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
0: Rusija je tijekom noći i jutra izvela nove napade na ukrajinske regije. Istodobno, ruski šef diplomacije Sergej Lavrov iz Manile je poručio da su spremni na političko i diplomatsko rješavanje sukoba. Kritizirao je i politiku europskih zemalja i rekao da nastavljaju s pokušajima nanošenja strateškog poraza Rusiji. Sastao se i s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom i upozorio ga na neprihvatljiv nastavak slanja oružja Ukrajini. Evo što je Rubio odgovorio.
17: Mi prodajemo oružje, isporučujemo ga preko popisa prioritetnih potreba Ukrajine. To je inicijativa u sklopu NATO-a. U tome sudjelujemo i s tim u vezi naša politika nije se promijenila. Želimo mirovni sporazum, želimo da rat završi. Spremni smo pridonijeti kako bi se rat završio, a zato će biti potrebno rješenje na koje mogu pristati i Rusija i Ukrajina. To se neće dogoditi na konferenciji za novinare, ni na ijednom sastanku ovdje na Filipinima.
2: Cijene nafte ponovno divljaju. Zbog nastavka napada SAD-a i Irana te novih udara Hutista na saudijske tankere u Crvenom moru, barel je prvi put od svibnja skuplji od $100. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump pokušava smiriti napetosti na Bliskom istoku i Washingtonu koje je izazvao nuklearni sporazum potpisan sa Saudijskom Arabijom. Izvijestit će Danja Dubravac.
18: Suočen s burnom reakcijom javnosti na potpisivanje nuklearnog sporazuma s Rijadom, američki predsjednik Donald Trump objavio je da sporazum ima uvjete te da se tek sklapa.
19: Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji u kojem neće biti obogaćivanja materijala koji se sklapa između Ministarstva energetike SAD-a i Saudijske Arabije, a koji se odnosi samo na nevojnu uporabu poput onih koje Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati i ostali već imaju, bit će odobren, ali potpuno je podložan pridruživanju Saudijske Arabije vrlo cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima. SAD se ne protivi civilnim nuklearnim postrojenjima.
18: Poslije Trumpove objave, izraelska vlada objavila je da bi to bio povijesni korak naprijed prema miru na Bliskom istoku, uz objašnjenje da je mogućnost da se proširi mir omogućila zajednička američko-izraelska vojna akcija protiv Irana i izraelsko lomljenje teheranske terorističke osi. Istodobno, jemenski Hutisti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Njihov glasnogovornik Yahya Sare rekao je:
20: jemenske snage napale su dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o zabrani plovidbe i zaustavili smo još 10 brodova. Nastavit ćemo svoje pomorske operacije i provoditi blokadu za blokadu.
18: Dok Trump prijeti Hutistima i Teheranu da će na napade na tankere odgovoriti velikim vojnim napadima, u Iranu kažu da su zaustavili 3 tankera s naftom. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je na prijetnju:
20: naša obrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaka agresija na Iran izazvaće snažan i odlučan odgovor. Svi koji na bilo koji način pridonose agresiji smatraće se legitimnim metama.
18: Saudijska Arabija, koja je odmah poslije početka napada na Iran i poremećaja u Hormuzu povećala izvoz nafte Crvenim morem, sad kad je cijena nafte ponovno premašila $100 za barel, nudi izvoz dodatnih količina preko egipatske sredozemne luke Sidi Krira, kamo je doprema iz svojih luka i onda zajedničkim naftovodom kroz Egipat.
1: Aktualno u 17.
0: Na području Široke kod Primoštena poslijepodne je buknuo požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić:
21: požar u ovom trenutku na području Primoštena možemo reći pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje, 42 vatrogasca su na terenu, zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan air traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vršu sanaciju samog požarišta.
2: Ministarstvo gospodarstva nastavlja s projektom stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Na području Zagreba i Zagrebačke županije pravo na stipendiju od 2400 eura ostvarilo je 113 učenika. Izvijestit će Snježana Miljak.
3: Najveći broj stipendija odobren je učenicima koji se obrazuju za zanimanja automehatroničara, automehaničara, instalatera grijanja i klimatizacije, kozmetičara i kuhara. Među njima su i Roman i Tea.
4: Automehaničar. To me uvijek zanimalo, mehanika, kako funkcioniraju auti i fizički posao.
22: Završila sam za kozmetičara i odabrala sam to zanimanje zato što želim pomoći ljudima oko njihove problematike s kožom. Planovi su mi upisat ću 4. godinu, potom ću razmisliti o faksu dermatologija.
3: Broj obrta raste. U Hrvatskoj ih danas radi više od 142.700, napominje predsjednik obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
23: Hrvatski majstori nikad nisu bili cijenjeni, nikad nisu bili traženi, složit ćete se, ja vjerujem da nikad nisu bili i plaćeni. I to je ono što daje dostojanstvo svakom hrvatskom obrtniku za ono što se školovao, što se usavršavao. Posebno raduje 60% obrtničkih zanimanja umjetna inteligencija neće moći u budućnosti zamijeniti, znači mogu konstatirati da pred hrvatskim obrtništvom je svjetla budućnost.
3: Bez ljudi koji znaju svoj posao nema ni tvornice, ni obrta, investicije, ni razvoja, poručuje ministar Ante Šušnjar.
24: Sve direktne strane investicije koje mi servisiramo, prvo pitanje, ljudski potencijali i strukovno obrazovanje, šta im možemo pružiti.
3: Dodaje kako Ministarstvo gospodarstva u stipendije kontinuirano ulaže u naukovanje, stručno usavršavanje nastavnika i mentora, cjeloživotno obrazovanje te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta, za što je ove godine osigurano 8,5 milijuna eura. Do kraja godine planiran je i novi program vrijedan dodatnih 10 milijuna eura za naukovanje.
2: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Zbog visokih cijena privatnih stanova domovi su i dalje najtraženija opcija, no kapaciteti u velikim gradovima ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente. Pojedinosti donosi Željka Mandić.
25: U zagrebačkim studentskim domovima ove je godine čak 906 leževa manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić. Obnovit će se i 8. paviljon u domu Lašćina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
26: Kod 9800 prijava imamo online. Ove godine prvi put jedini u Hrvatskom online. Studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi. Potpisani su ugovori. 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura. Ovaj kapacitet koji će ostati za naše studente, redovite studente, će biti 6097 mjesta, znači faktički oko 2500 kreveta će nedostajati. Od tih 2000 izvan kapaciteta njih oko 800 će dobiti pomoć, dodatnu subvenciju za podstanarstvo od 60 eura mjesečno.
25: Zagrebački studenti nezadovoljni su i zbog povećanja cijene smještaja. Cijena ležaja u sobi 3. kategorije je 74 eura. Usto najviše je prigovora na sanitarne čvorove. Dio studenata u Splitu stanovat će u modernim sobama na kampusu, ali do mjesta neće biti jednostavno doći. Ravnatelj tamošnjeg studentskog centra Ivan Žižić.
27: Studentski centar u Splitu raspolaže sa 1300 kreveta u 3 studentska doma. Svake godine je interes značajno veći od raspoloživih kapaciteta. Prošlu godinu smo imali gotovo 3000 zaprimljenih zamolbi. A za očekivati je da će i ove godine zahtjeva biti nešto više, jer iz godine u godinu zaprimamo sve više i više zahtjeva. Sigurno je jedan od glavnih razloga i visoke cijene privatnih stanova.
25: Krevet u trokrevetnoj sobi u Splitu stoji 100 eura, a tako je i u Osijeku, gdje je natječaj za 1366 mjesta zatvoren.
28: Sad je u tijeku bodovanje studenata i pretpostavljam da ćemo negdje u početkom kolovoza objaviti rang listu. Od uvijek interes veći od kapaciteta, ove godine ima 2450 prijava.
25: Kaže ravnatelj studentskog centra Osijek Ivica Brekalo. Mnogi će ostati bez željenog smještaja i u Rijeci, gdje je također iz godine u godinu sve veće zanimanje, kaže pomoćnik ravnatelja za smještaj Marijan Brubnjak.
29: Studentski centar u Rijeci raspolaže sa 1250 kreveta. Do ovog trenutka imamo 1950 prijava.
25: U manjim gradovima do studentskog se smještaja dolazi puno lakše. Primjerice, studenti veleučilišta u Kninu ne moraju se brinuti hoće li ostvariti pravo na studentski dom. Objava rezultata smještaja u dom bit će oko 10. kolovoza.
1: aktualno u 17.
2: Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih umjetnika elektroničke glazbe. To je nakon nastupa na festivalu u Zagrebu prije 17 godina njegov prvi samostalni koncert u Hrvatskoj, a najavit će ga Tatjana Kaštelan.

Kritiku te potvrdili kako Mobijeva glazba i dalje ima iznimnu snagu povezivanja generacija. Lord, Moby, pravim imenom Richard Melville Hall, obilježio je svjetsku glazbenu scenu spojem elektronike, ambientalne glazbe, soula i popa. Njegov album Play iz 1999. godine postao je globalni fenomen, a tijekom karijere prodao je više od 20 milijuna albuma i surađivao s brojnim poznatim glazbenicima. Iza izuzetne glazbene karijere krije se posvećenost promicanju prava životinja, uz snažne poruke protiv iskorištavanja životinja te podršku organizacijama koje se bore za temeljna prava svih osjećajnih bića. Jedna od njegovih poruka je: vegan sam ponajprije zato što volim životinje i ne želim sudjelovati u njihovoj patnji. Osim toga, veganstvo je bolje za moje zdravlje i za okoliš. Moby je 2024. obilježio 25. godišnjicu svog epohalnog albuma Play, a kroz 3 desetljeća karijere dopire do gotovo svih generacija slušatelja. Brojni su njegovi hitovi poput Porcelain, Natural Blues i Why Does My Heart Feel So Bad. Tu je i njegova glazba za filmove, serije te suradnje s umjetnicima, među kojima su David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys i Daft Punk. Glazbeno-scenski spektakl globalno popularnog Mobija počinje u 21 sat.

0: Sport.
1: Pripremio Mateo Novaković.
2: Dobar dan. Pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke novi su europski ispiti. Hajduk u drugom kolu kvalifikacija Europske lige na Poljudu dočekuje ciparski Pafos. Trener Splića nagon Zalo Garcia.
3: To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu.
2: Susret počinje u 21 sat, a sat vremena ranije Varaždin će u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige ugostiti češki Jablonec. U oči europske premijere na domaćem terenu trener Nikola Šafarić.
4: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik.
2: Rijeka također otvara svoj europski put. U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici dočekuje sjevernoirski Derry City. Utakmicu najavljuje Toni Fruk.
5: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zratu.
2: Susret počinje u 20:45, a prijenose svih triju utakmica možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A reprezentativni napadač Petar Musa nastavlja odličnu formu u američkom MLS-u. U 82. minuti zabio je za vodstvo Dallasa 2-1 na gostovanju kod Portlanda u susretu koji je na kraju završio 2-2. Musi je ovo 13. pogodak sezone, čime se izjednačio s Kuipersom na vrhu ljestvice strjelaca. Na kraju dodajmo da je pomlađena vaterpolska reprezentacija na otvaranju turnira svjetskog kupa u Sidneju u četvrtfinalu izgubila od Mađarske 16-11. Barakude će natjecanje nastaviti u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta, a već sutra ih očekuje dvoboj sa Španjolskom s početkom u 7 sati ujutro po našem vremenu.
0: Vremenska prognoza.
1: I Davor Samoščanec.
6: Sutra je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Treba reći da pokoje pljuska s grmljavinom tijekom noći i jutra uz više oblaka može biti na jugu Hrvatske. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito tijekom noći i u prvom dijelu dana, i to ponajprije podnove lebita. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15 na moru, od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti, malo niža od današnjih vrijednosti, bit će uglavnom između 23 i 23.

0: 26, a na Jadranu većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U subotu će prevladavati sunčano i vrlo toplo u cijeloj zemlji.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Zbog sumnje na mito od 160 tisuća eura i pranja novca uhićen direktor u Olimpijskom odboru i njegova supruga.
2: Europska komisija kaznila Google sa 890 milijuna eura jer krši zakon o digitalnim tržištima.
3: Cijene nafte ponovno divljaju zbog sukoba SAD-a i Irana te uključivanje Hutista premašilo 100 dolara po barelu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stupnjeva.
3: Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Na području Široke kod Primoštena poslije podne je buknuo požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Požar u ovom trenutku na području Primoštena možemo reći pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje. 42 vatrogasca su na terenu. Zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan aer traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vršu sanaciju samog požarišta.
0: Poslije podne je planuo požar u šumi iznad uvale Konopikova na otoku Braču. O stanju na terenu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.

0: Vijesti.
1: Vlada je donijela odluku o osiguravanju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
1: Vijesti. Rusija je tijekom noći i jutra izvela nove napade na ukrajinske regije. Istodobno ruski šef diplomacije Sergej Lavrov iz Manile je poručio da su spremni na političko i diplomatsko rješavanje sukoba. Kritizirao je politiku europskih zemalja i rekao da i dalje pokušavaju nanijeti strateški poraz Rusiji. Sastao se i s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom i upozorio ga na neprihvatljiv nastavak slanja oružja Ukrajini. Evo što je Rubio odgovorio.
3: Mi prodajemo oružje, isporučujemo ga preko popisa prioritetnih potreba Ukrajine. To je inicijativa u sklopu NATO-a. U tome sudjelujemo i s tim u vezi naša politika nije se promijenila. Želimo mirovni sporazum, želimo da rat završi. Spremni smo pridonijeti kako bi se rat završio, a zato će biti potrebno rješenje na koje mogu pristati i Rusija i Ukrajina. To se neće dogoditi na konferenciji za novinare, ni na ijednom sastanku ovdje na Filipinima.
1: Sport. Večeras tri naša nogometna predstavnika igraju europske utakmice. O detaljima Karlo Plazina.
4: Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
5: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
4: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
6: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
4: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske. Tony Fruk.
7: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koje jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
4: Susret u Varaždinu počet će u 20:45, poslije lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Ugorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Ti nisi normalan!
4: Krimi petak na prvom.
5: Mogu bi biti bilo koji sela.
4: Filip Rutić.
5: Neka mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
6: Marta.
4: Metod.
5: Da?
4: Četvrta epizoda.
7: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
4: U petak.
8: Imamo osumnjičenika.
4: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
9: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Uhićeni direktor u Olimpijskom odboru i njegova supruga. Sumnja se da su primili mito od 160 tisuća eura i oprali taj novac.
2: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
0: Cijene nafte ponovno znatno rastu zbog sukoba SAD-a i Irana te uključivanja Hutista. Prešle su 100 dolara po barelu.
2: Nezaposlenost u Hrvatskoj nikad manja. Na jednog nezaposlenog 30 zaposlenih.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača, no kako on tvrdi, u svojstvu svjedoka. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu s Vedranom Pavlekom u glavnoj ulozi. Opširnije Kristijan Pelc.
3: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Šegota mu je, sumnja se, omogućio da skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz HOO-ova proračuna. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Pregledani su i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
4: Ja sam svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Iz HOO-a su poručili da u cijelosti surađuju s mjerodavnim institucijama te da će i dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Dodaju da Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost. A upitan hoće li ovo ugroziti izbore za novog čelnika odbora koji su 29. ovog mjeseca, Krajač je odgovorio.
4: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbore.
3: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
5: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
5: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
3: Uhićenja su se dogodila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: Na uhićenje Damira Šegote reagirali su kandidati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
6: Očekujem da navedeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora bit će razriješen dužnosti kao i svaka osoba za koju se utvrdi da je svojim postupanjem prekršila zakon ili narušila integritet institucije.
7: Trebamo krenuti sa reformama, sa novom energijom i sa novim načinom rada u Hrvatskom olimpijskom odboru. I opet napominjem, a kao što sam već do sada napominjao, činjenica je da je glavni tajnik i direktori su bili ključni ljudi u stožeru Dragana Primorca.
2: Nova akcija USKOK-a izazvala je i političke reakcije, a prikupila ih je Miruna Kastratović.
8: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
9: Postavlja se zapravo pitanje ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
8: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
10: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
5: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
8: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
11: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
8: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
1: Dnevnik.
2: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnijih obitelji, javlja Ivica Krišto.
12: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
12: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
13: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodare. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
12: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
14: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
12: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
15: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
2: Nakon Vladine održana je sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj je glavna tema bio razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja Europske unije. O broju zaposlenih i nezaposlenih premijer Andrej Plenković, nakon njega ministar rada Alen Ružić o rastu zaposlenosti osoba s invaliditetom u prošloj godini.
15: Imamo na tržištu rada 1.800.000 osiguranika, da nam je danas nezaposlenost na oko 61.000, to znači da na jednoga nezaposlenoga ima 30 zaposlenih. Takvi podaci su u prošlosti bili, ja bih rekao, i nezamislivi.
16: Prošle godine zaposleno je oko 4000 osoba s invaliditetom. Od toga je više od 400 osoba je uspješno profesionalno rehabilitirano, što je veliki porast u toj skupini za profesionalnu rehabilitaciju od preko 60%. Kad gledamo nezaposlenost osoba sa invaliditetom, ona je smanjena za 13%.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju, gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
17: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne, su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda. Razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naše interesi.
2: Svijet. Cijene nafte ponovno divljaju zbog nastavka napada SAD-a i Irana te novih udara Hutista na saudijske tankere u Crvenom moru. Barel je prvi put od svibnja skuplji od $100. Istodobno američki predsjednik Donald Trump pokušava smiriti napetosti na Bliskom istoku i u Washingtonu, koje je izazvao nuklearni sporazum potpisan sa Saudijskom Arabijom. Izvijestit će Danja Dubravac.
18: Suočen s burnom reakcijom javnosti na potpisivanje nuklearnog sporazuma s Rijadom, američki predsjednik Donald Trump objavio je da sporazum ima uvjete te da se tek sklapa.
19: Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, u kojem neće biti obogaćivanja materijala koji se sklapa između Ministarstva energetike SAD-a i Saudijske Arabije, a koji se odnosi samo na nevojnu uporabu, poput onih koje Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati i ostali već imaju, bit će odobren, ali potpuno je podložan pridruživanju Saudijske Arabije vrlo cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima. SAD se ne protivi civilnim nuklearnim postrojenjima.
18: Poslije Trumpove objave, izraelska vlada objavila je da bi to bio povijesni korak naprijed prema miru na Bliskom istoku, uz objašnjenje da je mogućnost da se proširi mir omogućila zajednička američko-izraelska vojna akcija protiv Irana i izraelsko lomljenje teheranske terorističke osi. Istodobno, jemenski Hutisti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Njihov glasnogovornik Yahya Sare rekao je:
20: jemenske snage napale su dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o zabrani plovidbe i zaustavili smo još 10 brodova. Nastavit ćemo svoje pomorske operacije i provoditi blokadu za blokadu.
18: Dok Trump prijeti Hutistima i Teheranu da će na napade na tankere odgovoriti velikim vojnim napadima, u Iranu kažu da su zaustavili 3 tankera s naftom. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je na prijetnju:
20: naša obrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaka agresija na Iran izazvaće snažan i odlučan odgovor. Svi koji na bilo koji način pridonose agresiji smatraće se legitimnim metama.
18: Saudijska Arabija, koja je odmah poslije početka napada na Iran i poremećaja u Hormuzu povećala izvoz nafte Crvenim morem, sad kad je cijena nafte ponovno premašila $100 za barel, nudi izvoz dodatnih količina preko egipatske sredozemne luke Sidi Krira, kamo je doprema iz svojih luka i onda zajedničkim naftovodom kroz Egipat.
21: Američki kongres donio je rezoluciju u kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži prekid američkih vojnih operacija protiv Irana. prihvaćena je s 214 glasova za i 208 protiv, a za nju su glasovala i četvorica republikanaca. Nakon prihvaćanja rezolucije, Trump je u intervju za Axios rekao da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija, jer Iranci još nisu osjetili dovoljno boli. Dva potresa koja su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Davor Polić, bivši zamjenik direktora Splitske čistoće, dobio je otkaz. Internom istragom utvrđeno je kako je za vrijeme radnog odnosa s čistoćom dobivao primanja tvrtke Land Friend, od koje je prijašnja uprava čistoće, na čijem je čelu tada bio Ivica Karoglan, kupila biostabilizator vrijedan 365 tisuća eura. Također je utvrđeno da Polić posljednjih mjeseci vozi automobil čiji je vlasnik tvrtka iz Poreča. Direktor čistoće Vlado Pehar te sada već bivši zaposlenik Davor Polić nisu htjeli komentirati slučaj.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
0: Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju europske utakmice. U drugom kolu kvalifikacija Europske lige, Hajduk će u 21 sat ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak ističe.
4: Cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako. Drukčija ekipa, drukčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mi moramo biti svoji.
0: Utakmica na Poljudu počinje u 21 sat, a 15 minuta prije će u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka na Rujevici biti domaćin sjevernoirskom Derry City-u. Tony Fruk.
22: Evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita.
0: Večer će od naših otvoriti Varaždin, također u kvalifikacijama konferencijske lige, domaćom utakmicom protiv češkog Jabloneca. Trener Nikola Šafarić.
23: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje.
0: Početak je u 20 sati, a sve tri utakmice prenosimo na drugom programu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Po vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Davor Samošćanec.
24: Sutra je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Treba reći da pokoje pljuska s grmljavinom tijekom noći i jutra uz više oblaka može biti na jugu Hrvatske. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito tijekom noći i u prvom dijelu dana, i to prije podnove lebita. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15 na moru, od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti, malo niža od današnjih vrijednosti, bit će uglavnom između 23 i 26, a na Jadranu većinom između 27 i 30 celzijevi stupnjeva. U subotu će prevladavati sunčano i vrlo toplo u cijeloj zemlji.
1: Dnevnik.
2: Na kraju dnevnika ponovimo neke od važnijih tema.
21: Uhićeni direktor u Olimpijskom odboru i njegova supruga. Sumnja se da su primili mito od 160 tisuća eura i oprali taj novac.
2: Sutra sastanak Nacionalnog križnog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuje se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
21: Cijene nafte ponovno znatno rastu. Zbog sukoba SAD-a i Irana te uključivanja Hutista prešle su $100 po barelu.
2: Nezaposlenost u Hrvatskoj nikad manja. Na jednog nezaposlenog 30 zaposlenih.
21: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Redovnica, klarisa i pjesnikinja sestra Marija od Presvetog srca Anka Petričević zapisala je: "Nemoj me zaustavljati noću na drumu, jer me daleke zore čekaju. Moram zapaliti sunčane iskre za novi dan." Zaustavio me. Činilo mi se da je bila noć. Sjećanje čuva trenutke, uzima ih pod svoje okrilje i ne da ih. Vrijedni su i važni. Zbilo se to prije 5 godina, niotkud, odjednom. Odjednom dobiješ rak. Teško je i začuti i za izgovoriti. Dani su tekli spokojno, tiho, polagano. Dovoljno polagano da nakon dugo vremena čujem i najmanji pokret duše. Gledala sam često u nebo. Bilo je mučnih dana. Zaspala bih iscrpljena terapijom i srpanjskom sparinom u predvečerja pokraj otvorena prozora. Često bih na nebu ugledala jednu zvijezdu. Molila bih. Molila bih onako kako zasigurno nikad više u životu neću moliti. Ta molitva bila je duša na dlanu pred onim koji je tu. Prolazili su tromo trenuci tišine.

napokon živnuo. Kretao se u smjeru za koji duboko u sebi znam da je čist i ispravan. Stvari koje osjećamo u tim dubinama uvijek su istinite, snažne, često i teške, ali oslobađajuće. Bilo je to više od svega, pa i zadobivena zdravlja, putovanje duha. Putovanje duha koje je moguće kad se tijelu oduzme sva energija potrebna za vrludanja. Lišena svega, svega što sam čvrsto držala u sebi i za sebe, doživjela sam snagu prepuštenosti i snagu nemoći. Sve se staložilo kad se pokrenuo duh. Pokret, pogled, korak, glas, riječi, misli, nakane, želje, motivacije. Sve je došlo svome izvoru. Sve to nije moglo biti drugačije od onoga što doista jest. Maske su popadale po putu. To me rasteretilo. Više nijedan pokret duše ni tijela nije bio tu kako bi bio visoko vrijedan i važan. Bio je tu jer želi život. Bio je tu kakav jest. Lijep, šeprtljav, smušen, veseo, bolan, istinski, potpun. Kao da sam napokon ja bila ja. Nisam se pripremala za to i nisam znala da ću se pokrenuti, da ću oživjeti. Nisam slutila da sam dotada stajala na mjestu. Dapače, mislila sam da se itekako krećem, da doživljavam vlastiti progres na mnogim poljima, da sam aktivnija nego ikada, da su moji potencijali u apsolutnom pogonu. Mislila sam da dajem najbolje od sebe, da sam u onih 3% bez kojih se ne može, i tako iz dana u dan. Nenadmašivom dovitljivošću i snagom imala sam dojam da je život ispunjen, da se snažno događa. I onda to zaustavljanje do te mjere da mi je i kosu otelo, na očigled, prisilno, bolno, iznenađujuće, nerazumljivo, nemoguće, cjelovito. Toliko potrebno. Koliko čovjeku zapravo treba za život? Osjetila sam ga u snazi tek kad je sve doveo u pitanje. Onda sam osjetila i njega i život. Dogodilo se tada, ponovno. Dogodio se život, jasniji, pažljiviji, otvoreniji za sve. Za radost i tugu. Mogućnost i nemogućnost. Sposobnost i nesposobnost. Razumijevanje i nelogičnosti. Za dan i za noć. Hvala ti.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li što su to Anton Štak, Svečen, Sušec, Jurjevščak, Rožnjak i Klasen? Ako ste stari slušatelj ove emisije, odnosno recimo radije slušatelj s višegodišnjim iskustvom, sigurno se sjećate serije epizoda u kojima nam je doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budija iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavljala kako je sve hrvatski narod kroz povijest zvao pojedine mjesece, s tim da su se neki od tih naziva dakako u pojedinim krajevima u lokalnome govoru zadržali i do danas. Nazivi koje ste čuli redom su neki od starih narodnih naziva za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj, dakle za prvu polovicu godine.
4: Ožujak je, sunce je zapjevalo, zima je prošla, ljubav je došla, ja se nje zavljevao.
3: Danas se u jezičnim minutama bavimo nazivima mjeseci jer nam se javila slušateljica zabrinuta za njih, a nije mislila na stare narodne nazive nego na ove naše današnje iz hrvatskog standarda, na siječanj, veljaču, ožujak i tako dalje. Primijetila je naime da se mjesece sve češće uopće ne imenuje nego im se umjesto toga navodi redni broj, pa se tako na primjer kaže to će biti gotovo u 4. mjesecu ili škola počinje u 9. mjesecu. Neki od latinskih naziva za mjesece, kojima se i danas u svojim inačicama služe mnogi jezici, nastali su iz broja tog mjeseca u godini, ali za nas danas krivog broja. Septembar, oktobar, novembar i decembar dobili su nazive po brojevima septem, okto, novem i decem, to jest 7, 8, 9 i 10, jer u rimskom kalendaru nekad su to bili 7, 8, 9 i 10 mjesec. Redne brojeve mjeseci rado izgovaramo možda zbog nekakve lijenosti, jer lakše je reći redni broj nego se sjetiti kako se koji mjesec zove. Lakše je razumjeti i odnos među mjesecima ako kažemo da će nešto trajati od 3. do 5. mjeseca umjesto od ožujka do svibnja. Ali sjetimo se kako se koji mjesec zove, jer šteta je zaboraviti ih kad su dio bogatstva našeg jezika, dakle naše kulture.
4: Ko je stavio prosinac u svibanj, ko odlučuje takvim danima.
3: Dužni smo još drugu polovicu godine. Na primjer, Krišnjok, Jesenščak, Miholjščak, Zimnji i Gruden. Ili Srpanj, Kolovoz, Rujan, Listopad, Studeni i Prosinac. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji u domovini i svijetu. Prvi put mladi naraštaji Hrvata dobivaju institucionalni okvir kroz koji će djelovati na međusobnom povezivanju, očuvanju identiteta, ali i na uspostavi suradnje s Hrvatskom. Osnovan je Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. U Zagrebu je u nedjelju završila petodnevna međunarodna smotra folklora. Okupila je mnogobrojna kulturna društva koja svoju tradicijsku baštinu izvode u Hrvatskoj i svijetu, pa tako i Hrvate izvan domovine, koji su bogatim i raznovrsnim programima obogaćivali taj 60-godišnji folklorni put od prve godine održavanja 1966. A na Domaljevačkoj 28. tkanici, jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija Bosanske Posavine, okupili su se brojni sudionici i gosti kako bi još jednom potvrdili važnost očuvanja kulturne baštine i identiteta hrvatskoga naroda. Mladi rukometaši hrvatskog podrijetla iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država okupili su se pak u Prelogu na prvom sportskom kampu Hrvatske matice iseljenika. Ovo su neke od tema u emisiji koju emitiramo do 22 sata. Pridružite nam se. Poziv vam upućuju Tino Baričić, Martin Horžić, Vladimir Brndardić i Slavica Štević.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske savjetodavno je tijelo vlade koje okuplja predstavnike hrvatskih iseljeničkih zajednica, hrvatske manjine u europskim državama te Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da mladi naraštaji Hrvata dobivaju institucionalni okvir kroz koji će djelovati na međusobnom povezivanju, očuvanju identiteta, ali i na uspostavi suradnje s Hrvatskom. Njihovi će predstavnici prema hrvatskoj vladi artikulirati potrebe i prioritete zajednice iz koje dolaze. Za naš program skup je pratio Ivan Milun.
2: Prvi saziv vladina savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od 5 kontinenata dolaze, jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama.
1: Ivanka Marika Mihajla, predstavnica za Rumunjsku. Karmela Pajerić, predstavnica za Mađarsku.
3: Pa najveći izazov bi rekla da je to održavanje hrvatske kulture, jezika, pogotovo dijaspore koja je tu duže vrijeme, mislim, kojima su se roditelji već rodili u tom području. Mislim da je dosta teško ako nemate čvrstu zajednicu održati kulturu, baštinu.

0: naš karaševski jezik, jer mi govorimo na našem karaševskim narječaju.
1: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme je za nove strategije.
2: Trebamo se približiti ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa hrvatskom, povijest, jezik, nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
1: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu, jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
3: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
1: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
4: Ovi mladi, kako sam rekao, nisu samo budućnost, oni su već ljudi sa formiranim karijerama, dakle sa životopisima koje doista treba vidjeti, koji su impresivni i koji doista mogu unaprijediti sve ono što je nama važno kada govorimo o zajedništvu, jedinstvu hrvatskog naroda bez obzira gdje živi.
5: Kazao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. A zajedništvo i osjećaj pripadnosti često jačaju kako se povećava udaljenost od domovine. O tome govori i Marin Antoni Arnerić, predstavnik za Novi Zeland.
6: Na Novom Zelandu postoji nekoliko hrvatskih klubova. Jedan je dosta velik u Aucklandu, odakle dolazim. Na događajima poput Korčulanske ili Vrgoračke večeri okupi se oko 1000 ljudi, u čast mjesta iz kojih su stigli mnogi od naših predaka. Mislim da Hrvatska ima potencijal vratiti mnogo više potomaka svojih iseljenika preko sporta. Moj brat Dominiko i ja veslači smo i namjera nam je predstavljati Hrvatsku na idućim olimpijskim igrama. Mnogim novozelandskim Hrvatima bila bi čast da ih Hrvatska prepozna na takav način.
5: Hrvatska je globalnu prepoznatljivost ponajviše stekla upravo zahvaljujući sportu, a u budućnosti željeli bismo da je tako i u poslovnom svijetu, potvrđuje Krešimir Krajinović, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
7: Veliki dio onoga što mi radimo je pokušamo ojačati naš poslovni položaj tamo, znači i promovirati hrvatska poduzeća i međusobno si pomagati u svojim karijerama, tako da steknemo više znanja, više odgovornosti i onda jednog dana to znanje možemo i vratiti u Hrvatsku.
5: Jedna od zapreka za povratak znanja u Hrvatsku koja se opetovano pojavljuje je spori proces nostrifikacije diploma, posebice u području medicine. Zbog toga je Kevin Steven Krišković Paradez, predstavnik za Paragvaj, Urugvaj i Venecuelu, Paragvaj umjesto hrvatskom zamijenio njemačkom.
8: Razgovarao sam s drugima kolegima iz medicinske. Oni su rekli da za nostrifikaciju se mora čekati 2 do 3 godine i zašto nije mogućnosti za mene. Bez posla ovdje 2-3 godina su čekati.
5: Godine na specijalizaciji iz radiologije u Njemačkoj Petru Juretu, predstavniku za Njemačku, ipak nisu pokolebale u namjeri da se u konačnici vrati u Hrvatsku. A povratak je tema o kojoj se sve više govori, no to nikada nije jednostavna odluka.
9: Možda neka sigurnost, neki siguran posao već unaprijed, nego što dođeš u Hrvatsku, da se to unaprijed nekako riješi sa ugovorom.
10: I najbitnije mladoj osobi, nebitno to da li je to bilo u Bosni i Hercegovini, to je u Hrvatskoj, pa i u svim mogućim državama, krov nad glavom, dakle da imamo nekretninu, brzu koju možemo dobiti, stalni posao i naravno mjesto gdje ćemo osnovati svoju obitelj.
5: Kazao je Mario.

0: Jo Sandro Tunić, predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, a onaj koji već odavno zna gdje mu je to mjesto je predstavnik za Kanadu, Niko Brkić.
1: Ja znam da tu želim ostati, da tu želim upoznat nekoga, da mi se tu dijete rodi i jednostavno vratit se za ono što sam svemu sanjao kao malo dijete.
2: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
0: Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održane jučer, za prvog je predsjednika izabran Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, koji je u prvom govoru naglasio cilj povezivanja hrvatske zajednice, poticanje suradnje, te pokazivanje da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je i poslovnik o radu te izabrana i 4 potpredsjednika. Predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine Robert Tokić, predstavnik Hrvatske nacionalne manjine Marko Vidaček, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja Ana Marija Rapović te predstavnica hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja Eva Zaharis. Na konstituirajućoj sjednici sudjelovali su i premijer Andrej Plenković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Zdravka Bušić. Dojmove nakon izbora s nama su u posebnom intervju podijelili novo izabrani predsjednik savjeta Leonardo Artuković i potpredsjednici Ana Marija Arapović i Marko Vidaček. S njima je razgovarala Majda Ivković.
3: Prvi saziv savjeta je tu, dobili ste mandat na 4 godine, čestitamo.
4: Hvala.
5: Hvala.
3: Gospodine Artuković, izabrani ste za predsjednika savjeta mladih. Na početku rečenicu dvije o sebi, otkud dolazite, čime se bavite?
5: Zovem se Leonardo Artuković, 30 godina, magistar ekonomije, dolazim iz Bosne i Hercegovine, točnije iz općine Čitluk. I ovim putem se želim zahvaliti za vaš interes što pratite i ovaj saziv i iznimna mi je čast što mogu biti prvi predsjednik Savjeta mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drago mi je što sam tu.
3: Ustao ste i predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine u ovom savjetu. Izvolite.
4: Moje ime je Ana Arapović, rođena sam i odrasla sam u Montrealu u Kanadi, koje je francusko područje Kanade. Diplomirala sam financije i onda pravo i danas radim kao odvjetnik u odvjetničkom društvu Stikeman Elliottu, gdje se bavim trgovačkim parnicama i stečajem i odrasla sam u hrvatskoj kulturi kroz folklor, kroz tamburice i kroz jezik.
3: U savjetu predstavljate prekooceansko iseljeništvo.
4: Tako je, da.
3: Izvolite, gospodine.
6: Ja sam Marko Vidaček, dolazim iz Makedonije. Imam 26 godina, diplomirao sam pravo, magistrirao ustavno pravo, magistrirao strateške komunikacije. Trenutno sam na doktoratu na Fakultet za sigurnost u Skoplju. Zaista mi je drago što sam član u prvom sazivu ovog našeg novog savjeta i eto što danas smo izabrani za, eto, kolega naš za predsjednika, mi za dopredsjednike.
3: I dopredsjednik ste iz redova hrvatske manjine u europskim državama, da. Zašto je bilo potrebno stvoriti ovaj savjet i koji će biti prioriteti vašeg mandata, gospodine Artuković?
5: Ono vrijeme u kojem se mi danas nalazimo donosi dosta pitanja o tome koliko mladi mogu dati sebe u državu. Mi imamo situaciju da smo mi vrlo mlada država, iako to nismo, ali ako smo država tek 35 godina, nas je malo i mi smo već u situaciji to da mladi moraju biti pokretači budućnosti. I ja ono što uvijek volim reći, tko ako ne mi, kad ako ne sad. Na nama je da kroz ovaj rad, kroz ovaj saziv upogonimo sve naše Hrvate diljem svijeta i mislim da je ovo jedna odlična platforma za sve buduće projekte.
3: Koji će biti ciljevi savjeta?
5: Sigurno, prvenstveno, mladi smo, volili bi se još svi upoznati. Ima nas stvarno iz čitavog dijela svijeta. Ja sam jutros bio oduševljen na predstavljanju kada sam čuo osobe koje su generacijama živjele, bilo to u Australiji, u Novom Zelandu, pa sve do Sjeverne Amerike. I sigurno, nakon nekog početnog uhodavanja, sigurno ćemo prići nekim zajedničkim projektima. Onoliko koliko mi možemo kao savjetodavno tijelo to učiniti.
3: Da. možda malo i o zajednicama iz kojih dolazite. Vi dolazite iz Kanade. Koliko su mladi Hrvati uključeni u aktivnosti zajednice, općenito u kanadskom društvu, koliko su prisutni?
4: Kanada je velika zemlja, ima 250.000 Hrvata u Kanadi, a u Quebecu, u francuskom području, ih ima 7.000. Ima puno mladih, ima puno zainteresiranih mladih i treba se naći način na kojim ćemo ih privući. Zatim radimo to kroz hrvatske škole, radimo to kroz folklora i probavamo sad isto stvarati mogućnosti profesionalne među tim mladim Hrvatima. Mm-hmm. Postoje organizacije u drugim provincijama kao u Ontariju, gdje je Toronto i gdje ima najviše Hrvata, ali mi to isto želimo uvesti u Quebecu, u francusko područje. Da.
3: Što je to što muči mlade Hrvate drugog, trećeg, četvrtog čak naraštaja ili petog naraštaja u prekooceanskim zemljama?
4: U prekooceanskim zemljama ima svakakvih kultura, ima svakakvih imigranata i teško je sadržati svoj identitet, jer smo ipak Hrvati smo, ali smo Hrvati u Kanadi. I onda moramo tražiti način na kojem ćemo širiti svoju kulturu, ali širiti u nekom ukupnom svijetu gdje je drugačije. Ljudi vole putovati u domovinu, ljudi vole učiti jezik i jednostavno im samo treba
3: alate, mogućnosti,
4: alate i mogućnosti da se to razvoji. Uh-huh. I mislim da je cilj savjeta da stvorimo te alate i da ljudi znaju za te alate, jer ih ima, ali ne znaju svi da to postoji.
3: Status hrvatske manjine u europskim državama je različit, negdje su Hrvati priznati, negdje se još uvijek bore kao u Makedoniji. S kakvim pitanjima ćete ići prema vladi?
6: Da, također na početku bih htio da kažem da postoji ta borba da Hrvati uđu u Ustav Makedonije. Možemo slobodno reći da postoji konsenzus i sa makedonske strane i sa hrvatske strane, tako da zaista je hrvatska diplomacija u tom području dosta toga nama pomogla. Jezik jeste jedno od glavnih pitanja koje je posebno problem kod mladih, zato što u Makedoniji postoji hrvatska nastava koja se izvodila i dan danas izvodi u nekoliko gradova. Međutim, problem nastaje tada kada mi završimo naše osnovno ili srednje obrazovanje i onda mi nemamo gde da posjećujemo tu hrvatsku nastavu. I onda smo shvatili da u stvari problem je to što ne postoji prostor, ne postoji platforma gdje mi kao mladi možemo da nastavimo ono što je nekad radila hrvatska nastava. I zato smo na našim primjerima u Makedoniji uspostavili te neke mehanizme kako bismo mi mogli spojiti mlade, okupiti ih na jedno mjesto gdje bismo mogli pričati o povijesti, o budućnosti, o svim novim trendovima, da pratimo naravno stanje u Hrvatskoj. Tako da mislim da ta praksa koja postoji kod nas, a naravno moramo da je ojačamo, moramo da je osnažimo, da to trebamo da možda primijenimo i na nekim drugim zemljama koji gdje postoji naravno hrvatska nacionalna manjina koji imaju ovakav i sličan problem.
3: Uh-huh. No, za razliku od iseljeništva i hrvatske manjine, Hrvati u Bosni i Hercegovini su autohtoni narod, konstitutivan narod, nemate problem s jezikom, ali sigurno pitanja koja će doći na dnevni red.
5: Pa sigurno pitanja. Pre svega tu bih se htio zahvaliti Vladi Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Andrejem Plenkovićem za sve ono što rade proteklih 10 godina za Hrvate u Bosni i Hercegovini i ono za ono što se on zalaže, odnosno što se mi svi zalažemo, je taj nekakav put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Sigurno bi to puno i olakšalo Republici Hrvatskoj i iako mi imamo Ustav, sva zajamčena prava, mi smo i sami svjedoci da u posljednjih 16 godina jednostavno nama netko drugi ruši ta naša prava i sigurno sam da će se ovo pitanje problem legitimnog predstavljanja člana predsjedništva, odnosno biranja, ako ne završi na ovim općim izborima, sigurno dogledno vrijeme, jer mislimo da ovakva država jednostavno nije funkcionalna.
3: Dakle, od zajednice do zajednice potrebe su različite, ali ono što vam je zajedničko cilj, a to je umrežiti se. Na koje načine mladi Hrvati mogu se i žele umrežiti?
4: Mogu se umrežiti na raznim načinima. Znači, imamo folklorne festivale koje se drže na svi strani Sjeverne Amerike, a i u Južnoj Americi. Ja sam osobno bila skoro svake godine ko dijete na tim festivalima i uživala sam u tome i uživala sam upoznavati Hrvate. Znači, imamo folklor, tamburicu, ali imamo isto profesionalne mogućnosti. Znači, postoji Croatian Chamber of Commerce u Torontu i u drugim dijelovima u Kanadi, koja organizira svakakvih događanja gdje se možemo naći, ali isto tako ljudi vole dolaziti ovdje u Hrvatskoj. Znači, svake godine ljudi ljetuju tu i osjećaju se ko da su doma.
3: A savjet je svakako i platforma kroz koju želite djelovati na različite procese u hrvatskom društvu. Kako?
5: Što se tiče savjeta mladih, iako je ovo prvi saziv, mi sigurno već sada imamo neke određene ideje, određene prijedloge koje ćemo mi sigurno predložiti Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, unutar čeg smo mi ustrojstva. I mi ćemo tu, ono kako se zovemo, savjetodavno tijelo, sigurno ćemo htjeti, sigurno bi i neki htjeli da možda sve neke stvari poput jezika, poput kulture, poput nekih problema riješimo, ali sigurno će trebati neko dogledno vrijeme i savjeti naših seniora koji će nam pomoći sigurno da finaliziramo buduće projekte. O projektima sada ne bi, mislim da je nekako ta prva stavka upoznavanja.
3: Da,
5: to
3: da.
5: Pa ćemo da nakon toga krenuti u konkretizaciju prijedloga.
3: Da, no proteklih nekoliko godina svjedočimo jačanju trenda povratka mladih Hrvata drugog, trećeg, četvrtog naraštaja iz Južne Amerike, petog naraštaja u matičnu zemlju. Zašto se ljudi vraćaju? Zašto se žele vratiti?
4: Hrvatska ima mogućnosti koje prije nije imala. Znači, ljudi mogu naći poslove, mogu si kupiti kuće, a možda u njihovim zemljama nemaju više te iste mogućnosti. Znači, mladi u Sjevernoj Americi imaju osjećaj da ne mogu više si priuštiti kupovine kuće i tako dalje. I Hrvatska ima te mogućnosti i ima programe gdje se može i razvijati intelektualno i kroz škole i kroz kulture. RIT je jako dobra mogućnost za mlade koji traže mjesto u Europi gdje mogu učiti i na engleskom i na hrvatskom, a isto tako se biti u totalnoj imerziji kulture.
3: Želite dodati nešto vezano za studente?
6: Da, apsolutno je važno to što Hrvatska kao zemlja već godinama ima posebne kvote, to možemo vidjeti skoro na svim sveučilištima, tako da
3: za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
6: što zaista predstavlja jedan poticaj, jedna potpora. Ne smijemo također da zaboravimo na stipendije koji daje Središnji državni ured. To je zaista, ne smijemo da zaboravimo da ljudi, Hrvati u čitavom svijetu žive u najrazličitim uvjetima i potpora da neko uđe u taj proces, u taj akademski svijet, u proces obrazovanja i neke naobrazbe je zaista važan korak u svakom životu.
3: Spomenimo i projekte Domovina koji dovodi mlade ljude iz inozemstva u Hrvatsku kako bi se upoznali s hrvatskom kulturom, povješću. Koliko svi vi u zajednicama u kojima živite možete učiniti na promociji Hrvatske?
5: Sigurno ja kao Hrvat u Bosni i Hercegovini imam puno sam više izložen nekako kulturi, tradiciji Republike Hrvatske. Ono što bi mi Hrvati u Bosni i Hercegovini, mi bi trebali biti preteča, mi bi trebali biti nekakva spojna linija između svih ostalih Hrvata koji su treća ili četvrta generacija, da mi njima također pokažemo i naše dijelove u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je jako bogata kulturna država, osim što nema ljepše države na svijetu sigurno, osim što nema sigurnije države u Europi, kladio bi se ta povijest. Projekt Domovina je baš pogodio srce tog hrvatskog hrvatskog naroda koji živi vani. I jako mi je drago čuti osobe iz Sjeverne Amerike, iz Južne Amerike, iz Australije, koji su prošli taj program Domovina. I osobno imam i sam u rodbini, također rodbine koja se nalazi u Kanadi, koji su se voljni vratiti.
3: A i mnogi su se zapravo, mladi ljudi, mnogi su odlučili ostati u Hrvatskoj nakon što su se upoznali sa domovinom predaka. I za kraj, malobrojan smo narod, ali prepun talenata, posvuda na svim područjima u svijetu. Evo spomenimo i nedavni dolazak, posjet američkog Nobelovca hrvatskog podrijetla, profesora Martinisa Hrvatskoj. Jesmo li tu kartu dovoljno iskoristili?
6: Pa ja bi na vjerojatno samom kraju ovog našeg gostovanja kod vas kazao da je važno da je Hrvatska zaista zemlja koja je okrenuta svom narodu koji ne živi u Hrvatskoj, i da ljude koji su van Hrvatske, da mi možemo zaista pomoći našoj državi Hrvatskoj, ne samo kad bismo živjeli u Hrvatskoj, već također možemo biti potencijal i da pronađemo te neke stvari koji živimo van Hrvatske, a možemo da budemo ono, da ne kažem, svakodnevni ambasadori, da promoviramo, da uradimo jednu zaista kvalitetnu promidžbu što se tiče i hrvatske kulture i hrvatskog turizma. Mi ne smijemo da zaboravimo da zaista je i gospodarsko pitanje važno. To je jedna od najpoželjenijih turističkih destinacija. Tako da mislim da mi kao narod, bez obzira gdje pripadamo, da je važno da tamo budemo link, odnosno poveznicu za Hrvatsku, da je prikažemo u najboljem svjetlu.
3: Slična poruka hrvatskog iseljeništva.
4: Naravno, mislim da je Hrvatska u zadnjih 10 godina postigla ono što puno zemlja nisu mogli. Hrvatska se stvarno razvila iz svih područja i dokaz toga je ta otvorenost da se stvaraju ti savjeti, da dobro, mi kao stranci možemo razgovarati o idejama i možemo razgovarati o načina na kojima možemo stvoriti još solidniju Hrvatsku, i ponosna sam na tome i ponosna sam na to, na tu priliku da mladi mogu davati svoje ideje.
3: Jednake želje?
5: Naravno. Preskupa je nekako plaćena sloboda koju smo dobili za ovu našu Republiku Hrvatsku, i mi 35 godina poslije, naša je dužnost kao mladih osoba, kao budućih pokretača, odnosno sadašnjih budućih pokretača društva u Republici Hrvatskoj, pa i Bosni i Hercegovini, pa i u seljeništvu europskom, prekooceanskom, a naravno i u hrvatskim nacionalnim manjinama, izrazito je bitno da smo mi ti koji dajemo ton, koji dajemo ritam budućim projektima, i ono, jedva čekamo krenuti u rad. I naravno, i ovim putem pozivam također sve ostale mlade koji nisu imenovani u današnjem sazivu da nam se sigurno priključe kroz razne događaje, prijedloge projekata i kulturne manifestacije, kako bi još jednom mogli napraviti široku lepezu naše hrvatstva u čitavom svijetu.
3: Lijepo je to čuti. Želimo vam puno uspjeha u radu i hvala vam na ovom razgovoru.
5: Hvala vam.
6: Zahvaljujem i vama.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Za 125 projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama, Hrvatska je za ovu godinu dodijelila 1,8 milijuna eura, koliko je dodijelila i prošle godine. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske sredstva je dodijelio na temelju javnog poziva iz travnja ove godine. Prema njemu, organizacije su mogle prijaviti projekte i programe namijenjene razvoju samih organizacija hrvatskog iseljeništva, projekte s područja kulture, obrazovanja i znanosti, sporta, turizma, ali i ostali područja od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanja odnosa između iseljene i domovinske Hrvatske. Odluka o dodjeli sredstava dostupna je na mrežnoj stranici ureda.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: En Vučić, rođena kao Ankica u Cernu, selu kod Međugorja, živi u Chicagu i više od 25 godina temeljem vlastitog, a i mnogih drugih svjedočanstava, promovira plodove Međugorje u Sjedinjenim Američkim Državama, te svake godine u Međugorje dovodi velik broj hodočasnika sa sjevernoameričkog kontinenta. Ispružene ruke, En Vučić, dokumentarni je film u sklopu serijala koji u suradnji ostvaruju Informativni centar Mir Međugorje i samostalni odjel program za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske radio televizije. Vrlo uspješno, predpremijerna projekcija i predstavljanje projekta određeno je jučer u srijedu u Međugorju. A evo što o filmu i projektu kažu VD urednika samostalnog odjela programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske radio televizije Vladimir Brnardić i urednik projekta za Informativni centar Mir Međugorje Vedran Vidović.
2: Film je prije svega pun emocija i to je ono što film zapravo mora biti. Znači da se vi na neki način možete poistovjetiti s nekim od sudionika tog filma, a mislim da se u ovom slučaju svatko može s nekim od sudionika poistovjetiti. Priča je iskrena, priča je srca, priča dira srca, priča mijenja srca, tako da mislim da je tu jedna ta savršena formula dokumentarnog filma postignuta i da on definitivno ispunjava svoju svrhu, da će imati odjek, da će biti gledan, da će ljudi uz njega moći stvarno doživjeti Međugorje i možda dobiti želju oni koji nisu bili da dođu, tako da mislim da je napravljen izvrstan posao.
3: Evo, ja imam jedan dojam koji me zaista ispunja i ne mogu to sada ne podijeliti ovdje sa slušateljima Hrvatske radio televizije, jer često su Hrvati upravo narod koji negdje i najviše kritizira Međugorje i međugorsku uopće situaciju koja se ovdje događa zbog nekakvih stvari koje apsolutno nemaju nikakve veze sa duhovnošću. Često su to nekakve svjetovne stvari i pojave koje se događaju u svakom društvu, generalno gledano u cijelom svijetu, a ovdje se događa to da ljudi koji dolaze iz cijelog svijeta u Međugorju ne dolaze tražiti arhitekturu, u Međugorju ne dolaze tražiti muzeje, ljepotu, jer Međugorje to nije. Međugorje nije mjesto lijepih ulica, lijepih trgova, nego je Međugorje nešto drugo. Međugorje ima svoje oaze mira oko kojih se događa često da ima i ružnih slika, arhitekture i ostalih popratnih sadržaja. I to je baš u ovom filmu najljepše izrazio Denis Rihel, ovaj svećenik koji je svjedočio svom obraćenju u Međugorju. Kada su njemu govorili da treba otići u Međugorje, on se nadao da je tamo samo dobro vino i dobra arhitektura, pošto je blizu Italije, ali kaže, kad sam došao u Međugorje, to nije tako. I to je istina, ali je dobio nešto drugo, to je nešto više. To je ono što ljudi koji dolaze u Međugorje dobiju. Mi ne možemo prepričati taj mir, mi ne možemo objasniti svoje vlastito iskustvo susreta s gospodinom na molitvenim mjestima u Međugorju, nego samo možemo ponuditi ljudima opciju dolaska da sami iskuse. I to je ono što mi trebamo raditi, informirati ljude o tim mogućnostima, jer to je naša obaveza.
2: Pa ja nisam dugo u ovom programu, ali ono što sam primijetio već dugo, zapravo gledajući te naše zajednice vani, postoje tri stupa zapravo oko kojih se one okupljaju. Kao što ste rekli, to je crkva, katoličke misije, znači gdje oni dolaze na misu, imaju vjeronauk na hrvatskom jeziku, primaju sakramente kao jedna, i još su tu dvije svjetovne, tako reći, načina okupljena, to su folklorna društva i sportski klubovi. To je stvarno ono što ih drži zajedno, što ih čuva i očuvava njihov identitet, tako da crkva je tu i te katoličke misije svakako je jedan od ta tri stupa i to možda najjači od svih njih, tako da ono definitivno zaslužuje priču. Ja bih želio, ako bude mogućnosti, ono što je jedan od mojih ciljeva u cijelom programu, da se o svakoj toj katoličkoj misiji napravi jedan dokumentarni film, da se ispriča, ali neke stvarno imaju, evo, ove godine slavimo 100 godina kustodije u Sjedinjenim Državama, 2 godine prije je bilo ili koliko već 100 godina prve župe u Njujorku, slavimo 80 godina dušebrižništva u Austriji i Njemačkoj, znači to je već jedna čitava povijest, to su već generacije, tako da tu stvarno ja mislim da ono potencijal za priče je neizmjeran, neiscrpan i može se o tome pisati, pričati i snimati filmove koliko god hoćete. Tako da evo, i to je stvarno jedna bitna stvar i rezultati su tu, gdje se ljudi okupljaju oko crkve, oko Boga, tu ostaje i ne samo vjera, znači ostaje identitet, jezik se uspije sačuvati i sve ostalo, tako da je to stvarno vrlo bitan stup. U ovoj godini još bi željeli snimiti film o 100 godina kustodije koju smo spomenuli, tako da krećemo na jesen s time i u budućnosti voljeli bi barem dva filma godišnje napraviti na ovu temu ovog serijala. Dokumentarni film Ispružene ruke N. Lučić bit će premijerno prikazan na Hrvatskoj televiziji na prvom programu na Malu Gospu 8. rujna u 15:35.
1: I za kraj slušamo naslovnu pjesmu pod nazivom Ima dobrih ljudi. Pjesma je to iz ovog dokumentarnog filma Ispružene ruke N. Lučić. Pjesmu je priredio župnik fra Zvonimir Pavičić.

0: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga ispitani su u USKOK-u. Prvo je ispitana Željka Šegota, koja je, kako je rekao njezin odvjetnik Gordan Preglej, aktivno iznosila obranu te se izjasnila da nije kriva. Na pitanje očekuje li da će USKOK za nju zatražiti istražni zatvor, Preglej je odgovorio.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Neslužbeno sumnja se da je bivši čelnik Skijaškog saveza Vedran Pavlek isplatio Damiru Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a da je Šegota zatim sa suprugom kupovao investicijsko zlato. U USKOK-ovoj akciji pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika Olimpijskog odbora Siniše Krajača. Iz odbora poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama, a pred novinare je stao i sam Krajač.
2: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Vijesti. Pod nadzorom je požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom, zračne snage napuštaju teren. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje hrvatskog kanadera u Francusku radi pomoći u gašenju požara. S kanaderom u pomoć francuskim gasiteljima idu i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Francuska se bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su tisuće ljudi. Kakva je budućnost kompleksa bivšeg Vjesnika? O tome je uz ostalo u središnjem dnevniku HTV-a govorio ministar Branko Bačić. Poručuje da nakon primopredaje prostora država počinje razgovore s ostalim suvlasnicima kako bi preuzela vlasništvo nad cijelim kompleksom.
4: Danas je potpisan primopredani zapisnik između izvođača i našeg ministarstva. Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani Republika Hrvatska u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb. Sport.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu. Modrić je produljio ugovor do 30. lipnja 2027. Klub je vijest objavio s velikim ponosom, zato što ključna figura ostaje u njihovu veznom redu. Ističu i da je Modrić svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi i na terenu i izvan njega sa skromnošću i velikom strašću. Dodaju i da je Modrić jedan od najboljih i najikoničnijih igrača u svjetskom nogometu, koji je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatima izvan domovine.
6: U Zagrebu je u nedjelju završila petodnevna međunarodna smotra folklora. Okupila je mnogobrojna kulturna društva koja svoju tradicijsku baštinu izvode u Hrvatskoj i svijetu, pa tako i Hrvate izvan domovine, koji su bogatim i raznovrsnim programima obogaćivali taj 60-godišnji folklorni put od prve godine održavanja 1966. Ministarstvo kulture proglasilo je manifestaciju priredbom od nacionalnog značenja, jer afirmira specifične vrijednosti nacionalne kulture kao i jednako vrijednog zavičajnog plesnog, glazbenog, jezičnog i običajnog izražavanja te vrijednosti svjetske kulturne baštine. To su i u prilogu Mirjane Žuge-Spavičić istaknuli ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i umjetnički ravnatelj smotre dr. Tvrtko Zebec.
7: Ovogodišnja 60. međunarodna smotra, upravo zato što je 60. bila je inspiracija za odabir teme o otpornosti i o snazi, odnosno žilavosti naše baštine. Dakle, imamo tu tradiciju od više od 100 godina scenskog predstavljanja folklornog plesa, pjesme i običaja i nošnji. Ponosni smo što je smotra nastavila tu tradiciju seljačke sloge i nastavila tradiciju čuvanja identiteta i ljubavi prema domovini i tradiciji.
8: Istutujućene Hrvati izvan domovine, koji su često gosti međunarodne smotre folklora, jedna je i bila posvećena upravo čuvarima baštine izvan hrvatskih granica.
7: Upravo tako. I ove godine imamo naše Hrvate iz Algarija, iz Kanade, Hrvate iz Argentine, iz Buenos Airesa, i iako su već treća, četvrta ili peta generacija, ali to srce koje su naslijedili od svojih djedova donesu uvijek u domovinu i s tim srcem ih i mi dočekujemo.
8: Da, velika važnost očuvanja baštine u Bosni i Hercegovini.
7: Apsolutno, evo ove godine smo imali priliku vidjeti i čuti momke iz Guče Gore, pa se nadam da će se drugi puta pojaviti i u širem sastavu i da ćemo imati uvijek više skupina iz Bosne i Hercegovine i naših Hrvata isto. Ali srce za domovinu uvijek kuca i uvijek nam je drago da dođu na smotru i s veseljem nastupaju.

0: Ovo je velika obljetnica, 60 godina, i ono što je posebnost da uz kulturna umjetnička društva iz Hrvatske uvijek je na ovoj pozornici i u programima bilo puno mjesta za Hrvate izvan Hrvatske, čime se zapravo ta naša bogata i vrijedna nematerijalna baština vrednuje unutar Hrvatske, ali se i kontekstualizira po tom svom bogatstvu i raznolikosti na međunarodnoj sceni. Posebno nam je važno da se njeguje suradnja sa kulturno-umjetničkim društvima i udrugama koje njeguju hrvatske tradicije u zemljama u kojih Hrvati žive, posebno susjednima. I ta poveznica kroz folklor, kroz tradicijsku glazbu, plesove s domovinom i sa nasljeđem koje je nekad i stotinama godina staro, je nešto što je posebno vrijedno i što se ovdje kroz međunarodnu smotru folklora, ali i kroz veliki angažman i tvrtka Zebeca, Vide Bagura i svih stručnjaka, etnologa, etnomuzikologa, posebno vrednuje i kontekstualizira.
1: Ono što isto tako vrijedno, da su godinama sva ta društva radila na priznanju svojih fenomena kojih ima na reprezentativnoj listi UNESCO-a vrlo mnogo.
0: Vidjeli smo i večeras i ljelje koje su upisane kao prvi fenomeni u popisne materijalne kulturne baštine. Zatim smo vidjeli Vrličko kolo koje je isto tako kao njemu kolo upisano. Drago mi je da su ovdje bili Lastovci, poklad. Prije dva mjeseca sam na Lastovu uručila povelje, to je zadnje naše nematerijalno dobro koje je upisano. Sada govorimo samo o UNESCO-vim reprezentativnim listama, a zapravo svi ovi fenomeni i sve ove tradicije upisane su i u popis nematerijalne hrvatske baštine. I zaista možemo biti ponosni kao narod i kao zajednica da se ta raznolikost i bogatstvo njeguje, prenosi na mlađe generacije, da su ovdje autentične nošnje, sve je izvorno i sve se čuva unutar zajednice.
2: Evo mi kola, koga je volja?

0: sem Wolfgang Kuzmič, ja sam iz Treštofa, Gradišća i sam član od Tamborica Treštofa.
1: I čuvate bogatu i raznoliku baštinu gradišćanskih Hrvata u Austriji.
0: Ja pjeljam Tamboricu Treštofa od 92. ljeta. Moje stare otac pa moj otac su bili na prvom festivalju, u prvom ljetu u Zagrebi, onda smo bili na jubilejem, na 40. ljetnom jubilejem od Smotre folklorna, a sad je velika čast i veliko veselje za nas da smijemo super dolaziti u Zagreb i pjevati našu muziku i naše jačke.
1: Što ste izvodili? Bilo je vrlo lijepo vas vidjeti na svečanom otvorenju, dakle to je velika čast pokazati dio svoje baštine na tako prestižnom mjestu.
0: To je za nas čast i lijepo ako znamo za svije naše stare gradišćanske jačke, pjesme naše stare doprimili smo Rumeno cvato ruže, jedna jačka za Vidora je bila O Jelena Jelena, kad se zna da to bila jedna melodija, znam da je to čudna Jozefednu Gradišću i za djelo to u njega simfoniji i zato smo je zasvirali tu jačku specijalno za Zagreb.
1: Ali kad ste ju zasvirali, onda je i publika pjevala, to još nikad nisam doživjela da je jako puno ljudi u publici pjevalo tu pjesmu.
0: Da, to je bilo za nas veliko veselje. Nismo se dočekali da će da znati tu jačku, da znati tekst, da smo to znali skupa zasvirati. To je bilo lip moment za nas.
1: Što još imate na repertuaru? Što se njeguje?
0: Mi imamo stare hrvatske jačke, a za naše mlade člane imamo i šlagere, hrvatske šlagere od Oj Marijana do Olivara Dragojevića. To se mi aranžiramo za nas ansambl i to su stare narodne do moderne šlagere.
1: Koliko ima mlađih polaznika ili članova?
0: Mi imamo 10 mladih članova do 12, cijela grupa broja je 35 članova od 15 do 75 lijeta.
1: Kako je s djecom, do koje godine obično ostaju u društvu? Znamo, djeca odlaze u školu, na fakultet i onda se teško poslije vrate.
0: Ja. Teško je to vremena med 15 do 20 lijeta, onda tamborica ni najmoderni, ali pa... Rijetko se zupen gore dobi člani nezad ki su dugo svirali u Treštofi pa su bili znam da uvijeće na uredu, ali čas ako dođe do nezad u Treštof pita do, ali zna da supen dojete Tamboricu Treštof da skupa zasviramo i to je lipo mjena.

0: Ja sam Mateo Pulfer iz Kuda Proljeće u Buenos Airesu. Mi smo došli prvi put u Hrvatska na međunarodna smotra folklora i na Rapska fijera.
1: Iako sam vas viđala u Hrvatskoj vezano uz folklorna događanja na Zimskoj školi hrvatskog folklora.
0: Ja sam bio na Zimskoj školi folklora prije 6 godina. To je bilo moja prvi put u Hrvatska.
1: Htjela bih vas pitati zapravo ta znanja koja ste stekli na seminaru i u školi, koliko su bila primjenjiva kad ste došli u Argentinu, jeste li mogli to primijeniti, sve ono što ste naučili?
0: Što sam naučio na Zimska škola folklora? Puno smo naučio dijete u Buenos Aires. Mi smo bili prije 6 godina 6 ili 7 tamburaši, a sad mi smo 16 tamburaši u Buenos Aires. Svi mladih, od 14 godina do ja sam 30 godina.
1: Što sve imate na repertuaru? Vidim vas je odjeveni ste u lijepe međimurske nošnje.
0: Odabrali smo repertuare iz Međimurje, pjesme i plesove iz Međimurje, Julijuša, Katruže i jednu koreograf iz Međimurje.
1: Lijepo, kako je u Hrvatskoj?
0: Lijepo, jako lijepo u Hrvatskoj i jako sam sretan da mi smo došli kod moji prijatelje i moji kolege iz svih mladih u Buenos Aires koji su isto jako sretan da mi smo tu.
2: Ladislav Suknović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodina, Bačka, Srbija.
1: Čuvari hrvatske baštine.
2: Tako je, evo, mi smo sa ponosom punih 80 godina čuvamo našu kulturnu baštinu i ove godine proslavljamo nekoliko jubileja naših 80 godina postojanja i na što smo mi izuzetno ponosni, jer je to doista jedna impresivna brojka. Pored toga imamo 65 godina od naše likovne kolonije, po čemu smo mi također izuzetno poznati, znači to su naše slamarke i imamo našu galeriju slika od slame u Tavankutu. I evo, ove godine, što je vrlo zanimljivo, dolazimo i na 60. međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. To je vrlo zanimljivo da smo mi sudionici prve smotre folklora u Zagrebu. Evo, i na našim stranicama smo objavili i nekolicinu fotografija i snimaka gdje su naši članovi. Lijepi jubileji, proslave kako u Tavankutu, evo tako i u Zagrebu.
1: Imali ste nekoliko nastupa na nekoliko različitih pozornica ove slavljeničke smotre. Pljesak možda i najveći doživjeli ste na samoj svečanosti slavljeničke smotre. Publika vas voli i prepozna ono što radite u Srbiji.
2: Ovacije na toj svečanoj priredbi su zapravo doista bile njima i potvrda i snaga za u buduće, jer doista kada to doživite na toj pozornici i kada doživite od renomirane publike, onda je to jedna potvrda vašeg rada, vašeg angažmana i zalaganja. U tom kontekstu nam je zapravo to od velike važnosti bilo. Naravno, oni su ove godine imali brojne nastupe tijekom godine, ali je nekako kruna svega toga zapravo se očekivala upravo međunarodna smotra folklora u Zagrebu, jer sam rekao da nju na neki način i posebno emotivno doživljavamo.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: A u Tavankutu je nedavno svečano završeni seminar bunjevačkog stvaralaštva i kolonija naive u tehnici slame. Njihovi polaznici predstavili su u Domu kulture plesove, pjesme i glazbu bunjevačkih Hrvata vezani za tradicijski običaj dužijance. Bila je to tema ovogodišnjega susreta koje priređuje Tavankutsko-hrvatsko društvo Matija Gubec. Poslušajmo što nam je zabilježio Josip Stantić.
2: Bunjevačko narodno ruho, pjesme i plesovi. Bio bi to za gledatelje uobičajen prizor na bini mjesnog doma kulture u Tavankutu da nije saznanja da izvođači nisu domaći folkloraši i tamburaši.
3: Mi dolazimo, znači, rekao sam, iz Grobnika, skroz drugčiji stil, tako da prvi dan kad sam došao, ja gledao šta se dešava, ali sad pomalo već pri kraju sam donekle ulovio, otprilike.
2: Otkriva Vanja Maljac svoj zavičaj iz kojega je došao na jednotjedni seminar bunjevačkog stvaralaštva. Dok stoji odjeven u bunjevačku nošnju i okićen krunom od žita, objašnjava da mu je pripala čast biti bandašom žetvenih svečanosti. Dio je to poduke na folklornoj radionici.
3: Jako puno plesova smo prošli, svaki dan smo neke prolazili, bunjevačko, momačko, zapravo ni ne znam sva imena jer je stvarno puno toga i svakome bi preporučio definitivno da dođem.
4: Ja sam bandašica, predvoditeljica žetvenih svečanosti. Dojmovi su savršeni, jedva se čekam vratit. Naučili smo jako puno toga, običaji su fenomenalni. Nigdje se to ne uči kod nas i to je, evo, prezanimljivo je bilo ovih par dana.
2: Dodala je Dora Razlog iz Varaždina, koja je na završnom nastupu polaznika seminara imala ulogu bandašice. Ove godine, oko običaja dužijance, okupilo ih je mjesno hrvatsko društvo Matije Gubec. Član vodstva udruge Ladislav Suknović objašnjava što su ciljevi i rezultati njihovih ljetnih programa.
5: Doista je ponos da kažemo da je evo kroz ovih 15 godina, kroz naš seminar prošlo nekih 600 polaznika, što govori zapravo o jednoj impresivnoj brojci i govori zapravo o polaznicima koji su doživlja i impresije iz Tavankuta prenosili u svoje sredine. To je daleko veći značaj našeg seminara nego što je samo sama edukativna komponenta koja zapravo je osnovni cilj seminara bunjevačkog stvaralaštva. Sa ovim programom završavamo i 41. koloniju naive u tehnici slame i doista mislim da je Tavankut jedan od rijetkih mjesta i naša udruga koja se može pohvaliti sa kolonijom koja traje 41. godinu. To je također jedna impresivna brojka, a sve u kontekstu proslave 80. obljetnice, odnosno 80 godina od osnutka Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Dakle, doista govorimo o jednim impresivnim brojkama, govorimo o jednoj bogatoj kulturnoj baštini i govorimo zapravo o jednoj svekolikoj, sveukupnoj navezanosti našeg življa na centralnu našu udrugu Matija Gubec iz Tavankuta, koji je doista stožer i okupljanja i prezentiranja naše kulturne baštine, ne samo na našem području, nego ja bih rekao daleko i šire.
2: Pored folkloraša i demuraša, na završnoj svečanosti predstavili su se i polaznice kolonije Neive u tehnici slame. A posebnu su pozornost privukli najmlađi članovi Hrvatske udruge bunjevačkim dječjim pjesmama i igrama.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj i ove godine u Erčinu je održana državna kulturna turneja, 18. po redu. U Erčinu je bio i naš Andrija Pavleković.
2: U isto vrijeme u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina se proslavila i 20. godišnjica osnutka Hrvatske narodnosne samouprave u gradu.
3: Evo veće večera, janjetina i riba, fina pića i hrana, slatka vina, rakija. Evo veće bučura, navelika Erčina, plesna gajda i sama, kolovođa, bajduša.
4: Jasniće Boga, rati Boga, ne požari ugjela ranoga.
2: Te održan 9. narodnosni pjevački susret Juljčiko Terčike.
4: Juljčiko Terčike, juju pele merčive kapiro, baronoj momo.
2: Cilj turneja kao i susreta zborova je kroz tradiciju pjesmu ples ujediniti hrvatske kudove iz različitih regija Mađarske, time učvršćivajući hrvatski identitet, kazuje Gabi Kohut, ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj.
5: Jedne godine baš kad sam evo preuzela ovu titulu da sam voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra, te godine sam baš prvi put u Erčinu imala domaćine, znači Erčin je bio domaćin, a gosti su ovdje onda bili Podravci i iz Barče. To je sad drugi put u Erčinu. Ove godine smo povezali dva kuda, Erčin i Dušnog. Hrvate iz Podunavlja.
6: I još mnoge druge, naravno.
5: Ove smo godine, evo, stvari nismo mi, nego sami domaćini su organizirali susret zborova i zahvaljujući tom susretu imali smo jako puno Hrvata iz raznih regija Mađarske.
6: To vas je najviše razveselilo?
5: Kao svake godine, najviše me razveseli društvo i stari poznanici s kojima se evo viđamo svake godine na tim takvim kulturnim turnejama.
6: Čula se i himna. Ja mislim da srca jače zakucaju.
5: To je isto bilo iznenađenje. Harkanj se pripremio s tom himnom, a meni je posebno drago jer autori te himne su Gradišćanci.
6: Je bude nastavka i će se zadržati ta kulturna turneja?
5: Ove godine se završava, ali namjeravamo nastaviti tu kulturnu turneju jer cilj nam je da se sve više upoznaju te regije, pogotovo one regije koje žive dalje jedna od druge.

0: uvodnih govora predstavili su se u sklopu programa svojim plesnim, pjevačkim, sviračkim nastupima. Grupa je iz Erčina, zbor Jorgovani, plesna skupina Jabuke, istukuje muški zbor Komšije iz Dušnoka, plesna skupina Biser iz Kalače, ženski zbor Ružice iz Bate, Čelefendi, ženski zbor iz Baračke, Ipendolbon, muški zbor, te pjevački zbor iz Harkanja.
1: Ja sam već, sad je već, mislim, treći ili četvrti put to smo ovdje. Svake godine dolazimo.
2: I kakvim se dojmom ima vraćate doma?
1: Uvijek ono radosno i veselo.
2: Što ste donijeli iz Harkanja?
1: Podravinske pjesme i jednu novu, to još nigdje nismo otpjevali, tu će biti prvi put.
2: To je stara uvodana grupa?
1: Je, od 2002 onda smo se osnovali.
2: Koliko vas je?
1: Pa ako nas svi skupa budemo, onda imamo nas oko 20 u grupi koji pjevaju.
2: Jer se čuje hrvatska riječ tu, jel pjevati to se može naučiti?
1: Najviše kad smo na probi, onda tam na probi hrvatski pričam divanima.
2: Jel poznajete race u Erčinu, je znate o njima?
1: Pa ono što smo tu sačuli o njima, tu se sastajemo, oni dolaze kod nas, samo toliko. Mišika Kovačević.

Leo Bita i živi u Erčinu od 1690. godine, jer su se Hrvati u Erčin doseljavali u dva vala s juga, prvi puta 1629. 30. godine, a drugi put 1690. kada je stigla veća skupina stanovništva. Unatrag možemo pratiti podatke, a od 1714. godine postoje i crkvene matične knjige. Doseljenici su već 1698. na obali Dunava sagradili prvu crkvu, i to u samo godinu dana. Gotovo 100 godina kasnije, tadašnji mjesni vlastelin obitelj Sopari dao je na najvišem brežuljku Erčina podići veliku crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji. No i tu su crkvu gradili naši hrvatski preci, majstori su naravno bili Talijani, Austrijanci i Njemci, ali radnici naši radski Hrvati. Naše udruge i organizacije nastoje očuvati običaje, jer je stariji ljudi sve manje. Trudimo se sačuvati ono što još možemo, neprestano istražujemo i prikupljamo građu. Imamo zavičajnu zbirku, folklornu skupinu i pjevački zbor. Nastojimo zajedno s Hrvatima iz Tukulje, Anzabega, kako bismo barem povremeno bili zajedno i njegovali svoju zajednicu.

0: Ono, u mom životu znači, ja mislim sve, jer ja od rođenja plešem i jako, jako volim. Meni to je baš, mislim, moj život.
1: Koliko puta ste već tu nastupili?
0: Pa već 100 puta. Ja mislim, ne mogu da brojim jer već bilo toliko puno, ali ja to volim, ja u tome živim i da, ne mogu da kažem ko jedan točan broj, ali jako puno puta već.
1: Jačate plesače Erčina.
0: Da, da, jačo, jačo. Voditelj je Marko Sili, on je bio voditelj Zorica, a Zorica je raspala i sad već imamo Jabuke, plesna grupa. On je zauvijek voditelj i od njega učimo sve.
1: Ma mladi?
0: Da, sve manje. Nažalost, u većinu nikad nije bilo toliko u centru da pričamo jezik, govorimo jezik. Tu sam ja, ja probam da bude to nekako boje i boje. Pomažem.
1: Naročito kad ste na turneji u Hrvatskoj.
0: Još nismo imali priliku, ali sad ćemo ovog ljeta u kolovozu ćemo ići na Pag, u Zavičaj. Ja ću tamo to sve pričati, govoriti i prevesti. Studiram na ETE, smjerovi moji su engleski i hrvatski.
1: Planovi za dalje?
0: A ja ću biti u budućnosti, ja mislim, profesorica hrvatskog i engleskog jezika.
1: Pa se vraćate u Erčin?
0: A ne, ja mislim, neću da vraćam u Erčin, nego prvi posao mi će biti u Hošigu. Ja se nadam, ali vidjet ćemo što će donositi budućnost. Je Veronika Heckman.
2: Događaju su nazočili i parlamentarni zastupnik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske samouprave Budimpešte Stipan Đurić, ravnateljica Kroatike Tima Šakanškrlin, te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić, tko se na pozornici zahvalio organizatorima i sudionicima na pozivu i najavio nastavak ovakvih susreta pod okriljem Hrvatske državne samouprave.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Domaljevac je opet bilo mjesto susreta tradicije, zajedništva i ponosa. Na 28. domaljevačkoj tkanici, jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija Bosanske Posavine, okupili su se brojni sudionici i gosti, kako bi još jednom potvrdili važnost očuvanja kulturne baštine i identiteta hrvatskog naroda. Posebno svečano bilo je ovogodišnje izdanje, s obzirom da domaće kulturno-umjetničko društvo obilježava 100 godina postojanja. Predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Domaljevac, Anto Đukić.
2: 1926. godine osnovano prvo pjevačko društvo pri župnom dvoru u Domaljevcu, koje je osnovao fratar Prazvonko Mikić, i gajimo tu i baštinimo tu tradiciju i dan danas. Mladi trebaju naslijediti i čuvati baštinu, tu kulturu koju smo naslijedili od naših starijih, jer zaista imamo bogatu tradiciju ovdje Hrvati Bosanske Posavine.
1: Osim domaćina, 28. tkanicu uveličali su nastupi još 6 gostujućih društava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ponosno predstavljajući svoju tradicijsku kulturnu baštinu. Umjetnički voditelj Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hercegovac iz Širokog Brijega Ivan Barač i dopredsjednica i voditeljica kulturnog centra Klasje iz Privlake Jela Anjić.
3: Mi smo županijsko društvo i pokrivamo 4 grada, znači Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg, i u etnološkom smislu je jako karakterističan prostor, je pripada u 2 etnološke grupe, Belevarski kraj i Bekijski gornji i donji kraj. Pa tako svaki put probamo donijeti jedan dašak tako toga područja iz zapadne Hercegovine.
4: Mi smo došli večeras u, rekli bi, nedjeljnom ruvu ili svatovskom ruvu. Znači to su nošnje koje su se nosile za ovakvih vrućina, koje su prozračnije nego one što mi inače se predstavljamo, zlatoveš, svila, šlinga, velika i tako, jer je u ovome puno lakše, a isto su tako svečani.
1: Uz brojne mještane središnjoj manifestaciji Dana općine Domaljevac-Šamac bili su nazočni predstavnici društvenog i političkog života, naglasivši važnost očuvanja kulturne baštine i identiteta hrvatskog naroda. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara i načelnik općine Domaljevac-Šamac Stjepan Piljić.
5: Ovo nije samo obući narodnu nošnju, ovo nije samo naučiti djecu da plešu, ovo je puno više od toga. Ovo je naša tradicija, naša kultura, naš identitet, i mislim da je jako važno za Bosnu i Hercegovinu, za Domaljevac, za Posavinu, da mi njegujemo svoje običaje.
6: Vrlo je važno da u današnjem izazovnom vremenu održavamo ovakve manifestacije, budući da one pokazuju što je naša kultura, identitet, koje je naše porijeklo. I one su nam i na neki način putokaz da se ne izgubimo u ovom modernom vremenu i da znamo tko smo i što smo.
1: Nakon smotre folklora, posjetiteljima tijekom dana općine sve do 2. kolovoza očekuju brojna kulturna, sportska i zabavna događanja.

0: Hrvati. Hrvatima izvan domovine.
1: U jedinstvenom prostoru Crkve Svetog Vlaha u Dubrovniku održan je koncert međunarodnog kulturnog glazbenog projekta Glazba koja spaja, koji je okupio pjevače iz Austrije, Austrijskog Gradišća i Hrvatske. Koncert su organizirali Hrvatska matica iseljenika, Podružnica Dubrovnik, Hrvatsko-austrijsko društvo iz Dubrovnika i Dubrovačka biskupija, potvrđujući zajedničku predanost promicanju kulturne suradnje i povezivanja hrvatskog iseljeništva s domovinom kroz umjetnost i glazbu. Pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Spličanina Giuseppe Aterca nastupili su članovi 5 austrijskih zborova, a među posebnim gostima bio je dubrovački kantautor s bečkom adresom Josip Čenić, koji je zajedno sa zborom Otvorena srca otpjevao svoju autorsku pjesmu Jedna je Hrvatska. Poslušajmo Giuseppe Atercu, umjetničkog voditelja projekta i dirigenta, kantautora Josipa Čenića i članice austrijskih zborova Pro muzika Haslau, Maria Elend i Otvorena srca Heidi Velber i Andreju Domanović.
2: Drugu godinu smo već organizirali turneju po Hrvatskoj, upravo na temu razmjene kulture, austrijske kulture, upoznavanja naše kulture i kroz, naravno kroz glazbu.
3: Evo na poziv Hrvatske matice iseljenika i Hrvatsko-austrijskog društva smo danas tu u Svetoga Vlaha, a u nedjelju ćemo biti u Trstenome.
4: Vrlo smo uzbuđeni jer dolazimo u Hrvatsku. Zahvaljujući Giuseppe Uterzi organizirali smo ovo divno putovanje. Ovo je drugi put da dolazimo, bili smo prije 2 godine u Splitu i svi smo sanjali Dubrovnik, stvarno je čarobno.
5: A mi pjevamo i naše gradišćanske pjesme, a i iz hrvatske pjesme. Mi Ali važno je da se hrvatski jezik u Gradišću gaji i da mi to prezentiramo.
1: Koncert u Parčevoj crkvi bio je vrhunac višednevne turneje tijekom koje sudionici uz još 2 koncertna nastupa u Trstenom i Splitu upoznaju ljepote juga Hrvatske i Boko Kotorskog zaljeva. Projekt Glazba koja spaja pokazao je kako zajedničko muziciranje austrijskih i hrvatskih glazbenika predstavlja važan doprinos međunarodnoj suradnji uz poruku glazba ne poznaje granice, ona spaja ljude, narode i srca, a posve sigurno koncertima na jugu Lijepe naše spojila je domovinsku i iseljenu Hrvatsku.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: I sport, poput pjesme i plesa, na najljepše načine spaja ljude i kulture. Mladi rukometaši hrvatskog podrijetla iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država bili su se okupili u Prelogu na prvom sportskom kampu Hrvatske matice iseljenika. Osim što su usavršavali sportske vještine, učili su i hrvatski jezik, upoznali našu kulturu i stvarali prijateljstva koja će ih još čvršće povezivati s domovinom predaka. Ivica Grudiček, koji je razgovarao sa Sarom Marđetko iz Hrvatske matice iseljenika i mladim sportašima iz Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine i Švicarske, te trenerom Tomislavom Bešlićem, zabilježio je ovu priču.
2: U Preloškoj sportskoj dvorani ovih dana igra se rukomet, ali još važnije, gradi se osjećaj pripadnosti. Na prvom sportskom kampu Hrvatske matice iseljenika okupili su se mladi Hrvati koji odrastaju daleko od domovine svojih roditelja, baka i djedova. Njih 17 kroz sport, druženje i zajedničke aktivnosti upoznaje Hrvatsku na jedan sasvim drugačiji način.
3: Ove godine u kampu imamo 17 polaznika, oni dolaze iz raznih zemalja Europe, imamo čak i iz prekomorskih zemalja, dvije djevojčice dolaze iz SAD-a, a druga djeca dolaze iz Bosne i Hercegovine, Irske, Austrije, Njemačke i Švicarske.
2: Jutro je rezervirano za rukometne i kondicijske treninge, a poslije podne za radionice hrvatskog jezika.
3: Program je koncipiran kroz nekoliko dijelova. Prvi dio su naravno rukometni i kondicijski treninzi koje su djeca svaki dan imala ujutro. Poslije podne su imali kreativne jezične radionice koje se nisu zapravo odnosile samo na hrvatski jezik kao pravopis, gramatika i to, nego smo učili sportsko nazivlje, o prehrani, o fair playu. Učili smo preko olimpijske početnice koja nam je zapravo bila temelj, koju nam je poklonilo zapravo Hrvatski olimpijski savez i Hrvatska olimpijska akademija.
2: No učionica nije bila jedino mjesto za učenje. Polaznici su posjetili Zagreb, Hrvatski sportski muzej, razgledali glavni grad, kušali tradicionalna hrvatska jela i upoznali dio bogate hrvatske sportske i kulturne baštine.
4: I'm from North Carolina.
5: Stigla sam ovdje jer mi je majka Hrvatica. Iz Sjeverne Karoline dolazim. Majka je željela da ovdje igram rukomet i bolje naučim hrvatski jezik.
4: Našao sam puno prijatelja. Naprimjer Vito, Ivano, i da ne nabrajam baš.
6: Što si sve vidio ovdje u Hrvatskoj na sjeveru zemlje?
4: Išao smo u Štrukle, Zagreb, tamo smo jeli. Vidio sam puno trgovina.
2: Iako dolaze iz različitih država i odrastaju u različitim kulturama, na terenu razlike brzo nestaju. Rukomet je postao zajednički jezik koji su svi odmah razumjeli.
7: Najveću stvar i najpozitivniju koja se ovdje dogodila, da su djeca zapravo od prvog dana prihvatila jedni druge sa svim svojim različitostima i od prvog dana su zapravo počeli funkcionirati kao jedno sa pozitivnim emocijama, sa prekrasnom energijom.
2: Organizatori priznaju da su ovaj projekt krenuli s entuzijazmom, ali i bez velikih očekivanja. Već nakon nekoliko dana bilo je jasno da je kamp prerastao običan sportski program.
4: Živio sam puno treninga, puno. Naučio sam u matice i seljenika, učio sam dobro hrvatski, bolje.
8: Dolazim iz Novog Travnika, imam 10 godina, jako mi je lijepo ovdje u Prelog, volio bi opet doći. Upoznao sam puno novih prijatelja i...
6: Hoćeš se vratiti ponovno?
8: Valjda, i volio.
3: Mislim da su se stvorila neka prijateljstva i za život. Vidim da su evo u kontaktu, da se druže zapravo svi sa svima. A sport, s obzirom da povezuje Hrvate u cijelom svijetu, drago mi je da smo ih uspjeli povezati ovdje na jednom mjestu.
2: Za ovu djecu Hrvatska više nije samo mjesto o kojem slušaju od roditelja. Ona je postala teren na kojem zajedno pobjeđuju, gradovi koje istražuju, jezik koji sve sigurnije govore, te prijatelji kojima će se ponovno vraćati.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
2: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
0: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
2: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U USKOK-ovoj akciji jutro su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od Vedrana Pavleka. Od njega su neslužbeno se navodi primili oko 160 tisuća eura. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Pripremio Milorad Čikanjić.
3: Dan nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jutro su uhićeni Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
3: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spomenje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
5: Ja sam sve svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Iz Hrvatskog olimpijskog odbora su priopćili kako u cijelosti surađuju s nadležnim institucijama te će dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
6: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: No svjestan je Glavina već opipljivih posljedica afere po nacionalni sport.
6: Ako se uspostavi da su najviši dužnosnici Hrvatskog olimpijskog odbora uzimali sebi nekakvu novčanu naknadu ili nagradu od saveza kojima su ta sredstva dodjeljivali, onda svjedočimo činu koji na najgrublji mogući način praktički urušava povjerenje, moral i kredibilitet.
3: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: Nova akcija USKOK-a izazvala je i političke reakcije, prikupila ih je Miruna Kastratović.
7: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
8: Postavlja se zapravo pitanje ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
7: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog Ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
9: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
6: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
7: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
10: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
7: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
2: Kronika dana. Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnih obitelji. Javlja Ivica Krišto.
11: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
12: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
11: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
12: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
11: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
13: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
11: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
14: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
15: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje, Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavati dozvole za skupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Dosad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
2: Požar koji je poslije podne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
16: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom, naravno dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
15: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje kanadera s dvije posade u Francusku radi pomoći u gašenju požara. Ta se zemlja bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su tisuće ljudi.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
17: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naši interesi.
2: Svijet. S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte Bab el Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Trenutačno je nadomak $102 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervju za Axios kaže da razmatra jače napade na Iran. Zastupnički dom prihvatio je rezoluciju kojom traže povlačenje vojske iz neprijateljstava protiv Irana, no u Senatu rezolucija nije dobila potporu. Kongres je već prihvaćao slične mjere, no predsjednik ih nije morao poštovati jer nije riječ o zakonima. Danja Dubravac.
18: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt.
19: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
18: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
20: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
18: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. Velika Britanija objavila je da privremeno povlači diplomatsko osoblje iz Irana, a nakon iranskih prijetnji posljedicama zbog ustupanja vojnih baza za američke napade, London je objavio da je spreman obraniti se. Njemačka vojska najavila je povlačenje svojih brodova iz misije u Crvenome moru. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
20: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
18: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. O njemu se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google sa 890 milijuna eura, jer je utvrđeno da krši Europski zakon o digitalnim tržištima. Iz Brisela Tihomir Vinković.
1: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te je donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Thomas Renier. 890 milijuna eura zbog dva kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googleom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Playa za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Googlea izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
21: On Google claims that we're degrading products or blocking.
1: Tvrdnje iz Googlea da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki i tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
21: Level playing field at least in the European Union.
1: Jutro su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
19: Dva potresa koja su u prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Mađarska istražuje zajam od milijardu eura koji je vlada Viktora Orbana odobrila Sjevernoj Makedoniji putem državne banke Exim Bank po vrlo povoljnim uvjetima. Jedna je to od nekoliko transakcija koje se provjeravaju, a u koje je uključena državna banka. Premijer Peter Mađar smatra da bi zajam mogao značiti da se Orbanova vlada koristila novcem namijenjenim za potporu mađarskim tvrtkama kako bi ojačala stranog političkog saveznika i potencijalno pogodovala prijateljskim tvrtkama.
2: Kronika dana. Mjesec dana nakon strašne nesreće u splitskom akvatoriju, kada je u sudaru katamarana i jedrilice smrtno stradalo četvero čeških državljana, počast poginulima odali su češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka i njegov hrvatski kolega Gordan Grlić Radman. Na mjestu tragedije u splitskim vratima bacili su vijenac u more.
22: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Jako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje, mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
23: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku. Njih provodi županijsko državno odvjetništvo.
2: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Zbog visokih cijena privatnih stanova, domovi su i dalje najtraženija opcija, no kapaciteti u velikim gradovima ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente. Željka Mandić.
24: U zagrebačkim studentskim domovima ove je godine čak 906 leževa manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić. Obnovit će se i 8. paviljon u domu Lašćina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
25: Kod 9800 prijava imamo online. Ove godine prvi put jedini u Hrvatskoj online. Studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi. Potpisani su ugovori. 762 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura.
24: Zagrebački studenti nezadovoljni su i zbog povećanja cijene smještaja. Cijena ležaja u sobi treće kategorije 74 eura. Uz to najviše je prigovora na sanitarne čvorove. Dio studenata u Splitu stanovaće u modernim sobama na kampusu, ali do mjesta neće biti jednostavno doći. Ravnatelj tamošnjeg studentskog centra Ivan Žižić.
0: Studentski centar u Splitu raspolaže sa 1300 kreveta u tri studentska doma. Svake godine je interes značajno veći od raspoloživih kapaciteta.
24: Krevet u trokrevetnoj sobi u Splitu stoji 100 eura, a tako je i u Osijeku, gdje je natječaj za 1366 mjesta zatvoren.
3: Pretpostavljam da ćemo negdje u početkom kolovoza objaviti rang listu. Od uvijek interes veći od kapaciteta, ove godine ima 2450 prijava.
24: Kaže ravnatelj studentskog centra Osijek Ivica Brekalo. Mnogi će ostati bez željenog smještaja i u Rijeci, gdje je također iz godine u godinu sve veće zanimanje, kaže pomoćnik ravnatelja za smještaj Marijan Brubnjak.
4: Studentski centar u Rijeci raspolaže sa 1250 kreveta. Do ovog trenutka imamo 1950 prijava.
24: U manjim gradovima do studentskog se smještaja dolazi puno lakše. Primjerice, studenti veleučilišta u Kninu ne moraju se brinuti hoće li ostvariti pravo na studentski dom. Objava rezultata smještaja u dom bit će oko 10. kolovoza.
2: Objavljen je program 32. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje 14. idućeg mjeseca. U 4 natjecateljska programa uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija. Svjetsku premijeru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imat će čak 21 film. Ivan Žaknić.
5: Selekcijska komisija Sarajevskog festivala izabrala je 51 film koji će se natjecati za nagrade Srce Sarajeva uobičajeno, među njima je niz hrvatskih ostvarenja i manjinskih koprodukcija, pa i u dugometražnu konkurenciju uvrštena obiteljska drama Smještena na jedan hrvatski otok, Male stvari Zvonimira Jurića, nedavno premijerno prikazana na Pulskom festivalu. Male stvari su u društvu još 8 naslova u toj kategoriji, među kojima je makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. I program Sarajevskog festivala upućuje na veliki zamah hrvatske dokumentarne produkcije u natjecanju dugometražnih dokumentaraca. Svjetsku će premijeru imati Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, obiteljska priča o jedinom zastupniku u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma. U toj su konkurenciji još jedan hrvatski dokumentarac Tragovi pripadanja Tatjane Božić, te dvije manjinske koprodukcije Planina i Balkanski kauboj u kojem redateljica Dragana Jurišić traga za Harijem Jacksonom, amaterskim redateljem westerna u bivšoj Jugoslaviji. Ram Baji Branka Šmita imat će svjetsku premijeru u sekciji kratkih dokumentaraca u kojoj su uvršteni i Medu u Šparugama, Ivana Grgura o različitim reakcijama na navodnu pojavu medvjeda u malom istarskom gradiću i Tiha misa Karle Jelić koji istražuje fenomen molitelja na hrvatskim trgovima. Konačno u kategoriji kratkih igranih filmova prikazuje se hrvatsko ostvarenje Zakrpa Luke Galešića i manjinska koprodukcija Nitko ništa nije rekao. Ocjenjivačkim sudom Sarajevskog festivala predsjeda poznata britanska glumica Emily Watson, a od gostiju svakako treba izdvojiti dvostrukog iranskog oskarovca Ashgara Farhadija kojemu će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigar-Frljuk.
8: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, s Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Varaždin je pobijedio češki Jablonec 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a u tijeku su europske utakmice Hajduka i Rijeke. U drugom kolu kvalifikacija europske lige Hajduk je domaćin ciparskom Pafosu, a utakmicu prati Srđan Fabijanac.
9: Hajduk igra odličnu utakmicu, 66. minuta je počela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, momčadi koja je u prošloj sezoni igrala grupnu fazu Lige prvaka, golova u prvom poluvremenu nije bilo, Hajduk još pojačao gas u nastavku, u 54. minuti Brajković izborio slobodan udarac, Šego sjajno desnom nogom pogodio sa nekih 19 metara za 1-0, a u 64. minuti prije nekoliko trenutaka ovdje je minutu i više trajalo to slavlje igrača i publike. Jednostavna akcija Hajduka, Aka Pandžeu,

0: Robert Ferlin.
1: 82. minuta susreta, Rijeka vodi 1-0 golom čarobnjaka Tonija Fruka u 52. nakon što su u prvome poluvremenu 9 puta pucali prema vratima, ali ni jedan put nisu gađali okvir. Već u prvome napadu drugoga poluvremena Riječani su poveli na asistenciju Adu Adjeja. Fruk je zabio za vodstvo od 1-0. Asistent Adu Adjej imao je nekoliko minuta nakon toga i priliku povećati to vodstvo Riječana, međutim Irci su očistili s crte, a u 75. nakon Riječko kornera, brza kontra Iraca i tko drugi nego Toni Fruk, iako ga tamo ne biste očekivali, u posljednji trenutak jednim karate potezom skinuo je loptu s glave Ircu Dafiju i spriječio poravnanje rezultata. Ušli smo u 82. minutu ovdje na Rujevici pred 5.500 gledatelja. Rijeka vodi protiv Derija 1-0.
0: A sada i izvještaj s utakmice Varaždin-Jablonec i Karlo Plazina.
2: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš na cilja u rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut, također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin-Jablonec 3-2.
0: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
5: Danas je anticiklona postupno slabljala zbog približavanja frontalnog sustava i dotoka svježeg i nestabilnog zraka sa sjeverozapada, pa u takvim okolnostima u Dalmaciji u većem dijelu dana prevladavalo sunčano. I u većem dijelu Slavonije u većem dijelu dana bilo je sunčano, dok je u drugim predjelima bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku ili vrlo nestabilno. Mjesečne kiše, pljuskova i grmljavine bilo je poneprije u središnjim predjelima na sjeverozapadu Hrvatske te u zapadnoj Slavoniji i Posavini, dok je navečer lokalno jačih nestabilnosti pljuskova s grmljavinom bilo i na području Rijeke te u Istri. Inače, najviša dnevna temperatura zraka unutrašnjosti bila je većinom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva, a na moru između 27 i 31 stupnja, uz vrijednost temperature mora većinom između 23 i 26. Vrijeme sutra bit će ipak osjetno povoljnije u većini krajeva. Prevladavat će sunčano, a na Jadranu i pretežno vedro. U unutrašnjosti će biti umjerenog razvoja oblaka, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. No, treba spomenuti da pokojeg pljuska s grmljavinom tijekom noći i sutrašnjeg jutra uz više oblaka može biti na krajnjem jugu Hrvatske. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku prolazno i jak sjeverozapadni, na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, već u noći na sjevernom dijelu Jadrana, do kraja dana i na većem dijelu Jadrana. Najniža temperatura zraka većinom između 10 i 14 na moru, od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti, malo niža od današnjih vrijednosti, bit će uglavnom između 23 i 26, a na moru slična današnjim od 27 do 29. Spomenimo da će u subotu prevladavati posvuda sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice na Jadranu i vruće.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije podsjetnik.
6: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večera su ispitani u USKOK-u.
4: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
6: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
4: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
6: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.

0: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga ispitani su u USKOK-u zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza i pranja novca. Gordan Pregle, odvjetnik Željke Šegote, nakon ispitivanja izjavio:
1: po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo danas je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
2: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge na istoku zemlje, sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje hrvatskog kanadera u Francusku radi pomoći u gašenju požara. S kanaderom u pomoć francuskim gasiteljima idu i 2 posade pripadnika oružanih snaga. Francuska se bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su 1000 ljudi.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom. Uspješna večer hrvatskog nogometa. Pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Melnjaka. U drugom kolu kvalifikacija konferencije lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0 golom Fruka, a Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamut i Mamić. Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U USKOK-ovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Milorad Šikanjić.
1: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
1: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
1: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Vijesti. I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
7: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani Republika Hrvatska u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Pod nadzorom je požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problema. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vijesti. Poremeća ima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervjuu za Axios kaže da razmatra i jače napade na Iran. Danja Dubravac.
9: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt.
10: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
9: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
11: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
9: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
11: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
9: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
12: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Darija Melnjaka.
13: Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
12: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry City-a s 1-0 golom Fruka, komentar trenera Matijaža Kek.
14: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica.
12: Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio, pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamut i Mamić, trener Nikola Šafarić.
15: Prva utakmica, veliki ulog, evropska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobijedili, ne može to puno ekipa.
12: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rossonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
16: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

veje kao tajna ostalo na keju tom. Oči

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Odakle dolazim, više se ne sjećam.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer.